雨の中の2人。昭和41年は2人ものシリーズが企画されましたが、このレコードは従来の僕の歌とは趣を変え、少し大人っぽい感じのものですが、ファンの皆様のご支援をいただき、おかげさまでこれも大ヒットしました。

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。

0: Radio Kesenuma Gyat FM
1: Catch your emotion
2: Gyat Air。 おすすめの一枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム Gyat Air。 ラジオ気仙沼と共に過ごす週末はいつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。 Gyat Air。
3: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM、

0: この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日は橋幸夫、黄金の声にからお送りします。
1: いたこがさ。僕がこの歌でデビューしたのは昭和35年7月。当時はロカビリーの全盛時代で、17歳の僕が時代物の歌でデビューして大丈夫かしらと少し不安を感じましたが、幸い大ヒットし、この年のレコード大賞新人賞をいただきました。僕には終生忘れることのできない思い出の歌です。

エリコ。若くしていった発光の少女エリコ。悲しくも美しいエリコの物語。昭和36年10月、吉田先生の記念リサイタル8つの恋のバラードの中からいただいた曲。この歌で僕の新境地を開いたのです。

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。

ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョット

0: ラジオ気仙沼が10時をお知らせします。
1: Kyoto Air。 皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただく Kyoto Air、 ナビゲーターの吉郎です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、一枚のアルバムから心を動かし、時には人生の締めに寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター吉郎が今回お送りするギョッとの一枚は、1999年10月12日発売、モスデフのファーストアルバム、ブラック・オン・ボース・サイズです。今作はアメリカはニューヨーク州ブルックリン出身、今では俳優としても活躍するラッパー、モスデフのファーストアルバムです。モスデフは1996年頃からラッパーとしての活動を始め、やがてニューヨークのヒップホップシーンにおいてその頭角を現していきます。その後、アンダーグラウンド系ヒップホップの最重要レーベルであるローカスレコードと契約、ラッパーのタリブ・クエリーと共にブラックスターを結成、その名を一気に全国区にします。今回ご紹介する彼のファーストアルバム、ブラック・オン・ボース・サイズは1999年に発売された、今なお高く評価される一枚。ジャズやソウルの影響を感じさせる温かみのあるビートが特徴で、派手さよりもじっくりと聴かせるそのトラックに、落ち着いていながらも力強いモスデフのライミングが曲の完成度を上げています。アルバムの開幕を飾る、その名も直球タイトル、ヒップホップ。クラブヒットとなった With Fat Booty はもちろん今作の目玉ですが、10曲目、ロックンロールも面白い構成の一曲です。ローのテンションのビートが続いた後に突然鳴り出すアメリカンハードコアは、次回作ニューデンジャーでその全貌を明らかにする、モスデフのジャンルの壁を越えたプロジェクトバンド、ブラック・ジャック・ジョンソンによるもの。ギターを弾いているのは伝説的な黒人ハードコアバンドであるバッド・ブレインズのドクター・ノー、ベースとドラムはリビング・カラーのメンバーが担当しているなど、90年代終わりに生まれたミクスチャーブームに対するヒップホップサイドからの回答と言えそうです。他にもバスタライムズや名優タリブクエリ、そしてトライブコールドクエストからキューティップが参加した曲など、ヒップホップ黄金期である90年代のラストイヤーにふさわしい一枚、どうぞご鑑賞ください。セットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。ギョッドエア。
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Save you. ナビゲーター吉郎がお送りするギョットエア、今回はモスデフのブラックオンボースサイズをお送りしています。 77.5 Radio Kisenuma。
1: They say the goodness in life belongs to those who believe, so I believe. Yes.

ナビゲーター吉郎がお送りするギョットエア。今回はモスデフのブラックオンボースサイズをお送りしています。 77.5 Radio Kissen Numa Radio Kissen Numa

ナビゲーター吉郎がお送りするギョットエア。今回はモスデフのブラックオンボースサイズをお送りしています。 77.5 Radio Kisenuma Alert the squad.

ギョットエア。ナビゲーター吉郎がお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエア。今回はモスデフのファーストアルバム、ブラックオンボースサイズをご

0: ット海セス You are the water ロックンロールノーザットクライムブルックリでした。おすすめの一枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットやいかがでしたでしょうか。ここまでは後ろ側をお送りいたしました。それでは次回のギョットやでお会いしましょう。Yo, the local tax, the place I sharpen up my baritone vocals at, but one of the greatest MCs was a local 77.5 Radio Gesen Numa
1: K インフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けする K インフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報は K インフォメーションで。お昼はナジョスペ。
2: 月曜日のナジョスペは気仙沼の働くと暮らしを考える時間。
1: ラジオで
2: 気仙沼ウェルビーイング。
1: 働きやすい街づくりの取り組みや地域で働く人の声をお届けします。お昼はナジョスペ。
2: 平日12時から生放送。
3: Catch your emotion.
4: ギョットエア。
0: おすすめの一枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム、ギョットエア。ラジオ気仙沼と共に過ごす週末は、いつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。
4: ギョットエア。
5: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM トゥデイです。

0: 77.5.
1: Gyot FM. 77.5.

Catch your emotion. ギョットエア。皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエア、ナビゲーターの師匠こと佐藤健です。この番組はおすすめの1枚エイトコレクションディスク1をお送りします。クール&ギャングはアメリカニュージャージー州ジャージーシティで生まれたファンク、ソウル、R&B を代表するバンドです。1960年代にロバート・クールベルとロナルド・ベルの兄弟を中心に結成され、ジャズ、ソウル、ファンクを融合させた演奏力の高いバンドとして活動をスタート。1969年にアルバムクール&ザ・ギャングでデビュー。初期はホーンセクションを生かしたインストルメントル色の強いサウンドで注目を集め、その後1970年代に入るとよりダンサブルで力強いファンクサウンドへ進化していきました。1977年にはオープンセサミが映画サタデーナイトフィーバーのサウンドトラックに収録され、ディスコブームの中でも大きな存在感を放ちます。ソウル、ファンク、ディスコ、ポップスを横断する名曲を次々に生み出し、70年代から80年代にかけて世界中のダンスフロアとラジオを彩ったバンドとして、グラミー賞、アメリカンミュージックアワードなどでも高く評価され、2024年にはロックの殿堂入りも果たし、ファンク、ソウル、R&B、ディスコ、ポップスをつないできた偉大なバンドとして、その功績が今もなお称えられています。今回ご紹介する The Ultimate Collection は、初期のジャズファンク色の強いナンバーから70年代の熱気あふれるファンク、そして80年代の華やかなディスコポップスサウンドまで、バンドの歩みを一気に楽しめる内容のベストアルバムとなっています。今回のギョットエアはクール&ザ・ギャングのベストアルバム The Ultimate Collection ディスク1をお送りします。なおセットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエア。

ナビゲーター師匠がお送りするギョットエア。今回はクール&ザギャングのベストアルバム、ジ・アルティメイトコレクションディスク1をお送りしています。

ナビゲーター師匠がお送りするギョットエア。今回はクール&ザギャングのベストアルバム、ジ・アルティメイトコレクションディスク1をお送りしています。

7.5 Radio Kissin' Numa. Radio Kissin' Numa.

ナビゲーター師匠がお送りするギョットエア。今回はクール&ザギャングのベストアルバム、ジ・アルティメイトコレクションディスク1をお送りしています。

ナビゲーター師匠がお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエア。今回はクール&ザギャングのベストアルバム The Ultimate Collection Disc 1をご紹介しました。お送りした曲はフレッシュ、セレブレーション、ラブ&アンダースタンディング、サマーマットネス、ジャングルブギー、Who's Gonna Take the Weight、 Cools Back Again、 Love the Life You Live、 Let the Music Take Your Mind、 Funky Man、 Cool and the Gang、 Lime Time People、 Higher Plane、 Take My Heartエマージェンシーでした。おすすめの1枚をキーワードにお送りしてきたギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは師匠こと佐藤武がお送りしてきました。それでは次回のギョットエアでお会いしましょう。

0: から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
1: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
2: クロスパイプレディオ。
3: 専門家の話も交えながら、
4: へえとあなたのなるほどが増えていく。
1: 気になって、知りたくなって、やってみたくなる。
5: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
6: 平日夕方5時から生放送、
2: クロスパイプレディオ。
7: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッと FM、

0: 見上げれば星の歌、星だと歌が教えてくれるあなたへのギフト。
1: 皆さんこんにちは、医学博士でホロスコープ研究家の中村健二です。
2: はい、こんにちは、アシスタントのダークロこと黒田秀夫です。見上げれば星の歌、サブタイトルは星座と歌が教えてくれるあなたへのギフトです。このギフトというのはあなたが生まれ持って与えられた特性のことです。あなたが生まれた時間、場所、その日の星の位置によってあなたの向かうべき道はすでに示されています。この番組を通じて生きるヒントをお届けいたします。ということで中村さん、今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、5月連休ね、超えまして、うん、中村さん的にはここ最近はいかがですか？
1: 連休はね、じっとしてました。
2: あ、まあ、そうですよ、前もおっしゃってましたもんね、はい、
1: どうもね、うちの息子がいるんですけども、
2: はい、
1: 結婚しそうな感じで。
2: おめでたいじゃない
1: ですか。おめでたいんですけど、はいはい、まあ

0: とそういう話題が今家の中でビッグニュースとして、
1: まあ、ビッグニュースですけど大丈夫ですか今ここで言ってしまって大丈夫ですかね、
0: まだ分かんないんですけど、
1: はい、
0: まあ、そういう、ね、どこの家にもいろいろね家族が大きく育っていくと、
1: はい、
0: うん、変わっていくということは、はい、まあ、あるかと思いますけど、今ですね、そういう時期を我が家は迎えております。
1: おめでとうございます、はい、じゃまた決定したらこの番組で、
0: そうですね、はい、ご報告、まあ、まだね、いろいろ紆余曲折は人生あるものですからどうなるか分かりませんけど、まあ、いいことになるように祈っております。
1: あの息子さんのホロスコープも見たりされるんですか？
0: あ、もちろんもちろん。
1: あ、そうなんですね、はい、でお相手との相性はどうかなとか。
0: あ、そうね、
1: あ、まあ、でもそこで余計な口出しはしないという感じですか？
0: 余計な口出しはしないと。
1: あ、まあ、こうお互いの結果を見てなるほどなるほどみたいな感じ。
0: アドバイスを求められればもちろんアドバイスですけど、
1: はい、なるほどね、聞かれたら答える、
0: はい、聞かれたら答えると。
1: わかりました、はいはい、今週も最後まで30分ゆったりとお付き合いください。
2: 今週の星座ソング、
1: はい、まずは今週の星座ソングのコーナーです。今週は5月6日から5月12日ですので、おうし座です。おうし座の性格を表す曲は、中村さん一体何でしょうか？
0: 久保田早紀、異邦人。

0: 大牛座の性格を表す曲、久保田早紀さん、異邦人ですね。これはどういったところが大牛座っぽいんでしょうか。
1: まずね、大牛座の特徴としては、
0: はい、
1: その自分の感性、
0: うん
1: うん、を楽しむ、なのでその五感で触れるものとか、
0: うん、
1: 見たり聞いたりできるものっていう言葉が多くなるっていうことになります、
0: はいはいはい。
1: まあ、そういうものをその味わっているっていう、まあ、雰囲気がね、まあ、歌詞の中にこう出てくるっていうことなんですよね、
0: はい。
1: うん、で、まあ、久保田早紀、異邦人、これ CM ソングなんですよね。当時ですね、三洋電機のカラーテレビがこの歌とともに、あの皆さんコマーシャルとして見たということです。
0: 僕はまだすごいちっちゃかったんで、うん、懐かしの映像みたいなので、
1: うん、
0: 見た記憶はありますね。
1: その白黒テレビからカラーテレビっていうのはですね、1964年東京オリンピックを目指して、はい、あの普及されたみたい で、
0: はい、
1: でこの歌はですね1979年、昭和54年ということで、
0: はい、
1: 一通りですね、まあ、テレビが普及したと。 さらにはカラーテレビも普及率がですね 90% ぐらいまで、
0: 逆に言うと 10% まだ白黒があったんです
1: よ。 10% まだ白黒があったんだけども、はい、まあ、カラーテレビは当たり前で、
0: うん、
1: そこでもう一声、うちのカラーテレビは違うんだよというところが、まあ、この CM ソングとしては込められたんじゃないかなと。
0: だから曲もなんかこうオリエンタルな雰囲気というか、
1: うんうん、
0: ね、シルクロードとかそっちの方の雰囲気ですよね。
1: そうなんですよね、
0: はい。
1: まあ、今はねシルクロードということで、まあ、中近東のこの風情をですね、贅沢にも一人の女性が孤独に浸っているって感じですよね。日本だって孤独に浸れるんですけど、
0: まあそうです ね、
1: ね、旅行する余裕があって、でその異国情緒の中で、まあ、いろんな自分の感情を、まあ、楽しんでると、
0: うん、
1: いうことでもあると。まあそしたらなんかね、急にちょっと一人になっちゃったみたいな、ちょっと辛いかなみたいな、
0: うん、
1: いうぐらいの言葉で、本来の孤独の辛さとかですよ、抑うつした重さは歌にはないんです。
0: はいはいはい、
1: ね、うつうつしたような重さは ないですよね、
0: はい、
1: うん。まあ、孤独なんだけど、大牛座の人ってなんとなくゴージャスなのねと、
0: うん、
1: ね、一人中近東で異国情緒を味わってクールに孤独を楽しんでると、まあ、こんな感じなんじゃないかなと思うんですよ。
0: まあ、だから言ってみれば贅沢な孤独ですよね。
1: そうそうそうそう。
0: とても、
1: うん、
0: はいはいはい、
1: その贅沢な孤独を一人ね、今でカラーテレビを見ながら楽しめますよと、まあ、こういうその狙いで、CM ソングに乗ってきたんじゃないかなっていうふうに思います。旅をしなければ味わえないような情景を自宅の部屋で、旅に行かなくてもこのカラーテレビさえあれば世界の情景をですね、リアルに色付きで見ることができますよと、
0: はい。
1: でまさにその狙いにこの大牛座 その感性というか、
0: うん
1: うん、自分の感覚というものを言葉にした歌が乗ってきた というように、まあ、解釈できるんじゃないかなと思いますけどね、うん。
0: とかもカラーテレビがあればあなたも異邦人になれます、
1: そういうことです、
0: ことですよね、
1: ええ、
0: はいはいはいはい。哀愁の漂うメロディーなんだけど、
1: うん、
0: 側は派手みたいな感じで、うん、あとその久保田早紀さんもすごいお綺麗な方だった印象もあるので、
1: うん、このねゴージャス感がすごくね、はい、大牛座的なの。
0: 大牛座はゴージャス、
1: ゴージャス
0: ほうほうほ
1: う、うん。
0: まあ、そうですよね。先週もあの J ウォーク、うん、何も言えなくて夏でしたけど、その感性に語りかけるみたいなところがね、
1: うん、
0: ありましたけど、この異邦人も感性に語りかけるゴージャスさってことですよね。
1: 対人関係とかね、はい、人のことを考えるとかっていう星座もあるんですけども、
0: はい、
1: あんまりねそういう匂いがないんですよ、
0: はい。
1: 自分の世界が豊かであれ、はい、自分がゴージャスな世界を楽しんで浸っている、これがすごくね価値として非常に優先度が高いのが大牛座なんですよ、
0: う
1: ん。
0: ということで今週の星座ソングは大牛座、久保田早紀さんで異邦人でした。
2: 見上げれば星の歌、

0: 星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。見上げるソング、
1: 続いては見上げるソングのコーナーです。リスナーの皆さんからいただいた人生相談にホロスコープの観点からお答えしていきます。今週のメールはラジオネーム K さんです。1977年昭和52年5月21日生まれ、双子座の女性の方です。私の悩みは、悩みがないことが悩みで、全部悩みは自分で解決しています。人が愚痴る気持ちがよくわからないです。3秒で大抵の悩みは解決すると思っています。なぜ人は愚痴を言うか、喫茶店で長々一杯のコーヒーで混んでいても構わずいる神経がわからない。はい、ということで K さんからのお悩みは、悩みがないことが悩みということですが、ではこのお悩みにお答えする前に、双子座の性格を表す曲は中村さん何でしょうか。
2: 尾崎亜美、マイピュアレディ。

0: ことが好きなのよとかね、そういうその情緒的なものを言葉にするというよりは、情報としてね、あなたと私はうまくマッチングしていますよと、いい感じだよねと、こういうあの歌詞なんですよ。
1: そうですね、もう好き好き好きっていう感じの歌詞ではなく、ちょっと引いた感じですよね、
0: うん、
1: 引き目に見てるというか、
0: そうそうそうそう、はい、ね、でそのもう一回最初からね言う

0: 言うと、
1: はい、
0: あのちょっと走りすぎたかしらと、
1: うん、
0: これもあの聞いてる人に言わせると、この女の子がね、
1: はい、
0: あなんかこう活動的なのねと、
1: うん、
0: でさーっとなんかね風が吹いてきて髪でも揺らしてんのかなと、
1: うん、
0: あで頭の上はブルースカイっていうかな、なんかねあ天気がいいんだねとかね、
1: はい、
0: でどうしたのと
1: そうですね。でどうした
0: の？でどうしたのと、はい、そしたらいや気づいたのよみたいな、こういう私はねあなたに似合ってるはずだと、相手よりも相手に対して私がどう情景としてあなた見えるっていう感じなんですよね、
1: はい、
0: うんうん、さらにですよ、あ気持ちが動いてる、恋をしそう、恋をしそうだと、これまたねちょっと突き放していて、あのあなたがいないとダメなのじゃなくてね、もしかしたら恋人になるかもねみたいな、
1: うん、
0: 非常に軽い感じですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 客観的に自分を見てる感じがしますよね、
0: うん、
1: はい、
0: まあこのねそういう心の動き、この心が動いていくその瞬間的なね、あのこう時間をパッと捉えて、まあ軽く表現していると、
1: はい、
0: これがねちょっと非常にあの双子座的なんですよ。
1: うん、はい、
0: それでまあこういう視点をまあ持つ、まあ、双子座さんはですね、
1: はい、
0: 一般にその体を動かす、じっとしてない、
1: はい、
0: であちこち探索する、
1: はい、
0: で好奇心旺盛で、まあ、あちこち、あのね、あどうなってんだろうとかこうなってるんだって、まあ、気分のままに赴く、
1: はい、
0: まあ、街にいればウィンドウショッピングしたりとかね、
1: うん、
0: まあ、観光地に行けばどこがなんかこう流行りのねガイドブックに載ってるようなポイントなんだろうみたいな、
1: うん、
0: まあ、そういうことを、まあ、楽しむタイプなんですよ、
1: はい、
0: うん、でそこに自分が今いる、
1: はい、
0: うん、ということで、まあ、時間がどんどん過ぎていくという感じですよね、
1: うん
0: うん、それがいいとか悪いとかっていうんじゃなくて、双子座の人の頭に流れている情景なんですよ、
1: はい、じゃあもうこの歌詞が双子座の方の頭の中をそのまま言葉にしてるみたいな感じってこと
0: です
1: か、
0: ね、そうそうそうそう、はいはい、そういうことです、
1: はい、
0: うん、まあ、この情報を誰よりも早くみんなに伝えたいと、恋を楽しんでいるというよりも恋に違いないという情報を私が今気づいて、そのおしゃべりしていることが楽しいんですよ。恋していることが楽しいんじゃなくて、恋してるかもよってね、聞いて聞いてみたいな、あそうなんだよかったねみたいな、これ聞いてる方は そのぐらいなんだけど、まあ私ヤギ座なので、
1: はい、
0: もっと現実的にね相手のことも考えながらという、まあそういうグループに いるとですね、
1: はい、
0: なかなかこれはよく分かんない
1: そうですね、先週あのヤギ座の曲として川島英子さんの野風像を
0: そうそう
1: 紹介しましたが、全然タイプとしては違いますよね
0: 全然違います、
1: はい、野風像とマイピュアレディですから全然ですね
0: そう、
1: はいはい、でってことは双子座はそんなに悩まない、
0: 悩まない
1: となるとこの K さんのメールにもつながってきますね、
0: うん、
1: はい、
0: まあその K さんのご相談ね、悩んでる人の気持ちがわからない、
1: はい、
0: でまさにご自身がひょうひょうと、まあ、どんなことにでも柔軟に対応してきているこれまでの人生なんですよねと、
1: はい、
0: 一つのことにそのこだわってというか、まあ、この人じゃないとダメとかね、
1: はい、
0: これじゃなきゃダメとかっていうこうそういうこだわるっていうことに関して辞書にない人なので、
1: はい、
0: こだわって動きが取れなくなっている人を見ると、
1: はい、
0: そこにこだわってるから悪いんじゃないと、
1: うん、
0: ね、動かないから悪いんでちょっとね足横にずらして景色変えればもっと自由になるのにみたいな、
1: はい、
0: 動かないからぶつかるのよみたいなそういうフットワークのいい行動をされてるということですよね、
1: うん
0: うん、
1: はい、
0: まあそのぐらいだったらね3秒でって本人も おっしゃってますけど、
1: はい、
0: 体をちょっと動かすぐらいならもう物理的に3秒で全部済むわよねって、うん、そういう言い方をされてると、まあ、こういう方は、まあ、本当に双子座をですね見事に使いこなしていると、
1: まあ、ご自身でもだからご自身の特性をきっと理解していらっしゃるし、
0: うん、今更ねアドバイスもないんですけども、
1: はい、
0: せっかくなので一言お話をすると、
1: はい、
0: 誤解されやすいところはあるかなと、
1: 先ほどのメール読んでても私もすごい人だなって思いますから

0: 誤解されやすいでしょうね、うん、はい、
1: で要するに軽く受け流す術を持ってらっしゃるわけですよ、
0: はい、
1: でだからといって人間として軽いわけじゃないんですよ。
0: お、はい、
1: ね、だから悩みがないとかって言っちゃうと、ね、この人軽い人なんじゃないかなと、
0: うん、
1: ね、悩んでる人から見ると、ね、この人ね、この悩人の悩みを共感する心がない人だなみたいなね、
0: うん、
1: もう逆にちょっと変なんじゃないのみたいなね、誤解を受けると、
0: はい、
1: 分かってんだけど、ね、それはあなたがこだわるから悪いんであって、私からすればね、こだわらないから全然なんか悩みになりようがないんだけどみたいな。
0: なんでしょう、なんか判断が早かったりするんですかね。
1: 早いんですよね、
0: パッパッパッと、
1: うん、非常に早い、はい、
0: あ、
1: うん、
0: なるほど、
1: うん、
0: はいはいはい、さあそんな K さん、双子座の K さんが持って生まれたギフトですが、
1: うん、
0: どういったことになるでしょうか。
1: 天性の柔軟性があり、瞬時に必要な情報を取りまとめて何でも楽しめるっていうギフトです。
0: なんでしょう、情報処理能力も高い。
1: うん、そうそう、処理能力もあるし、はい、たくさんの情報が来ても苦にならない。人によっては今これに集中してるから待って待ってと、これ理解したら次聞くからっていうね、うん、あの一つ一つこなしていくってタイプもありますけども、
0: はい、
1: こういう方の場合はマルチでいっぺんに情報が来ても、ああいいよいいよ、みんなあの聞いとくからみたいな、全部聞ける、一緒に聞けるって感じなんですよ。
0: まあ、マルチタスクができるっていう感じですね、
1: うんうん、
0: ということで K さん、メールありがとうございました。今週は双子座の星座ソングとして尾崎亜美さん、マイピュアレディお届けいたしました。

0: はい、番組最後は来週の星座占いのコーナーです。来週5月13日から19日の各星座の運勢をお伝えいたします。お羊座、
1: 衝動的に始めてみる。
0: お牛座、
1: 思い切って断捨離。
0: 双子座、
1: わざとらしさに吉。
0: 蟹座、
1: カラオケで盛り上げる。
0: 獅子座、
1: 仲間と冒険をしてみる。
0: 乙女座、
1: 徹底的に掃除をする。
0: 天秤座、
1: 人に教えて吉。
0: サソリ座、
1: 温泉に行く。
0: いて座、
1: 大きなビジョンを持つ。
0: ヤギ座、
1: 美術館で名画を見る。
0: 水亀座、
1: 海外向けに SNS を発信する。
0: 魚座、
1: 予定を立てない。

0: お届けしてまいりました見上げれば星の歌、いかがでしたでしょうか。エンディングテーマは中村健二さん作詞、黒田秀夫作曲のどこが流れております。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールは見上げれば星の歌@gmail.com、 見上げれば星の歌@gmail.com、 星の歌の詩は SHI です。個別にもっと細かく運勢を聞きたいという方は中村健二さんのホームページからお申し込みください。そして月に2回、この中村さんと黒田のコンビで 99.9% が知らない〇〇というニコニコ生放送をやっております。他にも YouTube や TikTok などに動画を上げておりますのでチェックしてみてください。さあ、そんなわけで、5月中盤に差し掛かってまいります。まあ、いい季節なんですかね。
1: そうですね、新緑っていうんですかね、若葉の、ね、あの緑は、まあ、気持ちいいですよね。
0: まあ、そのハイキングとかね、まあ、ちょっとウォーキングとかも心地よく、
1: ね、今のシーズンしかないですから、
0: ね、そうですね。これで梅雨が来るとずっと雨で、その後はもうカンカン照りのあのね、溶けてしまいそうな夏が

0: 日陰が恋しい時期になりますけどね、
1: はいはい、すぐ来ちゃいますから ね、そんな時期がね。このじゃあ良い期間時期を楽しみましょう、
0: はい、ということで、ぜひ外に出て新緑を見ましょう、
1: はい、そうですね、はいはい、見上げれば星の歌。ここまでのお相手は
0: 中村健二、
1: 黒田秀夫でした。

0: Radio Kesenuma Gyat FM。
1: 今度の週末気仙沼でイベントやるんだって。
2: なんか最近さ、ラジオの影響なのか気仙沼の情報詳しくなったよね。
3: ラジオ気仙沼で気仙沼の今がわかる、聞いててよかったね。ラジオ気仙沼、
4: ラジオ気仙沼、ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョト FM。ラジオ気仙沼、
5: こちら高嶺の大体沖縄。

はい、さあ、愚数用中がなびら、こちひら、たかねです。さあ、6回目の大体沖縄やってきました。6回聞いてるよっていう方もいるかな。まあね、まだまだまだまだ浸透するにはね、時間かかるから、まだ今日初めましての方もいると思いますが、よろしくお願いします。沖縄県出身のこちひら、たかねと言います。両親は宮古島の出身で、僕はねずっと那覇の首里で育ちました。二十歳までね首里で育って、それから歌をね、歌手を目指すって言ってね、上京していったんだよね。もうすっかりね、今はもう都会の方がね長くなってしまったよ、沖縄で住んでるよりね。ほんと早いものでね、もうね、歌手になるのが夢だ夢だ夢だ夢だって言ってね、20歳21ぐらいの時に出て行ったでしょ、沖縄を上京、沖縄から出て行って上京したでしょ。でデビューをしたのがね、僕はクラウンレコードからデビューしたのがね34歳ぐらいだったんですよ。ということはね、もうずっとね下積み生活をしながら、まあデビューしたんだけど、未だにね何が夢で何が現実かわからない状況の中で、それでもね今はね、ほんと全国に行って歌を歌ってね、まあ小さい規模かもしれないけれどもね、やっぱりこうやってね三線を鳴らして沖縄のことをね思い歌い、こう続けているっていうことはね、やっぱり夢をね諦めずにやってきてよかったなと思いますよ。こう見えてもね、割とね全世界にもねライブをしてきて、もう30カ国くらい行ってね、三線1本持って歌いに行くこともあるんですよ。ですからね、まあ

0: みんながいわゆるさヒット曲みたいなものはねまだ恵まれてないんだけど、じゃあいつ恵まれるのかっていうのはわからないんだけど、まあそれでもね歌が好きでね、めげずに歌三振をね頑張ってるっていうところはやっぱりねこう夢を持ち続けて実現して、それをねずっと今の夢はね100歳まで歌い続けていくよっていうのがね僕の目標になってるんでね、まあ変わらずにね頑張っていきますので、どうぞこの大体沖縄をねこのラジオを通して僕の声を聞いたり、ラジオを通して歌の音源を聞いたりね CD を聞いたりすることもあるかと思いますけれども、どうぞ覚えてくださいね、よろしくお願いします。こっち平高根と言います。それでは第6回目の大体沖縄行ってましょう。
1: ひゃさっさこちひらたかねの大体沖縄、こちひらたかねのこれ

はい、ちょうどねゴールデンウィーク開けたんじゃない、ゴールデンウィーク開けたっていう、ゴールデンウィークが終わった。僕はね本当にねゴールデンウィークの思い出がたくさんあるんだよね。僕はね5人兄弟だし、いとこも多かったから、こう1月2月3月終わってね、4月で、新学期になるでしょ。そして5月になってゴールデンウィークこう初めての大型連休なんだよね、新学期に入って。だからねいとこたちとみんなで集まってね、おじさんのね車に乗ってねみんなでね海に行ったっていうね、毎年毎年そればっかりだったんだけど、でもね本当にゴールデンウィーク楽しかったんだよね。どうですかみんな、ゴールデンウィーク充実したね休み取れましたか。もう今となってはねなんかこうゴールデンウィークもの混むからあんまり外に行かないとかあるかもしれないけどね、子供たちにとってはね混んでいようが何しようがやっぱり楽しいんだよね、海に行ったり。本当にね、沖縄はねゴールデンウィークあるでしょ、終わるとねすぐ梅雨が来るんですよね。で梅雨が来てだいたいね1ヶ月半ぐらい続くんですよね。で6月23日沖縄は慰霊の日って言ってね、まあ、沖縄戦が終わったとされる日が6月23日、ちょうどね6月23日ぐらいに梅雨は明けるんですよね。だからゴールデンウィークが終わって梅雨に入り、ずっと雨がね続いて、ちょうど慰霊の日あたりにね、梅雨が終わり夏が来るような感じですね。みんなはね沖縄はいつもね晴れてるイメージがあると思うんですが、実はね雨がよく降るんですよ沖縄は。全国的にも多い、降水量も多いし雨の降る日も多いんだよね。それこそね梅雨があって、あと台風が来るからね、どうしても雨の降る量かなはすごいね多いと思うんだよね。で割とね10月11月12月あたりもねよくこの雨が降る。だから修学旅行に行ったけど雨が降っていたっていうね話もよく聞きますよ。意外と晴れた日にこう沖縄に行ってたっていう人の方がね意外とレア、珍しいと思うんだけどね。完全にこれは晴れ男晴れ女ですよ。もう素晴らしい。でね雨にねまつわる話をするとね、まあ沖縄はほら熱帯雨林気候だからね、よくスコールっていうのがあるんだけどね、スコールは聞いたことがあると思うんだけど、沖縄では片ブイっていうんだね、片ブイ、片方のブイ、振る、片方だけ振るっていうね言い方をするの、沖縄の方言で片ブイ。それはね道路右車線左車線あったら右車線だけが濡れてるみたいなことってよくあるんだよね。それを

ね、沖縄の言葉では片ぶい、まあなんかね日本語に訳されていたりするとね、まあ、日本語っていうかね訳されている言葉を見るとスコールって書いてるんだけどね、いやそうじゃないんだよね、本当に片側だけ濡れてる片ぶい、これ沖縄に行ったらね結構遭遇すると思うんだよね。逆車線は濡れてるのにこっち側は晴れてるっていうことに遭遇したことはないですか。これね貴重ですよ片ぶいね。雨上がりの空とかね、やっぱりこう何夕日が綺麗で、また夜になると星が綺麗でしょう、びっくりするほど。沖縄のねやんばるっていうところが名護のね上の方、こう、まあ、北の方まではね沖縄のこの何て言うんだろうな、星空っていうのはね、まあ、暗い、まあ夜だからね暗いんだけど、それ以降それのもっと北の方になるとね暗いじゃなくて、ね、もう漆黒になってくる、真っ黒。そうなってくるとねびっくりするほどのね星が浮かび上がるんですよね。それこそもう天の川がねもう綺麗だったりね、もう無数の星の群れ、ムリティンブシっていうんだけどね、そういうのがバッて現れてくるのはね離島であったりね沖縄ではやんばるの方だったりするんだよね。だからなんていうんだろう、晴れた日もとっても綺麗だし、雨が降ってね大粒の涙のようなね雨が降って、それがバッてまたすっかり止んでさーっとこうまた太陽を連れてくる、これもまた素晴らしい。で沖縄の天気っていうのはね本当にもう当てにならないんですよ、本当に天気予報が当てにはならないんだけど、なんかね雨に打たれても嬉しいし晴れても嬉しいし、まあ、都合いいようにねしてるんだけど、で傘をねあんまり沖縄の人は持ちません、雨がねすぐ止んでしまったりするからね、天気予報雨だよって言ってもね傘を持って歩こうってね意外としない、だから雨に濡れてる人たちもとても多いっていうのがね沖縄なんですよね。うちの兄ちゃんがね小学校の頃にねバーって大雨が降ってる中ね傘を持たないで帰ってきたんだよね、俺が幼稚園ぐらいの時に。それを見てねなんてかっこいいんだろう、うちの兄貴雨に濡れて傘をささないなんてかっこいいんだよと思ってね、次の日また雨降ってたからね俺は傘をささないで外に出たらねものすごくお母さんに怒られたっていう思い出があるんだけど、まあそのぐらいね雨の多いのも沖縄ですね。これ沖縄ですのコーナーでした。さあ一曲聴いてみましょう、こちひらたかねで雨の人三線。

こちひらたかねのだいたい沖縄。こちひらたかねのうむゆうた。さあ続きまして、うむいうたのコーナーです。このコーナーですね、すごいね、評判いいんですよ。ね、この歌はね、もう高根さんの僕のね、このあのどうやって曲を作ってるかとかね、どんな思いで曲を書いてるかとかね、なんかそんなのが伝わっていいですねって言われるとね、もう調子よくしてね、さあこのコーナーでは次に何の曲を紹介しようかなってね思っておりますが、さあ雨と来たからね、今度はね太陽ね、太陽っていうのはね、沖縄のまあ内縄口方言ではね、ティダと言います。ティダね、ティダの光、これはティダヌ光ね、太陽の光、これね、もうだいぶね、もう作ったのはね、本当にもう十何年どころじゃないか、もうそうだね、15年以上前のことだと思うんだけどね、やっぱりさ、僕らも夢を持ってるなんて言いながらさね、元気な日もあるしね、もう もう無敵なよ、無敵の心を持った状態で一週間過ごすこともあればね、もう毎日が辛くて悲しくて寂しくてっていうようなことも続くようなことあるよね。僕もね、やっぱりみんなと同じようにね、やっぱり悲しい時期がね多かったり、苦しいね、嫌な後悔するような時期があったりすることもね多いし、あったよね、やっぱり。まあそうだよね、生きるっていうことはね。だからあの木名正吉さんの花っていう歌の中でね、泣きなさい笑いなさい、いつの日かいつの日か花を咲かそうよっていう歌詞があるでしょ。人間の心はね、やっぱり雨に濡れて強くなるし、太陽にね、こう太陽を浴びて強くなるし、それがやっぱり人間の心も花を咲かせるやっぱ土壌になっていくんだよね。そうね、思った時にね、僕らほら歩いてる時ってさ、まあ、歩いてるっていうのは、まあ、人生を歩いてる、生きている時、その中にはさ、もう気づかずなうちにさ、知らないうちに笑っていたり、知らないうちに泣いていたり、急に昨日までは元気だったのに急に落ち込んだりって、それはもうわからないじゃないね。毎日現在進行形で生きているならばね、そんな思いがけないことっていうのはあるもんね。嬉しかったりすることも悲しかったりすることもね。でもティダの光、太陽の光、この心の中には太陽の光をいつも持ってるならば、太陽をね、我々が抱いているならば、悲しいこと、多少悲しいこと、

しいこと、多少苦しいことあってもね、前を向いてね、生きていけるよねっていうね、このメッセージを込めているんですよ。ね、やっぱり悲しいからって言ってね、心の中までこう水浸しになるぐらい雨にね、このさらされないでもいいでしょう。ね、この心の中だけは絶対こう前を向くよとかさ、なんか目標達成するよとかさ、なんかそういう気持ちがあれば絶対俺ね、前進めると思うんだよね。で、進んでいくとどうなるかというと、今まで苦しかったね、坂道、もう歩けない、これ以上歩けないと思っていた坂道がね、ふと終わりが来て、こっから見る見晴らしがものすごく綺麗で、なんてやっとここまで歩いてきたんだって思うと、しばらくはこの景色を眺めることができるんだよね。そして下り坂になっていったらね、なっていったりすると、本当スキップのようなね気持ちになることもあるだろうし、だからそれの連続じゃない、ずっとそれの連続、それを我々はきっと知ってるんだよね。ということはさ、やっぱりこの心の中にだけはティダの光、いつまでも大事にしたいよね。イチマディンっていう言い方をしてるんですけども、歌詞の中ではイチマディンっていうのはいつまでもっていうことですね。ティダの光、イチマディン、この胸に輝くならっていう言い方をしてるんですけど、どんな時にもってことかな。どんな時にでもこの心の中にだけは太陽の光を決してこの隠さないね、でずっとこう照らし続けていれば大丈夫、きっと歩いていけるよっていうことをね言っています。僕らの人生ね、もう何年、もう100年、今は100年時代でしょう。その中でね、やっぱり僕もう50を過ぎてくるとね、どうしてもやっぱりなんていうの、昔みたいなギラギラすることもなくなったりね、なんか丸くなったって言われたりね、することはあるけれど、でもやっぱりね、気持ちだけはね、若い頃とね、何も変わらずにね進んでいますね。それはやっぱりこの胸の中にあるこのティダの光をね忘れちゃいけないっていう、この思いをね常に持っているからこそ、やっぱり苦しくてもね歌い続けていくよっていう気持ちをね、持ちながらこのティダの光も作りました。それではね、このうむい歌のコーナーではティダの光紹介しました。ティダの光を聞いてほしいと思います。こちら高んでティダの光。

さあいかがでしたでしょうか。今日はね6回目のラジオなんですよね。6回目のだいたい沖縄、なんかさ適当なことを話すときには僕はね適当なトーンでね、なんか本当に適当な大体のことをね言ってる気はするんだけど、やっぱりね歌のことに関してとかさ、自分がねずっと続けてきたことに関してはなんかやっぱりちゃんと聞いてもらいたいなとか分かってもらいたいなとかね、やっぱりこう真面目な心がね出てくるよね。まあいいと思うんだけどね、もっとねもう気楽に考えてもいいのかなっていう思うこともねまああるんですよね。だからこのラジオの中でもちろんね大体だよって言ってることと真面目になんか音楽についてね語ることもあるかもしれないですけど、長い間ねお付き合いしてもらえると嬉しいと思いますね。さあ僕の音楽はですね Spotify や Apple Music でも聞くことができます。そして SNS だよね、Instagram や Facebook もこっち平高菜でやっておりますので、みんなとつながれるとこれまた嬉しい。さあねよろしくお願いします。 YouTube でもね、PV 流れておりますので、ぜひ僕のこちら高菜検索して見てもらえたら嬉しいですね。さあ本日お送りした曲はこちら高菜で雨の日と三線、そしてこちら高菜でティラヌ光。ちょうどねまあこの時期沖縄では梅雨が始まるよということなのでね、ちょうど雨の歌だったり、雨が降れば太陽を待ち遠しく待ちわびるようにね、ティラヌ光という曲で今日はお送りしました。いかがでしたでしょうか。楽しんでもらいましたでしょうか。第6回目か、今日はね第6回目のだいたい沖縄でした。いやーだんだんねもっともっとね楽しんでもらえるよ

ようにね工夫してやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。そして最後に一曲聴いてください。こちひらたかねでオリオンの風です。それではまた皆様に次回会えることを楽しみにして、またやーさい。

ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

GOT FM。

0: Catch your emotion.
1: ギョットエア。皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエア。ナビゲーターのハイブリッジーズのパパです。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、一枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーターハイブリッジーズのパパが今回お送りするギョッとの一枚は、2004年9月8日に発売された H2O のベストアルバム、 H2O ゴールデンベストです。 H2O は1980年代に活躍した日本の男性ポップデュオ、メンバーは中澤健二と赤潮正樹で、透明感のあるハーモニーと叙情的な楽曲で

を集めた。1983年にシングル思い出がいっぱいが大ヒットし、一躍その名を全国に広める。この曲はテレビアニメみゆきのエンディングテーマとしても知られ、今なお多くの人に愛され続ける名曲となっている。切ない青春の情景を描く歌詞と美しいメロディーが特徴で、同時代のミュージックシーンにおいて独自の存在感を放った。活動期間は長くはないものの、その楽曲は現在も懐かしの名曲として語り継がれております。今回ご紹介する H2O ゴールデンベストは、 H2O の代表曲を網羅したベストアルバムで、彼らの魅力を一枚で堪能できる作品。代表曲思い出がいっぱいをはじめ、透明感あふれるハーモニーと繊細なメロディーが際立つ楽曲が多数収録されている。青春の切なさや優しさを描いた歌詞は、時代を超えて心に響き、懐かしと新鮮さを同時に感じさせる。初めて H2O に触れる人にも、往年のファンにもおすすめできる決定版であり、日本のポップ史に残る名曲群を改めて味わえる一枚となっております。 H2O のベストアルバム H2O ゴールデンベスト、どうぞごゆっくりとお聴きください。なおセットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエアー。

ナビゲーターハイブリッジズのパパがお送りするキュットウェア。今回は H2O のベストアルバム H2O ゴールデンベストをお送りしています。

ナビゲーターハイブリッジズのパパがお送りするギョットウェア。今回は H2O のベストアルバム H2O ゴールデンベストをお送りしています。

ナビゲーターハイブリッジズのパパがお送りするギョッドウェア。今回は H2O のベストアルバム H2O ゴールデンベストをお送りしています。

ナビゲーターハイブリッジズのパパがお送りするキュットウェア。今回は H2O のベストアルバム H2O ゴールデンベストをお送りしています。

0: ギョットエア。
1: ナビゲーターハイブリッジズのパパがお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエア。今回は H2O のベストアルバム、 H2O ゴールデンベストをご紹介しました。お送りした曲はローレライ、スパニッシュクラス、僕らのダイアリー、ジョパンニ、グッタイミングで滑り込み、ブルーベリーの頃、ハローバイブレーション、ロンリー、思い出がいっぱい、 10% の雨予報、グッバイシーズン、振り向けばブロークンハート、風のロマンス、虹のルージュでした。おすすめの一枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまではハイブリッジーズのパパがお送りいたしました。それでは次回のギョットエアでお会いしましょう。
0: ギョットエア。

0: から元気に生きがいに。毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。お昼はナジャステ、
1: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
4: 時には歴史や観光情報も。
3: 平日12時から
0: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。
5: Catch your emotion
6: Good Air。
2: おすすめの一枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム、 Good Air。 ラジオ気仙沼と共に過ごす週末は、いつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。
6: Good Air。
7: ラジオ気仙沼 Good FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM、

0: 皆さんこんにちは。ラジオ気仙沼、ギョッド FM のお話したい、ラジオで読み聞かせの時間です。さて、あなたには思い出の絵本や記憶に残る読み聞かせはありますか？この番組では歌とお話を通して、出会う、楽しむ、懐かしむ、そんなひとときをお届けします。さあ、今日はどんなお話に出会えるのでしょうか。それではどうぞお楽しみください。
1: 日本昔話。狐女房。昔々あるところに貧乏な若者がおりました。しとしとと雨の降る夜のことでした。若者が田んぼの仕事を終えた帰り道、後ろから誰かついてくる気配がします。振り返ってみますと、それは美しい若い娘でした。
2: 私は旅の者です。暗くなってしまったので、一晩泊めてもらえませんか？
1: 娘は心細そうに言いました。
3: 俺の家には何のごちそうもないが、それでよかったら泊まってくれ。
1: 娘はその晩、若者の家に泊めてもらいました。ところが、一晩経っても、二晩経っても、娘は帰るそぶりを見せません。そして、家の中を片付けたり、食

0: 事を作ったりと、よく働きます。若者が不思議に思って、
1: いつまで経っても旅立つ様子がないが、どういうわけだ?
0: と聞くと、娘はしばらく黙っていましたが、唐突に、
2: 私を嫁にしてもらえないでしょうか?
0: と言いました。美しく働き者の娘を気に入っていた若者は、
1: こんな貧乏な俺でよければ、女房になってくれ。
0: と言い、こうして二人は、めでたく夫婦になりました。やがて、二人の間には、男の子が生まれました。そして、男の子が三つになった春のこと、男は、ある朝早く、女房に、
1: これから田んぼに行くから、後から息子と一緒に昼飯を持ってきてくれ。
0: と言って出かけました。女房は昼飯の支度をして息子を着替えさせました。そして自分も着替えようと着物を脱いだ時に、つい尻尾を出してしまったのです。息子はそれを見つけて、
2: 母ちゃん、お尻に尻尾がついてると
0: 叫びました。
1: 女房は慌てて隠しましたが、後の祭りです。実は女房の正体は、狐だったのです。
2: もうこの家にはいられない。
1: 女房はくるりと宙返りすると、狐の姿になり、そのまま山に帰ってしまいました。いくら待っても二人が来ないので、腹をすかせた男は、とうとう家に戻ってきます。すると、家では息子が一人ぼっちで泣いていました。わけを聞いた男は大層驚きます。
3: 俺の女房は狐だったのか。
1: それから男は一人で息子を育て、田んぼ仕事に精を出しました。いよいよ明日は田植えという日の明け方、田んぼの方から田植え歌が聞こえてきます。
0: おとうの田は一本植えれば千本となる。穂は出ずとも実がなるように、米をつかずとも真っ白になるように。
2: お母の声だ!
1: 男と息子は田んぼに飛んでいきました。すると、女房が一人で田植えをしています。やがて、田植えが終わると、女房は息子にお乳を飲ませてくれました。
3: うちに戻ってくれんか?
1: という男に、女房は静かに首を振るばかり、お乳を飲ませ終えると、と飛び上がり、元の狐の姿になって、泣きながら山へ帰って行きました。秋になると、男の田んぼの稲はぐんぐん伸びました。ところが、よその田んぼの稲には穂が出たのに、男の田んぼの稲には穂が出ません。役人が調べに来ましたが、穂が出ていないので、年貢米は納めなくてよいことになりました。 しかし、その後でよくよく見ると、穂のあたりが大きく膨らんでいます。
3: 不思議なことがあるもんだ。とりあえずは稲刈りしてみるか。
1: と、男が膨らんだところを向いてみると、なんとなんと白い米がザクザク出てきました。それは男と息子が一生かかっても食べきれないほどの米でした。こうして男と息子は食べ物に困ることなく、いつまでも元気に暮らしたんだとさ。おしまい。
4: お話はいかがでしたか？次のお話は太田の跡。

0: お話したい、ラジオで読み聞かせ。
1: 世界昔話。虹の鳥。昔々、この世の鳥たちは皆、白っぽいような、灰色っぽいような、ぼんやりと透けた薄暗い色をしていました。遠くにいると、どれが誰だかわかりません。みんなでぎゅっと集まっても、どれが誰だかわかりません。そんな冴えない鳥たちは、雨が降るのをとても楽しみにしていました。なぜ雨を楽しみにしているかって？それは、雨が降った後に、お空に大きな大きな虹が出るからです。今日も鳥たちは、木の枝にみんなで集まって、雨が止むのを待っていました。
2: きっともうすぐだよ。もうすぐ、あの山の向こうに大きな虹が出るよ。
1: するとその時です。雨が止み、雲の隙間から太陽の光がパーッと差し込みました。そして、鳥たちが見ている山の上に、大きな七色の虹が現れたのです。
2: わあ、綺麗だ。なんて綺麗なんだろう。
3: 本当だね。見ていると元気になる。

0: 僕たちの羽もあんな色だったらな。鳥たちは皆薄暗くて冴えない色をしていましたから、美しい虹の色が余計に美しく感じられたのです。その時でした。七色に光り輝いていたはずの虹に、ところどころ黒い塊のような影が現れ始めたではありませんか。
1: あのもぞもぞと動く黒いものは何だろう。
2: 一体虹さんに何があったの。
0: 鳥たちは大好きな虹のことが心配でたまりません。
1: ねえ、みんなで虹さんを助けに行かないかい。
0: 勇気のある鳥が虹を助けに行こうと言い出しましたが、みんなそう簡単にはついていくことができません。黒い塊の正体は雷の落ちてくる雨雲かもしれませんし、恐ろしい虫たちかもしれません。もしかすると虹を助ける代わりに自分は命を落としてしまうかもしれないのです。しかし鳥たちはどんどん黒い塊に覆われていく虹を見て、口々に叫びました。
1: 怖いけど大好きな虹さんのためだ、僕は行くよ。
2: 私も行くわ。
1: 虹さんがあのまま真っ黒になってしまったら大変なもの。
0: 鳥たちは勇気を振り絞り、虹の方へ向かって一斉に飛び立ちました。丘を越え谷を越え、ようやく虹が出ている山のふもとへたどり着いた鳥たちは、虹を覆っていた黒い塊の正体を見て驚きのあまり凍りついてしまいました。黒い塊は昔死んでいった鳥たちの幽霊だったのです。
2: ねえお願い、虹さんをいじめないで。
0: 一羽の鳥が勇気を出し幽霊に向かってそう叫ぶと、真っ黒い幽霊は鳥たちめがけて一斉に襲いかかってきました。
3: うわー、やられる
0: ー。鳥たちは幽霊と必死に戦いました。羽をもがれそうになったり、くちばしを割られそうになったり、足を引きちぎられそうになったり、それでも虹を守るためにみんなで力を合わせて戦い続けたのです。それは長い長い戦いでした。ついに最後の幽霊をやっつけると、ほっとため息をつきました。
1: みんな大丈夫かい。
2: 大丈夫、みんな生きてるよ。
0: 鳥たちが空を見上げると、そこにはもう虹の姿はありませんでした。雨が止んでから長い時間が経ってしまったので、スーッと消えてしまったのです。しかし鳥たちは、
1: あっ
0: と声を上げました。なんと冴えない色をしていたはずの自分たちの羽が美しい色に染まっていたのです。あるものは赤い色を、あるものは青い色を、あるものは緑色をしていました。黄色から紫にだんだんと羽の色が移り変わっているものもいます。
2: うわー、きれい。
1: きっと戦いの最中に虹の色が羽についたんだ。
0: こうして虹を守るために戦った鳥たちの羽は大好きな虹の色に染まり、そのおかげで今では美しい色をした鳥が世界中で見られるようになったということですよ。おしまい。

0: お話したい、ラジオで読み聞かせ。
1: 日本昔話、八日月姫。昔々あるところに大変お金持ちの長者様がいました。長者様は大層贅沢な暮らしをしていましたが、子供がいませんでした。そこで長者様は毎日お寺の観音様に手を合わせてお願いをしていました。するとある日、ついに長者様に子供が生まれました。その子供はお母さんによく似た可愛い女の子です。ところが、その娘が13歳になった時、お母さんは病で亡くなってしまいました。お母さんは亡くなる時、娘を枕元に呼びました。
2: これを頭に乗せていなさい。きっと役に立ちますからね。
1: そう言ってお母さんは娘に大きな木の鉢をかぶせました。その鉢はどんなことをしても外すことができませんでした。それからというもの、その娘の

0: 姿を見た人々は、八日月姫と呼ぶようになりました。やがて長者様に新しい奥さんがやってきました。その人は長者様を騙して、八日月姫を家から追い出してしまいました。家を追い出された八日月姫は、行くあてもなく、あまりにも悲しくなって死んでしまおうと思い、思い切って川に飛び込みました。しかし、頭の大きな鉢が邪魔をして川に沈むことができません。八日月姫が途方に暮れていると、ちょうどそこにこの国の殿様で、中将と呼ばれている人が通りかかりました。中将は親切な人だったので、八日月姫をとてもかわいそうに思い、家に連れて帰って風呂炊きの仕事をさせることにしました。この中将には四人の立派な息子がいます。上の三人は結婚をしていましたが、一番下の若君にはまだお嫁さんがいませんでした。心の優しい若君は、八日月姫が傷だらけの手で水を運んだり、お風呂を焚いたりするのを見て、いつしか八日月姫をお嫁さんにしたいと思うようになりました。それから何日か過ぎた頃、若君はお父さんの前で、あの八日月姫と結婚をしたいとお願いしました。もちろん、お父さんの中将は反対です。
1: それはならぬ。あの女とお前は身分が違う。
2: いえ、あの娘は、一生懸命働き、優しくて素晴らしい女子です。
1: ほう。それでは、お前の三人の兄嫁と、比べてみようではないか。
0: 三人の兄嫁は、とても美しい娘でした。中将は、この美しい嫁たちと比べれば、八日月姫は恥ずかしくて、自分からどこかへ行ってしまうだろうと思ったのです。嫁合わせの日の朝早く、若君と八日月姫は駆け落ちをしようと、二人で家を出る用意をしていました。八日月姫のような変わった姿では、嫁合わせなどできるわけがなかったからです。ふと八日月姫は昔お参りをしていたお寺の方に向かって、
3: 観音様、どうか私たちをお守りください。
0: とお祈りをしながら頭を下げました。その時です。今までどうしても外れなかった頭の木鉢がポロリと外れたのです。鉢の下からは、輝くほど綺麗な姫が現れました。
2: これは、なんと美しい。やはり、あなたは素晴らしい娘だ。さあ、姫よ、嫁合わせに行きましょう。
0: 若君は、そう言って八日月姫を、中将の屋敷に連れて行きました。家の中では、三人の兄嫁が並んでいます。人々は八日月姫がいつ現れるかと待っていたのでした。しかし、そこに現れたのは、輝くほど綺麗な姫でした。
1: おお、これは。
0: 中将は八日月姫の手を取って、若君に言いました。
1: お前の言う通り、素晴らしい娘だ。

0: よし、この娘を妻として認めよう。父上、ありがとうございます。
1: こうして若君と八日月姫はたくさんの子供に恵まれまして、大層幸せに

今日の話はいかがでしたか？お話したい、ラジオで読み聞かせ。この時間はラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りしました。それでは来週のこの時間にまたお会いしましょう。

0: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
1: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
2: キーフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキーフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

0: インフォメーション。
1: 令和7年度市長交際費支出状況のお知らせです。市長交際費は市長が市を代表し円滑な市政運営を行うことに目的に支出される経費です。前年度と比較し会費に要する費用、上位に要する費用、検討激励に要する費用が増加しました。会費に要する費用はコロナ禍前と比較すると件数は依然少ないものの、物価高騰の影響による単価の上昇で金額は同程度となりました。またスポーツや文化、芸術分野での全国大会等出場への激励の件数が増加し、今後も件数の増加を期待しています。予算額、一般220万円、特別10万円、企業3万円、合計金額233万円。会費に要する費用、一般57万8200円。軽縮に要する費用、一般41万8000円、特別1万1600円、合計42万9600円。上位に要する費用、一般85万500円。見舞いに要する費用、ゼロ。記念品、お土産に要する費用、一般6386円、特別4017円。合計

て9万403円、検討激励に要する費用9万5000円、その他の費用一般14800円、合計一般24286円、特別15617円、合計205万8503円です。これらに関するお問い合わせは秘書広報課秘書係、電話は520493。令和7年度市長交際費支出状況のお知らせでした。防災集団移転団地の空き区画分譲についてのご案内です。継続募集区画小泉地区、所在地元吉町外、土地面積はおよそ93から106坪、分譲価格216万9000円から237万7000円、区画数は6区画。大沢 A 地区唐桑町台の下、土地面積は 97.4 坪、分譲価格273万6000円、区画数は1区画です。分譲価格は申し込み後不動産鑑定により決定します。この他土地の利用条件や申し込みに必要な書類など詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは住宅課住宅企画係、電話は223426。防災集団移転団地の空き区画分譲についてのご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: 軽自動車税納付についてのご案内です。軽自動車税の納税通知書を所有者宛に郵送しています。納期限は6月1日月曜日までです。納期限までに忘れずに納付しましょう。納付は金融機関のほか、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ ELQR を利用したクレジットカード支払いが可能です。詳しくは地方税お支払いサイトをご確認ください。なお注意点は、軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。そのため4月2日以降に廃車や名義変更しても、その年度分の税金を納めていただくことになります。減免申請手続きは、身体に一定の障害がある方が所有する軽自動車で通院や通学のために使用する車両については、申請手続きによって軽自動車税が減免されます。減免申請期限は5月25日月曜日まで。申請に必要な書類については納税通知書同封チラシに記載しています。なお、普通車等の自動車税の減免制度などは、気仙沼県税事務所までお問い合わせください。なお、減免を受けられる自動車は、障害者の方1人につき1台に限られていますので、軽自動車と普通車の減免を同時に受けることはできません。お問い合わせは税務課市民税係、電話は223404。軽自動車税納付についてのご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: ふるさとを再発見、気仙沼の物語4、炭火アイロンのご紹介です。炭火アイロンはアイロンの中に入れた炭火の熱で布や服のシワを伸ばす道具です。欧米の文化が急速に流入した明治時代、洋装とともにイギリスから伝わり、後に国産化されて広く普及しました。現在のアイロンと同じような船底型をしていますが、炭火を熱源にしているため、中に入れた炭火が消えないよう空気を取り入れる煙突や火加減調節の空気口がついています。温度調節が難しく、熱くなったアイロンの底面に水滴を飛ばして、水滴が蒸発するジュッという音でどのくらいの温度かを確かめ、当て布をして

0: 使用していました。ここまでのお問い合わせは生涯学習課、電話は223442です。ふるさと再発見、気仙沼の物語4、炭火アイロンのご紹介でした。
1: インフォメーション。
0: 国民年金届け出に関するご案内です。日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方は公的年金に加入することになっています。次の場合、国民年金への加入の届け出が必要です。お勤め先を退職失業したとき、付与されていた配偶者も届け出が必要です。収入の増加や離婚などで配偶者に付与されなくなったとき、第3号被保険者の配偶者が65歳になったときです。届け出を忘れると将来受け取る年金が減額されたり受け取れなくなる場合がありますので、忘れずに届け出をしてください。届け出先は保険年金課、唐桑元吉総合支所市民福祉課、橋上大島出張所です。手続きに必要なものは厚生年金などの資格喪失を証明するもの、基本年金番号またはマイナンバーが分かるもの、本人確認書類です。お問い合わせは保険年金課後期高齢年金係、電話223423。国民年金届け出に関するご案内でした。

0: インフォメーション。
1: 空き店舗活用促進事業補助金のご案内です。東日本大震災後の復旧復興事業で整備または再建した商業施設内に生じている空き区画の活用を図るため、その施設に新たに店舗を開設する事業者に対して開設などに要する費用の一部を補助します。例えば南町紫神社前商店街や内湾などにある複数の店舗が入居するテナント形式の商業施設、対象者は市内に本社を有する中小企業者、または市内に住所を有する個人事業主で、4月以降に対象施設で店舗を開設した事業者です。補助金額は補助対象経費の3分の2以内、上限60万円。対象となる経費は店舗開設などに必要な費用、例えば工事費や改修費、備品購入費や家賃などです。留意事項としては、気仙沼市のチャレンジオーナー支援事業費補助金の活用事業者は対象外となります。申請の期限は来年の3月31日水曜日まで。申請方法は気仙沼市の公式サイトに掲載されている申請様式によって申請をしてください。お問い合わせは申請や産業戦略課商工労働係です。電話は223432。空き店舗活用促進事業補助金のご案内でした。

メーション。有害鳥獣被害防護柵設置補助のご案内です。対象は市内に住所を有し、市税等の滞納がない農業者のうち、現在有害鳥獣による被害を受けているため、農地に防護柵などを設置予定の方です。補助内容は防護柵などの設置に要する経費の2分の1以内。電気柵は6万円以上、防護ネットなどは2万円以上です。限度額、電気柵10万円、電気柵以外は5万円です。なお事前に購入したものは補助対象にはなりません。申し込み方法は申請用紙を記入の上、農林課に郵送または直接ご提出ください。このほか留意事項として、農地台帳または水田台帳に記載されている農地への設置であること、農地所有者でない方が申請する場合

場合は農地賃借契約書などの写しの提出を求めます。見積書2社以上、この他交付決定から2ヶ月以内に完了することを原則とします。受付期間は5月11日月曜日から20日水曜日まで。なお受付期間内に予算額に達した場合は抽選を行います。補助金の交付内定者を決定します。なお抽選した場合の決定事項の応募者についてはキャンセルや補助金交付決定に至らない方が出た場合に限り順に交付申請対象者となります。これらに関するお問い合わせは農林課農政係、電話は223439です。有害鳥獣被害防護柵設置補助のご案内でした。

0: Hey Information.
1: 今月のゴミの分別ワンポイントです。今月は瓶、缶類、ペットボトルのキャップについて。瓶、缶類は金属の蓋キャップは外した状態で、瓶、缶類と同じ袋に入れてください。プラスチックなどの蓋やキャップは燃やせるゴミです。ペットボトルの蓋やキャップは外した状態で、ペットボトルと同じ袋に入れてください。お問い合わせは循環型社会推進課、電話は 22-9680 です。ゴミの分別ワンポイント、瓶、缶類、ペットボトルのキャップについてのご案内でした。暮らしの情報です。都市ガス機器などの点検調査実施のご案内です。気仙沼市ガス課では、都市ガスをより安全に使用していただくため、ガス設備などの保安点検調査を実施しています。調査は身分証を携帯した調査員が行います。調査員が訪問した際にはご協力をお願いします。点検調査期間5月から来年3月まで、調査対象者は都市ガスのうち前回調査後3年を経過する利用者です。点検調査内容は、1、消費機器設置状況調査、ガス機器などが正しく設置されているか。2、配管状況調査、ガス配管の腐食、ガス栓の状態、ガス漏れがないか。3、消費機器給排気設備調査、煙突、換気扇などが正しく設置されているかです。ここまでのお問い合わせはガス課事業推進係、電話は227090です。都市ガス機器などの点検調査実施のご案内でした。令和8年3月末現在の人口と世帯数です。人口5万4603人、地域別、気仙沼4万1274人、唐桑4991人、本吉8338人、世帯数は2万5953世帯です。令和8年3月末現在の人口と世帯数でした。市税など5月の主な納期のご案内です。固定資産税、都市計画税1期、軽自動車税、国民健康保険税2期、介護保険料2期、後期高齢者医療保険料随期、納期限は6月1日月曜日です。納期限までに納付をしましょう。口座振替の方は残高の確認をお願いします。お問い合わせは税務課収納対策係、電話は223421。市税など5月の主な納期についてのご案内でした。気仙沼市の LINE 公式アカウントからのご案内です。暮らしの情報をタイムリーにお届けしています。受信設定はメニュー右下の受信設定から欲しい情報を選び必

要な情報だけ受け取ることもできます。友達追加は今月号広報気仙沼 QR コードから。暮らしの情報をタイムリーに届ける気仙沼市 LINE 公式アカウントのご案内でした。地域情報サイトジモティを活用した粗大ごみ出品に関するご案内です。令和7年8月から粗大ごみの中からまだ使用できるものを選定し、株式会社ジモティが運営する地域情報サイトジモティに出品しています。ぜひご利用ください。出品の日時は毎月10日、土曜日曜祝日の場合は翌の平日です。掲載場所はジモティ公式サイト内、パソコン、スマートフォン、タブレットでご利用いただけます。なお気仙沼市役所のプロフィールは二次元コードを読み取るか、ジモティ気仙沼市役所プロフィールでご検索ください。出品物、販売価格、購入に関する注意事項についてもご確認ください。お問い合わせは循環型社会推進課、電話は229680です。地域情報サイトジモティを活用した粗大ごみ出品に関するご案内でした。

ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイズ。

77.5.

0: Catch your emotion.
1: GoToya. 皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただく GoToya ナビゲーターのサクです。この番組はおすすめの1枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌、歌謡などジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーターサクが今回お送りするギョッとな1枚は、2002年3月27日に日本版 CD リリース、ドイツのメタルバンドヘロインのベストアルバム、トレジャーチェストディスク1をお送りします。ヘロインといえばスピード感のあるサウンド、抜けのいいボーカル、そして大きく広がるメロディー、ヘビーメタルの力強さの中にどこか明るさや高揚感まで感じさせてくれる、そんなバンドです。音はしっかり重い、でもそれだけじゃ終わらない。ギターの切れ味、走り抜けるようなリズム、そして耳に残るサビ、激しさと気持ちよさが同時に迫ってくるのがヘロインの大きな魅力です。今回のディスク1にはそんなヘロインらしい世界がしっかり詰まっていて、バンドのスケール感やメロディックメタルの面白さを改めて感じることができる内容になっています。速さ、重さ、そしてどこか胸が熱くなるような高まり、この1枚にはヘロインならではの音の楽しさがぎゅっと詰め込まれています。それではここから2002年3月27日に日本版 CD がリリースされたヘロインのトレジャーチェストディスク1、スリリングでドラマチックなメロディー

0: ノルディックメタルをお送りします。なおセットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。
1: ギョギョッとやー。

ナビゲーター作がお送りするギョットエアー。今回はドイツのメタルバンドヘロインのベストアルバムトレジャーチェストディスク1をお送りしています。 77.5 Radio Kissenuma

ナビゲーター作がお送りするギョットエア。今回はドイツのメタルバンドヘロウィンのベストアルバムトレジャーチェストディスク1をお送りしています。 77.5 Radio Kissen Numa Radio Kissen Numa

ナビゲーター作がお送りするギョットエアー。今回はドイツのメタルバンドヘルウィンのベストアルバムトレジャーチェストディスク1をお送りしています。 77.5 Radio Kissenuma

ギョットエア。ナビゲーター作がお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエア。今回はドイツのメタルバンドヘロウィンのベストアルバム、トレジャーチェストディスク1をご紹介しました。お送りした曲はミスタートーチャー、アイキャン、パワー、ホエアザレイングローズ、イーグルフライフリー、フューチャーワールド、メタルインベイダーズ、マーダラー、スターライト、ハウメニーティアーズ、ライドザスカイ、ハロウィンでした。おすすめの1枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは木曜日担当のサクがお送りしました。それでは次回のギョットエアでもお会いしましょう。ギョットエア。

0: Catch your emotion.
1: ドットエア。おすすめの一枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム、ギョッドエアー。ラジオ気仙沼と共に過ごす週末はいつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。
2: ギョッドエア
3: ー。キーフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするキーフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分。日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。

0: 気仙沼市の最新情報は経インフォメーションで。
1: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズが南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも販売中です。 T シャツは白とネイビーの2色、各2500円、タオルは1500円。近くにお住まいの方、ぜひこのチャンスにゲットしてください。
2: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

77.1

0: catch your emotion. ギョットエア。
1: 皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエア、ナビゲーターの西条潤です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡などジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター西条潤が今回お送りするギョッとな1枚は、2024年5月22日にリリースされたモルカル -74 のサードアルバム、ファイです。モルカル -74 は2010年京都で結成された4人組バンドです。北欧ポストロックを思わせる繊細な音作りをベースとし、余分な音を削ぎ落とし、シンプルに作り込まれた美麗で叙情的なオルタナロックに、透明感あふれるファルセットを生かした澄み渡るような美声を響かせる竹一のボーカルが特徴です。2010年に自主制作でアルバムをリリース、その後インディーズで計5枚のミニアルバムをリリースした後、2019年4月にそれまでのインディーズでリリースされたミニアルバムを網羅する形で、代表曲のエイプリル、パーセントなどを再録したファーストアルバム、モルカル -74 でメジャーデビューを果たします。前作から約2年2ヶ月ぶり、通算3枚目となるオリジナルアルバムである今作は、タイトルに光の明るさを表す物理量であり、直径を表す記号ファイを掲げ、人間の瞳の大きさが直径12ミリメートルというところから付けられたファイ12をプロローグに、各曲の主人公たちが自らの瞳で捉えた光をテーマに制作されています。それではモルカル -74 のサードアルバム、ファイ、どうぞお楽しみください。ギョットエア。

今回は2024年5月22日にリリースされたモルカル -74 のサードアルバム「ファイ」をお送りしました。お送りした曲は「ファイ12」「はるか」「オレンジとブルー」「ムーナー」「通り雨」「ブラックリッド」「交際」「フランネル」「アンサーソング」「寝顔」「R」でした。続いてはモルカル -74 の楽曲から、エイプリル、また思い出しただけ、フローイング、ハゼルをお送りします。引き続きお楽しみください。ギョッドエアー。

0: ットエア。
1: 今回はモルカル -74 を特集してお送りしました。ここまではラジオ気仙沼ギョット FM の西条純がお送りしました。それではまた次回のギョットエアでお会いしましょう。

0: Radio Kesanuma Gya FM。
1: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
2: クロスパイプレディオ。
3: 専門家の話も交えながら、
4: へーとあなたのなるほどが増えていく。
1: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
5: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
6: 平日夕方5時から生放送、
2: クロスパイプレディオ。
7: この前ラジオで言ってたイベント、みんなで行くか。
8: 行きたい。あ、この間あの歌もかかってたよね。
3: 家族で同じ話題が増えるってなんだか嬉しい。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
9: だから僕はラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。箸休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: 皆さんご機嫌いかがですか。今週も始まりました週刊ベガトーク、ベガルタ仙台応援ラジオ、メインパーソナリティの井川明です。そして
1: 皆さんお元気でしょうか。ベガルタ仙台市民講演会放送部、橋沼かなえです。
0: この番組はベガルタ仙台市民講演会がお送りするサポーターのサポーターによるサポーターのためのラジオ番組として、サッカー J2 のベガルタ仙台についてのさまざまな情報をお伝えしたり、いろんな角度からベガルタ仙台の魅力を毎週お伝えしていこうという30分番組です。はい、宮城県内のコミュニティ FM 三極ネットでして、 FM 泉では毎週木曜日夜6時に本放送、うん、毎週金曜日夜11時30分に再放送。はい、ラジオ石巻では毎週木曜日夜7時から、うん、ラジオ気仙沼では毎週土曜日午後2時からと、毎週日曜日夕方5時からの放送となっております。今日ね、私ですね、はい、ベガッタさんの T シャツ着てるんですよ。
1: なんかめっちゃあれですね、派手な感じですよね。
0: はい、先日の秋田戦の日に行われましたですね、ベガッタさんの誕生日パーティーのですね、MC いたしましたですね、こちらいただきました。その時参加された方、もし聞いてましたらその時の僕です。それで T シャツ着てました。はい、ということで今日の番組後半もですね、うん、その秋田戦の後の選手インタビュー、はい、お届けしたいと思いますので、お楽しみにしていただきたいと思います。はい、さあそれではですね、可能な限りこのオープニングでお届けしていきたい、ベガルタにとって今日は何の日、はい、たまにお届けしないということなんですけども、今日はですね、誕生日の選手とコーチがいらっしゃいまして、うん、はいはい、ご紹介いたしましょう。はい、今回5月7日に本放送、うん、FM 泉本放送になっておりますけども、うん、まずこの5月7日当日、
1: はい、
0: 1987年生まれて林明宏選手、誕生日おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 87年ということは、
1: 39、
0: おー、いいっすね。でもね、キーパー40過ぎてからも ねできますから ね、
1: 多いですからね。
0: はい、はい、ということでおめでとうございます。
1: で、
0: 2日後5月9日、はい、古谷歩夢選手、誕生日おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 古谷選手は2007年生まれということですから、林選手の20個下、
1: うん、
0: 20個下、あ、同じチームにいるんだね。そういうの ね
1: いるんですね。
0: すごいっすよね。はい、

0: まして8分間で3得点、見事な逆転勝利、はい、びっくりしました。ちょっと目離した隙に3点取ってんですもん、さすがにちょっと強いぞと思って、ね、見事な逆転勝利、はい、賞金1750万までいったというところでした、
1: はい、
0: で5月2日土曜日に行われました J2J3100 年構想リーグ第14節ホームでのブラウブリッツアンキタルの試合は1対3で敗れてしまいました、ということでですね、こちらあの負けなしストップとなってしまったんですけども、はい、もうこの試合前節その群馬戦からスタメン10人変更になったんですよね、橋本さんね、
1: はい、これなんか丸と変わっちゃいましたからね。
0: メンバー見てやっぱびっくりしない人いなかったじゃないかと、
1: 絶対いないと思いますよ
0: 思いますけどもね。特にそしてその中でも、プロ初出場のゴールキーパー高橋選手、はいはいはい、それからリーグ初先発の見といた湯谷選手、フォワード中田選手といったね、その3人を含む、もう組み合わせも新たな感じというところでね、はい、まあ連戦ですから、
1: まあね、
0: やっぱいつも以上に入れ替えあったななんていうふうにもね、はい、思いましたけども、はい、開始早々3分で、ちょっとね早く取られちゃったかなっていうのもまあありました、
1: はい、
0: まあちょっと切り替えると、早く取られたからこそあんまり気にしなくてもいいかなっていう風な、この後またちょっと調子よくなっていけばいいかなと思ったんですけど、28分にね、またちょっとコーナーキックから取られてしまって、ね、2失点ということになりました前半、ね、あの前半の本当早い段階で2点ビハインドというのはねちょっときつかったかなと思うんですが、まあ、その後積極的に攻めまして前半の途中から結構ね調子よくなっていったかなという気もしました、リズムも出ていった、なかなかしかし枠は取られない、
1: そうですね、
0: これもまたねあの調子よくいってるとねガンガンいくんですけどもね、はい、そんななんか後半12分にロングボールの跳ね返りつながれてしまいまして、
1: はい、
0: 失点と3失点目ですかっていう感じになってしまいました、はい、まあ、その後ねあの後半37分に前線で粘った途中交代の安野選手、そのボールを武田選手詰め込んで1点返すということになりましたけども、反撃もここまでということで今季初めての黒星、賞金ならずということで初めて賞金もらえなかった試合ということになってしまいましたということでですね、こちらの感想もですね、じゃあ佐々木さんとゆうはちゃんにも聞きたいんですが、じゃあゆうはちゃんからいきますか。
2: この流れで、秋田の試合久しぶりにホーム戦あの家族と見に行ったんですけど、まあなんて言ったらいいんだろうなって、久しぶりにホーム戦行ってこれだから、あれもしかして疫病神じゃね、俺が、
0: いやそういうこと言う人いますけど、
2: 見てて、あでもなんか、このまま 3-0 で終わっちゃうのかなって思ってたら、はい、1点返してくれたんで、まあそこは希望かなって思いました。
0: そうだよね、そうそう、1点返して終わったあたりはちょっとこう嬉しい感じで終わってるから、まあいいかなっていう気はちょっとしますけどもね、まあそこは盛り上がったかなと思います、佐々木さんいかがですか。
3: 群馬戦も実はあれなんでね、先発メンバー6名入れ替えているんですよ ね、
1: そうですね、
3: だからもうその後ターンオーバーで、あの秋田戦を迎えてるっていうね、まあはっきりした、まあ、チーム陣容で臨んでいるんだよね、
0: はいはい、
3: でその中でまあどういうふうにこうリズム流れをね、ずっと群馬戦その前からのいい流れを引き継げるかなっていうところだったんだけど、
1: はい、
3: やっぱり課題がはっきりしたんじゃないかなと思ってるのは、
0: はいはい、
3: 去年も経験してるやつなんだよね、
0: うん、
3: 前半後半とも早い段階で時間帯に失点してるんだよね、ここだと思うんだな、
0: はいはいはい、
3: あの決してね一人一人がね、なんかすごく悪いとかそういうことではないと思ってるんで、試合の流れってあるからね、
0: そうですよね、
3: まあ、そういうところなんで、そこをしっかりこう引き締めていけばいいんじゃないのって、まあ13連勝ね、で14連勝にならなかったけどさ、
0: はいはいはい、
3: 昔12連敗ってやったんだよ
0: まあそうっすよね、
3: 12連敗全部見た人間として見たら ね、 13連勝はもう夢のよ、
0: あんまり言い始めますと大人に座ってる高校生の方がですね、はい、あのちょっとこの人何言ってんだろうなってちょっと昔のこと言われましてもみたいになるかもしれないけど、ね、そういうことあったんですよ、確かにね、そうですよね、まあでもとりあえずここで、まあ、負けてしまいましたけれども、これ切り替えてこちら引っ張らないことが一番ね、いいんじゃないかなというふうにもね思いますので、まあ、そんな話あの選手の皆さんに私しておりますんで、後ほどの選手インタビューですね聞いていただければと思いますけれども、でこの後ですね5月6日水曜日ですね J2J3100 年構想リーグ第15節ホームで栃木 SC との試合がありました、けども、こちら収録日の関係上ですね、ちょっとまだ結果は我々分からずという状態でありました。
1: 、
0: だからまあ引っ張らないでこの試合は勝っててもらっていたい、
3: 勝ってることを
1: 祈りましょう、
0: 勝ってるでしょう、
3: 勝ってるでしょう、
0: 思いたい、
3: はい、
0: ということです。こちらも来週簡単にまた伝えますので、お楽しみにしててください、
1: はい、
0: ということでここまでウィークリーブガルタプレイバックでした。ではこの後1曲聴きながら後半戦突入していきたいと思います。今日の1曲はですね、この日の試合の唯一の得点を決めました武田選手の

0: 先週インタビュー、
1: よっちゃん、
0: よっちゃん、はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで今週後半は5月2日ホーム秋田戦の直後の先週のインタビューたっぷりとお届けしていきたいと思います。
2: はい、
0: 今週も2人でございます。うん、まず最初はプロとしてリーグ戦初スタメン、ホームの岩下で迎えました。鋭いパスなどで見せてくれました背番号4番ミトリダ湯谷あずり選手です。じゃあどうぞ。湯谷選手にお話を伺いいたします。お疲れ様でした。
3: しました。
0: まずは湯谷選手にとってプロ初のリーグ戦スタメン出場、はい、それがこのホームユアテックスタジアムということになりましたが、感想率直にいかがですか。
3: もうまずそのスタメンになった時の、まあ、もう気持ちで、まあ、アップ入った時に、
0: はい、
3: まずたくさんの人が、まあ、頑張れっていう声も聞こえましたし、
0: はい、
3: やっぱその応援の声もすごい聞こえてた中で、うん、まあ、チームとしてはまあ勝ちきれなかったことが、まあ、ちょっと悔い残るし、まあ、自分も半分しか出れなかったって部分で、うん、まあ、ちょっと考えさせられる部分もあるんですけど、うん、まあ、そうスタメンでも、まあ、しっかり、まあ、ボール受けたりさばいたりっていうところはまあできた部分もあったんで、うん、
0: はい、
3: まあ、そこはしっかりポジティブに捉えたいですけど、まあ、その自分のラストパスだったりとか、うん、そういう、まあ、ゴールにつながるプレーっていうのが、まあ、今回はなかったので、まあ、次の試合もすぐ来るんでしっかり準備したいなと思います。
0: そうですね、まあ、誰にでもあるまず第一歩というところだったと思います。はい、サポーターは特に大きく期待してて、はい、選手紹介の時とか大きな声援が聞こえたんじゃないかなと思いますけど、
3: し
0: っか
3: り聞こえてて、
0: はい、
3: あ、もう本当にやんないできないなっていうのはもう感じましたし、やっぱゴリさんもこうやってチャンスくれたりして、うん、やっぱサポーターの社もやっぱこうやって期待してくれてるんだなっていうのはアップの時からすごい感じたので、まあ、それを含めてもっと見せたかったなっていうのはちょっと悔しい部分もあります。
0: ただ本当最初はシャドウの位置で、はい、出てたと思うんですけれども、途中から武田選手とポジションチェンジ。
3: そうですね、あれは、まあ、ちょっと試合前から言われた部分もあったので。
0: あ、そうですか。
3: まあ、どっちでも対応できるようにはしてました。
0: はいはい、そのアンカーに入ってから特にその湯谷選手のその良さである縦への鋭いパスとかがすごく目立つようになってきたなという印象と、
3: はい、
0: そこからさらにそのチームの勢いもついてきたっていうふうに思ってました。
3: そうですね、アンカーは、まあ、結構慣れている部分もあったので、まあ、そっちの方がまあ自分の良さは出やすいのかなっていうのは結構まあ思ってたんで、
0: はい、
3: まあ、練習試合とか練習も結構アンカーやること多いんで、いいイメージできたなと思います。
0: あとはやっぱりこの初めてのスタメンの試合で勝てれば一番良かったですよね。は
3: い、そうですね、勝って、まあ、自分も結果出せたら良かったなと思います。
0: はい、まあ、それはまた次というところ、ね、はい、たくさんのサポーターまたそれも期待していると思いますが、はい、次の連戦です、
3: はい、
0: またホームが続くというところですけども、はい、栃木 SC との試合、湯谷、はい、選手としてはもしこちら出場するとなったらどのようなプレーを見せたいですか。
3: はい、まあ、良かった部分はしっかり続けて、まあ、出せなかった部分ももう次はしっかり出せるように、
0: はい、
3: いいイメージを持っていきたいので練習からしっかりやっていきたいなと思います。
0: ちなみにあえて言うならその出せなかった部分、湯谷選手のもっといいところを見たいというサポーターに、はい、ぜひ教えてください。
3: まあ、自分の良さは結構ラストパスとか、
0: うん、
3: まあ、もう決めてもらうようなパスを、うん、まあ、自分が出すところが得意なので、まあ、それ練習から出せている部分もあるので、それも試合にしっかり自分のパスで勝たせられるようにしたいと思います。
0: 楽しみにします。改めまして、はい、そのサポーターの皆さんに、はい、ぜひ最後意気込みお願いいたします。
3: まあ、今日負けてしまいましたけど、まあ、これからまだ続くので、まあ、まだ1位ですし、それをしっかり守っていけるように次は絶対勝つので、また応援お願いします。
0: 頑張ってください。
3: はい、ありがとうございました
0: 。ということで聞いていただきました、
2: はい、
0: さあでは続いていきましょう、うん、続いてはチーム最多5本のシュートを放ちまして、
2: はい、
0: そのほとんどが惜しいものばかりでした、うん、ね、次はまたこの勢いで決めてくれるはずという願いを込めまして、
2: はい、
0: 背番号14番ミトリダ相良龍之介選手です。どうぞ。相良選手の話を伺いいたします。試合お疲れ様でした。
4: そうです。
0: まずは今シーズン初めて90分で敗れるという試合になってしまいましたけれども、試合振り返ってみていかがでしたでしょうか。
4: まあ、まあ、勝ちたかったんですけど、まあ、本当に悔しいの一言です。はい、
0: はい、まあ、1対3というところで、まあ、複数失点してしまったというのも、ね、まあ、ありますけれども、ただもう相良選手はもう試合通してずっと積極的に狙ってましたが、かなり調子良さ

0: そうだなと思って見てました。いかがですか。
1: いやまあ僕自身の感想としては、はい、まあ、本当に攻守においてまだまだ物足りないなっていうのが試合を終えて率直な感想ですし、はい、まあ、守備のところでももっとチームの助けにならないといけないと思いますし、今日だったらセカンドボールとか、うん、もっと際の部分でもっと僕がチームを上向きに持っていけたと思いますし、まあ、攻撃のところではやっぱり決めるところ決めてたら同点もしくは勝てるような試合だったと思うんで、まあ、そこはすごい責任があります、はい、
0: ただ本当に相良選手としては得意だろうなっていうゾーンでもう積極的に打ってましたし、あとカウンターで、いいところでボール受けてというところもありました。おそらく味方の選手たちもここで相良選手だったら決めてくれるんだろうというふうに思ってああいうパスを出してるんだろうなと思って見てました。
1: そうですね、信じて使ってもらってるのに、まあ、決めれてないんで、まあ、味方の選手にはすごい申し訳ないですし、まあ、ファンの皆さんも、まあ、少なからず期待もしてもらってると思うんで、まあ、やっぱり、ああいうところでしっかり決めれるような選手にならないとチームとしても勝てないかなと思います。
0: ただまあ本当打ってるっていうことがいいと思います。データ的には今日シュート5本ということでチームトップ。あとさっき守備の話もしてましたけど、実はブロックの数も今日相良選手一番多かったということで攻守ともに活躍してると言ってていいと思います。
1: そうですね、まあ、全部がネガティブになる必要はないと思ってますけど、うん、はい、まあ、やっぱり僕のポジションのところシャドウの選手がやっぱり得点に関わるだったりとか守備で活躍すればチームは本当に勝てると思うんで、うん、まあ、そういった責任あるポジションだと思ってるんで、はい、まあ、そこは、うん、それを考えるとまだまだ物足りないと思うんで、うん、まあ、またしっかり反省して次また頑張りたいなと思います。
0: 大事なのはやっぱりここで引きずらないことだと思います。やっぱり負けなしっていうのはいつかはどうしても途切れるとは思うんで、ここで一つ負けたからといって次もっていうことにならないようにっていう部分だと思いますが、何でしょう。
1: そうですね、またすぐ試合が来るんで、はい、まあ、引きずっててもしょうがないですし、しっかり切り替えて、まあ、反省してこの負けっていうのを次につなげないと意味ないと思うんで、まあ、今日のことをしっかり反省してまた全員でやりたいなと思います。
0: そういった意味では間があまりない連戦で、しかもまたホームでの試合です。栃木 SC との試合です。どのように戦いましょう。
1: そうですね、もうどこのチームも連戦やってるんで、まあ、疲労動向とか言ってらないですし、まあ、しっかり 100% の状態に持っていくのも、まあ、僕らの仕事だと思ってるんで、まあ、しっかり、コンディションを整えて、まあ、頭の方も整理して次またたくさんのお客さんの前でしっかり勝つ姿を見せられるように頑張りたいなと思います。
0: その後また週末アウェーで東北のチーム八戸となりますけれども、初めての会場で試合となりますね。
1: そうですね、まあ、移動距離もまあまああると思いますし、まあ、連戦の最後っていうところで疲労も、まあ、みんな溜まってると思うんですけど、うん、まあ、それ言い訳にせずしっかり、しっかり2戦勝ちたいなと思います、はい、
0: そうなると今日決められなかった分2戦連発期待していいですね。
1: そうですね、まあ、毎試合期待してもらってると思うんですけど、はい、まあ、そこに応えるためにまた準備したいなと思います、
0: はい、改めてサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。
1: まあ、本当に今日たくさんの人に入ってもらって勝ちを見せたかったんですけど、まあ、その姿を見せられずにすごい申し訳ないなと思いますけど、まあ、選手はすごいまた切り替えて皆さんのために頑張ろうと思っているんで、うん、今引き続きスタジアムだったりとかテレビの前で応援してもらえたら嬉しいなと思います、
0: はい、またアグレッシブなプレーとスーパーゴールでぜひ沸かしてください。
1: ありがとうございます。
0: お疲れ様でした。はい、ということで聞いていただきました。
2: はい、
0: まあね、ゆたに選手としてはね、まあ、ゴールキーパー高橋選手もそうですけども、うん、まあ、なかなかねこう厳しい、ね、ホームスタメンというふうな形でのデビューになったと思うんですけれども、はい、まあ、でもね秋田の本当強度って高かったですからね、僕は思いましたよ。秋田っていうチームはいつも強度高いんですけど、なんで上位相手にそうやってくるんだと、うん、それの反動がもしかしてね他のチームとやった時にね出てんじゃねえかと思って、うん、うちの方に反動してくれっていうふうにねちょっと思いましたけれどもね、うん、まあまあでもこの借りは本当にねレギュラーシーズンも含めてまた返してもらえるんじゃないかなと、ゆたに選手もね、はい、思いましたし、あと相良選手ね、うん、なんかちょっと暗い感じではありましたけれども、うん、はいはい、まあでもねおそらく、栃木 SC 戦も含めて、うん、連発してくれてると思いますので、はい、うん、はい、私この感じだときっとやってくれると思いましたんでね、
2: はい、
0: またこれからに期待したいなと思います。はい、橋本さんいかがですか。
2: いや、この、まあ、 秋田戦はスタメン発表になった時点でだいぶ入れ替えたなっていうのがまず一つ、あと秋田

0: に勝てないとやっぱりいけないんじゃないかなと、
1: まあまあまあまあ
0: 思いましたね。
1: そうなんですよね、はい、もちろん剥がし方っていうのもあると思いますしね、うん、あとはねやる前にもちろん負けるためにあのメンバーで臨むわけでは絶対ないので、うんね、それこそレギュラーシーズンで、あの、ね、チーム力アップして、うん、誰が出ても同じようにやれるようにっていうふうなことで、まあこういうふうな組み合わせで今回やった、うん、まあ結果負けてしまった、うん、これ結果勝ってたかもしれないですからね、うん、もう分かんないです
0: けどね、うん、ただまあ底上げはやっぱ大事ですよね。
1: そうそうそう、はい、はい、宮ちゃんいかがですか。
2: そうですね、あの負けなしっていうのがずっと続いてて、まあ、その結果っていうのは自信にもなるし、うん、もうそれと同じぐらいプレッシャーにも選手の方になってると思うんですけど、いい、ね、うん、今回負けちゃったんですけど、うん、まあ、それはそれでいい意味で吹っ切ってもらってまた新しくスタートできるんじゃないかなと思いました、
1: はい、うん、そうですね、はいはい、ありがとうございます。またいいこと言うね、またね佐々木さんいかがですかね。
3: うん、ターンオーバーこう繰り返しているんで、
1: はいはいはい、
3: なんかこう一部にね少しこうスタメンのレベル下がったんじゃないかみたいなことをね、うん、ネットで書いてる人いるんだけど大きな勘違い、
1: うんうん、
3: だってターンオーバーで見てて、うん、5点も取って3点も取ってって2試合続けてるのよ、うんうん、
1: まあ、まあ
3: 違うメンバーだよ。
1: そうそう、それはそう、はい、
3: だから、うん、あのこのターンオーバーやってる時に控えなんてない、
1: う
3: ん、
1: 今の段階
3: ではない、段階ではない、うんうんうん、で厚みが増していることが事実なんで、
1: まあまあそれはそう、
3: うん、
1: は
3: い、でまあ秋田戦あるよこういう試合、
1: うん、まあうね、
3: たまたまっていうのは、うんうん、まあ、なんでね、うん、そんな風に悲観する必要はないんだけど、はい、よくまあネット上とかではね、うんうんうん、そういうことを書いてる人いるわね、知ったかぶりしてね、
1: うんうんうん、
3: まあ、あんまり気にしない、
1: はいはい、
3: あのインタビューなんだけど、
1: はい、
3: アズリ君、うん、去年はルヴァンカップと天皇杯だよね、
1: だったと思いますね、
3: うん、で去年あれだよね、旧スターだよね。
1: そうですね、そうですね、
3: だからユアスター、
1: はい、
3: 先発で出て、
1: はいはい、
3: っていうのはね、うん、俺しびれたと思う、
1: うん、そうですね、
3: うん、あのいい体験だったと思う、はい、だからこそ、うん、勝ちで終えたかったなって気持ちは、うん、当然彼にはあっただろうなと思うね、はい、あとはのすけ、相良龍之介は、うん、彼ってゴリさんに、うんうん、アンダー17の時に代表に呼ばれてんだよね。
1: そうですね、うんうん、
3: 彼はどんだけ自分に期待してくれてる監督かっていうのをよく知ってるはずなんだよ。
1: そうですよね、
3: それ2月に怪我して、
1: はい、
3: 徐々に徐々にこう上げてきてるじゃない、
1: うんうん、
3: その辺はね監督に恩を返したいっていうのは絶対あると思うんだよね、
1: はいはいはい、
3: これから上がるよ。
1: そうですね、
3: 調子どんどん上がっていくと思う、
1: うんうん、やっぱあのシャドウの位置も最初なんか慣れてないのかなっていうふうに思ってたんですけど、やっぱこの辺になってきて全然ね違和感もなくなって、うん、スムーズにやれてる、うん、
3: いやできる
1: よ、さすがだなっていうふうにもね、うん、思いますから、う
3: ん、も
1: う
3: デンシャルあるんだ
1: もんね、うん、本当にね、うん、多分決めてくれてるんですか、うん、栃木戦
3: 期待したいね。
1: そうですね、うん、はい、ということで、うん、ぜひ皆さんもね聞いての感想などもメッセージいただければと思います、うん、ということで5月2日に行われました100年構想リーグ第14節ブラウブリッツ秋田戦後の選手インタビューでした。

0: エンディングの時間となりました。はい、ということでね、今日もあっという間にね、皆さんお届けしてまいりましたけれども、いかがでしたでしょうかというところですね。まあ本当できれば勝ち試合だけを届けていきたいというのがこの番組のね一応コンセプトというか、はい、ありますけれども、まあでも勝負事ですから、
1: まあね、
0: 負ける時はありますよ。
1: そうですね、う
0: ん、はい、でいかにその負けた時に我々も引きずらないかという、はい、ところだと思います
1: 。控えていきましょう。
0: はい、でも何度も言いますけど、きっと栃木戦勝ってますからね。
2: うん、勝ってる勝ってる。あれ、うん、栃木戦勝って、はい、他チームの状態によってはイーストへの勝ち抜けだよね。
0: 可能性ありますね。
1: 優勝の可能性
0: ね。可能性がありますよね。
1: 一番高いのは八戸で決まる可能性が高い。
2: まあね、うん、次で決まる可能性が高い。ポジティブにポジティブに
0: ということはもう決まってる可能性がありますから、ね。
2: 可能性
0: が。ぜひ皆さんも
2: 用意しとく。
0: そうですね。聞いてる皆さんもそういうテンションで、ね、はい、次も聞いていただければと思います。はい、次回のベガルタ仙台の試合についてお伝えいたしましょう。次の試合は明治安田 J2 J3 100年構想リーグ第16節、はい、5月10日日曜日、プライフーズスタジアムでバンラーレ八戸との試合、午後2時からとなっております。
1: はい、
0: 八戸といえばホーム開幕戦で PK まで持ち込まれてしまったという相手でございます。うん、 その日は 0-0 でしたよね。
1: そうでしたね。
0: なので、うん、アウェーで90分勝ち、うん、狙いたいぞと、はい、いうところです。本当は相良選手も言ってましたが、連戦の最後となっておりますけれども ね、はい、同じ東北のチームですので、はい、ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。はい、でその来週後半なんですけども、はい、私は一家はですね、はい、またベガッタさんについてですね、アウェーの八戸戦、ベガッタさんと行くバスツアーがありまして、

0: ジャンの MC を担当いたしますので、はいはいはい、行ったついでにインタビューを撮っていきたいと思います。
1: 行ったついでにインタビュー
2: ついでですか
1: どっちがついで、
0: どっちがついででしょうでもお楽しみにしててください、はい、よろしくお願いいたします。市民交流会からお知らせお願いします。
2: はい、こちらですね、まあ、楽しみにしてくださってる方いらっしゃると思いますが、はい、昨年復活しましたベガルタ検定ですね、
0: はいはいはい、
2: なんと今年も開催決定いたしました、うん、
0: 話してましたね、こちらね、
2: そしてこちらなんですけれども、うんうん、7月4日ですね、うん、場所はユアテックスタジアム仙台、うん、で時間は3時から行います。そして、はいはい、去年までと違うのが、うんうん、なんと、まあ、今まで1級が一番上だったじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: それになんと初段というですね、
0: 出たっていう話をさらに難しい、ね、先週三船さん言ってました。
2: レベルが、うん、はい、そして今回もまた演習問題のコーナー、うん、この番組で行いますので、
0: はい、
2: 皆さん必ず受けるという方聞きましょう、はいはい、聞いてください、よろしくお願いします、
0: うん、なんか噂では検定特番とかっていう、
1: そうだね、それもあるって聞いてる、ね、
0: 聞いてる
2: で、
0: ね、どうなる
2: んでしょう。もちろん及川さんは初段に挑戦する、
0: もちろんでございますけど、
1: あれ初段になるとバッチじゃなくて黒帯とかなんかなる
0: お金かかってますね、
1: うん、もしかしたら、
0: うん、いや、じゃあそれはもう気合い入れて取りたいなと思いますけれどもね、はい、体も鍛えない
2: と。詳細はですね後日講演会のホームページの方をアップさせていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、わかりました。皆さんぜひこちらチェックよろしくお願いいたします、はい、そしてこの番組は皆さんからのメッセージ大募集しております。聞いている皆さん全員がベガサポートを持ってベガルタサポーターのためにお送りしていくこの番組、まだ見ぬサポーター同士の交流の場にもしてもらえればと思います。メッセージはお便りボックスとして番組専用のメッセージフォームがありますので、こちらからお気軽にどうぞ。市民講演会のホームページから送ることができます。さらにこの番組の公式 X では放送に関する情報も随時お届けしていますので、フォローをよろしくお願いいたしま す,
2: しま, す
0: またこの番組は運営を支援しますベガトーク番組応援サポーターのおかげで放送ができています。そこでここでは毎週その番組応援サポーターで希望する方のお名前を数名ピックアップして紹介しております。今週こちらの方々です、
2: はい、
0: ノーベガルタノーライフさん、
2: はい、
0: ベガドラさん、
2: はい、
0: カチテンさん、
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、この番組応援サポーター引き続き募集を行っております、うん、現在の支援対象期間9月末までで会費2000円となっております、
2: はい、
0: 番組応援サポーターになりますと今ご紹介したようにお名前を番組で読んだり、うん、番組自体を音源データとしてお送りするなど、はい、様々な特典があります、
2: はい、
0: 詳しくはベガルタ仙台市民講演会のホームページに掲載しておりますので、ぜひこちらご確認の上サポートよろしくお願いいたしま す,
2: します。
0: 市民講演会のホームページの左側に週刊ベガトークっていう、
2: はいはいはい、
0: バナーというかですね、うん、まあ、ちょっとロゴというかですね、はいはいはい、そちらそちらをクリックしてもらうと、はい、その詳しいのが見ることができます。はい、でこのサポーター増えてます、
2: うん、
0: ね、ちょくちょく増えてます。こちらも合わせて皆さんね、ぜひよろしくお願いします。ということでやってまいりました週刊ベガトークベガルタ仙台応援ラジオ、ここまでのお相手メインパーソナリティの井川紀博と
2: ベガルタ仙台市民講演会放送部橋沼かなえと
3: 日直のゆいはと
1: 市民講演会佐々木でした。
0: ではまた来週、
2: また来週。

伝承館の福岡朝子です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。東日本大震災の教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼。

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日は荒井由実、ユーミンブランドからお送りします。

0: この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。
1: Face to case.

ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM、

0: ーのおしゃれフリー。皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日は河本真さんのニューアルバムふわふわオールタイムベストをご紹介します。
1: エミリーのおしゃれフリーク。

改めましてエミリーです。先週ご報告したんですが、エミリーのおしゃれフリークフェス2026、9月21日祝日に私の地元神奈川県小田原市の三の丸ホールというところで開催することが決定いたしました。そして先週ね、出演者第1弾についても発表させていただいたんですけれども、私の大好きな河本誠さんが出演してくださるということで、ちょうどね1月に河本誠さんのふわふわオールタイムベストというアルバムがソニーミュージックからリリースされましたので、こちらを特集しようというわけでございます。このふわふわオールタイムベストっていうアルバムが2026年の1月21日にリリースされたんですね。でこれ大事なのが、なんでこのタイミングにリリースされたのかということなんですけど、河本さんは1996年に愛の才能という曲でデビューをしているんですね。で、まあ、そこからちょうど30年ということで、デビュー30周年を迎えるにあたって今回このアルバムがリリースされたということなんですよ。でね、2枚組になってまして、ディスク1の方は割と初期のシングル曲が多めになっていて、でディスク2の方が割と最近リリースした曲が多めになっています。ディスク1の曲が愛の才能、 DNA1/2、 タイムマシーン、焼きそばパン、ひまわり、桜、ピカピカ、微熱、月の缶、フラジャイル、ギミーシェルター、東京エクスプロージョン JP。 ディスク2の方が I love you、 ポンタゴ、ファーストフライトナイト、フィッシュ、グラデーション、フロントメモリー、フューチャリング河本誠、プールサイド物語、ホラーすぎる彼女です、ゆらゆら、新しい友達2、フューチャリング峰田和信、アロエ、スーパースター、フューチャリングスカート、聞いていて、フューチャリングノコ&スカート、ブロッサム、弦楽四重奏バージョン、人形、弦楽四重奏バージョン、ユニバース、弦楽四重奏バージョンとなっております。四重奏って言いにくいですね、早口言葉みたい。この番組の150回目の放送の時に河本誠さんのシングル曲をご紹介させていただいて、先週もねご紹介したので何にしようかなと思ったんですけど、このねディスク2の方から今日は選曲していきたいと思います。では本日かける曲、1曲目がグラデーション。こちらは作詞河本誠、作曲マバヌア河本

誠、編曲マバヌア。マバヌアさんはチャラさんとかネギッコさんとか、米津玄師さんとか星野源さんのプロデュースや、ま、ドラムなどを担当されている方です。この曲のね、川本さんの語るような歌い方もすごく好きです。そしてもう一曲、ホラーすぎる彼女です。こちらは作詞川本誠、徳川ロマン、作曲川本誠、編曲安原兵衛です。2曲続けてお聴きください。

川本誠ふわふわオールタイムベストからグラデーションホラーすぎる彼女ですをお聞きいただきました。

本日は河本誠さんのふわふわオールタイムベストというアルバムをご紹介しております。後半はおしゃれさんたちも好きなんじゃないかなと思うんですけど、スカート澤部航さんが編曲された曲。澤部さんと河本さんは河本誠 with ゴロニャンズというバンドで一緒に演奏したり曲を作ったりアルバムをリリースしたりしていたんですね。今回のこのアルバムにもフューチャリングスカートの曲が2曲入っているので、そちらを後半はかけたいと思います。後半の1曲目はスーパースターフューチャリングスカート、作詞作曲河本誠、

編曲スカート川本誠となっております。後半2曲目が聴いていてフューチャリングノコ&スカート、作詞作曲川本誠、編曲スカート川本誠となっております。このフューチャリングノコっていうのは新生かまってちゃんというバンドのボーカルを担当されているノコさんですね。それでは川本誠、ふわふわオールタイムベストディスク2から、スーパースターフューチャリングスカート、聴いていてフューチャリングノコ&スカート、2曲続けてお聴きください。

本誠、ふわふわオールタイムベストからスーパースターフューチャリングスカート、聞いていてフューチャリングのこ&スカートをお聞きいただきました。エミリーのおしゃれフリー。

本さんのふわふわオールタイムベストというアルバムを特集いたしました。いかがでしたでしょうか。おしゃれフリークフェスにもご出演いただけるということで今からワクワクしております。今回のおしゃれフリークフェスが大成功して2回3回と続いていて、今回は地元の小田原ですけど、川本さんの出身地の福井でもライブをしたいと思いますし、まあ、もちろん東京とかこの番組を放送してくださっている局のある土地でイベントをしたいなって思っているので、もうね妄想がどんどん膨らんでいって、しかもねいい妄想しか浮かばないんですよね。おしゃれさんたちと今後も楽しい時間を過ごしていけるようにいろいろと企画をしていきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、全国のコミュニティ FM41 局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com、 その他メールフォームや番組の SNS、X や Instagram のメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあねー。

ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソンズの本田武史です。ホヤ坊や頑張れ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: on air。 どうもサンドウィッチマン伊達です。
1: 富澤です。
0: 始まりましたサンドウィッチマンラジオやらせろです。
1: やらせろ。
0: この番組は FM 泉やキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組のメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp メールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
1: お願いします。
0: もう暑いじゃん
1: もう暑いです。
0: もう暑い。
1: もう4月終わり。この放送はいつですか？
0: これはね、5月もうゴールデンウィーク。
1: あ、もうゴールデンウィークな。もう暑いでしょう。
0: まだ4月の、19ですか今日は。はい、さっき車でね、こうテレビ朝日の楽屋なんですけど、車に乗ったらもうすごく暑くて。
1: わっときた。
0: あの、外気温32度になってました
1: ね。うわ、もうそんな。
0: いや、ちょっとこれやばいよ、今年。
1: 5月はもう30度行くと見て、
0: 行く。
1: 間違いないんじゃないですか？
0: 必ず行く。参っちゃったね。
1: 参っちゃいますね。
0: 酷暑日が続きますよ。
1: はい。
0: 40度超えが。やっぱり暑いとぼーっとするね。
1: やる気がなくなるんですよね。
0: うん。
1: で寒ければ寒いで布団から出たくないし。
0: そうね。
1: やっぱこの、3月から4月になるぐらいの時期が一番心地いいのかな、
0: うん、心地いいね。本当に夜なんか涼しくていいもんね。まだね、
1: 窓開けてね、虫が入ってきたり
0: します。虫が入ってきてますけどねいやこれまずいな。ちょっとだからみんな大体一般の人は、うわ暑いっつって夏バテだ、食欲ない、うん、そうなりたいよね。食欲ないってなりたい、ね、食欲は変わらないんだよね
1: まあね、食欲ないとしてもお仕事ありますんで、
0: はい、いやそうなんですよね。食べる
1: 仕事もあるしね。食べざる
0: を得ない。エアコンはどうですか？部屋の寝室のエアコンは。
1: エアコンは、
0: まあ、まだつけてないだろうけど、
1: つけでも暑い日とか風呂上がりはつけてんじゃないですかね。僕はあんまり触んないですけど。
0: あ、そう。寝てる時は家族と温度は、温度設定は。あ、
1: 全員太ってるんで大丈夫です、
0: ね、お前に合わせるの？
1: お前に合わせるっていうか全員同じ感覚
0: 冷え冷えぐらいがちょうどいい。
1: うちはそうです。
0: ああ、うちはエアコンが嫌いな2人がい
1: る、ね、出た
0: ちょっとね
1: そこ大変だよね。
0: いやそうそうそう、女子2人なんでね。ちょっと、ね、
1: 太らすしかないです。
0: 太らすしかない。
1: うん、太らすのが一番。
0: まあそうだね。あのだから俺だけすごい冷え冷えのシーツに、冷え冷えの枕カバーに、あとはもう、今もう何もかけてないで寝てるんですよ、ね。
1: 早いですね。
0: あと、バクネの、パジャマ着て。はいはい。
1: あれ、いいですか、バク？
0: いや、まあ、何着ても寝れるからあれですけど。お前わかんないけど。
1: そんなに劇的に変わんないからよくわかんない
0: でしょ。でもなんか、
1: いいとは言うけど、
0: ね。って言うんでしょ、あれ、医療用っていうかね。意外とするよね。
1: 意外とします。
0: そうそうそう。まあまあ、ちょっとね、大変っすわ。喉乾くし。
1: だから対策のしようもないしね。で、なんかわかんないけど、乗り物乗ったりするとすごく乾燥してたりして。
0: いや、そうね。飛行機、新幹線。
1: ね、喉やられたりもするし、難しいですよね。
0: 難しいよな。ジメジメしてんのかなと思いきやな、乾燥するしな。
1: 昔ってこんな乾燥してた？あんま
0: 感じないんじゃない？
1: 気になったことなかったけど。
0: 喉が多分弱ってきて
1: る、ね、弱ってきてる、
0: 普通の。
1: 気温の変化もあるんでしょうけど。
0: あ、だいたいホテル行くと空気清浄機みたいなあるじゃん。
1: はいはい、
0: で、空気清浄機プラス加湿器みたいな。
1: うん、
0: 水入れてやるやつ。あれは使ってる？
1: 使わないです。
0: 清浄機も使う？
1: 清浄機があれば使いますけど。
0: 多分ね、ピッと押すと、両方加湿、
1: 空気清浄機、まあ、もあるけどね。
0: でそれでも足んなくて、水が。
1: 僕はだいたいカップラーメン食べることが多いんで、食べてそのままポットの蓋開けてるんで。
0: ああ、じゃあ、ポコポコポコポコポって。
1: あとはお風呂入れて、そのままドア開けてたり。
0: なんかこの間なんかの記事で見たんだけど、ケトル、
1: はい、
0: ホテルのお湯沸かすやつ、あれに外国人の人が、あれでラーメンを作ったり。
1: 中で？
0: で、そのまま食べたり。

0: あれを鍋代わりにして。なんか汚い使い方してる人がいっぱいいるから、あれでお湯沸かさない方がいい。
1: マジかよ。
0: って書いてあって、うわ、俺も結構使ってたから。
1: 俺はその、さすがにこれの中に何か入れたりする人はいないだろうなと信用して、そんなに洗わずに使ってたけど。
0: 一回ぐらい言い過ぎぐらいでね。
1: そう。
0: なんかね、すっごい汚く使って
1: る。マジか。
0: いるみたい
1: な。そうなっちゃうとだな。
0: そうそうそう。
1: やだな。
0: あとは、まあまあ観光地とかだと、あんまカップラーメン食う人いないじゃん。みんなどっかで食べるとか、ホテルで食べるとか。そんな使わないんだって。すんごいほこり溜まってる。とんでもなくほこり溜まってるっていう。
1: これちょっとなぁ。
0: できるだけ使わない方がいいでしょう、みたいなことは書いてましたけど。まあまあ、我々が泊まってるホテルは綺麗にしてくれてると思うけど。
1: ね、うん。ああ、そう。じゃあちょっと。
0: そういうこと書いてある。
1: ゆすいでから使った方がいい。
0: ちょっとゆすいで一回沸かして捨ててみたいなことがベストかもしれないね。めん
1: どくさいね。
0: めんどくさいけど。
1: まあ、ちょっと気をつけよう。
0: カップラね。カップラうまいからね。
1: カップラうまいですよ、ね。で、見ましたよ。
0: うん。
1: インデペンデンス。
0: あ、インデペンデンスで。はい、見た。
1: 見ましたよ。
0: どう？
1: 面白いんだけど、
0: うん。
1: なんか想像通りに進んでいくから。
0: え、最後も？
1: うん。
0: マジで？最後めっちゃかっこよかった。
1: かっこいいんだけど。
0: あのおじいちゃん。
1: 大体この人死んじゃうんだろうなとか、
0: あ、
1: この人最後行くんだろうなとか思って、やってるとそれの通りになるから、
0: はい
1: はい、まあまあまあ迫力はすごいけど、
0: あれ面白いよね。
1: 面白いは面白いけど、まあそうか。
0: UFO のあの迫力とかさ、
1: うん、そんなにだから裏切りはない、
0: まあそうだね、
1: 映画、
0: うん
1: う
0: ん、
1: かなっていう感じでしたよね。そうそう
0: そう、最後なおじさんが一人でこう助けるっていうね。
1: だからちょこちょこあのおじいちゃんが出てくるじゃない。
0: うん、はいはい。
1: あ、これ最後行くなって、やっぱり、
0: あ、そう。
1: 思っちゃう。
0: ああ。じゃあもう、アルマゲドンですね。
1: そっちですね。うん、ちょっと、それはまだ、昨日悩んだんですけど、うん、まあ、いいか、明日見るか。
0: 俺、だから、お前に言われたやつ、うん、ずっとジレッタイしか出てこない。検索もでき
1: ない。お前、変なこと言うから、うん、俺もタイトル全然出てこないですよ。今、なんだっけ、ぼったくりだっけな。なんだっけ、
0: なんだっけ、あれ。
1: ジレッタイ。筒持たせじゃなくてね。
2: でっち上げ
0: た。でっち上げた。なんだろう、全然出なくなくて、俺。
1: 全然関係ないよ。
0: 全然関係ない。筒持たせなんか。ジレッタイしか出なくて。一回ジレッタイにしなくてすぐ玉聞こえてたもん。
1: そりゃそうだ。
0: 違うよな
1: ぁ。でっち上げ？
0: でっち上げね。それちょっと見ないと。
1: まあちょっと怖いなっていう映画ですけど、
0: うん、映画館この間も東宝シネマズ行ってきたけど、あのポップコーン食べながらね、うん、まあメルルの映画を見てきたんだけど、もう何日かもちろん経ってから行ってるからなんでしょうけど、うん、まあ、そんなに見てる人がいないわけ、うん、大丈夫なのかな東宝シネマ
1: ズ。分かんないけど、
0: いろんなところでできてるけど、
1: 基本さ、その最近映画見に行くとそんなにやっぱ人いない、
0: うん、いないよね。
1: 結構ガラガラだったりするから、うん、これ公開したばっかりじゃないのか。
0: いや、それすげえ
1: 思うんだけど、やっぱりその家で見れちゃうのが、うん、
0: すぐ
1: 発達してるから、うん、見ればいいやって感じの人が多いのかもしれないね、
0: うん、
1: だって1回で何千円とか払うんだったら月、うんね、そのぐらい払って何本も見れたらお得なわけだから。
0: 確かにな、うん、家でね。
1: うん。
0: でも映画、頑張ってほしいな、ああいう昔の娯楽っていうの。そうですね、でも。ボーリングなんかもまあいないよ、人。
1: 今、だ若い人何やってる
0: の？ゲームですね。
1: ゲームして
0: る？スマホゲームです。
1: でも、みんなで遊ぼうぜっていう時に、うん、大体ボウリング、カラオケ。
0: カラオケって混んでんのかよ。
1: いや、わかんない。何年も行ってない。
0: いや、何年も行ってないな。
1: だって、別に、歌いたいってなんないから。
0: もちろんね。それはね。
1: はい、歌手じゃないんで。
0: はいはい。俺、だから、千正夫さんとデュエットするとき、もうさすがに、練習でね、カラオケ行かないとなって思ったけど、行かなかったからね。風呂で練習したから。

0: プロでなんとなく歌って本番に臨みましたから、ね、あとさだまさしさんとほらかかし歌ったでしょ。
1: ああ、まあ家で練習、
0: 家で練習でしょ、うん、あんなの本当はカラオケ行けばさ、
1: まあね、
0: 一発なんだろうね、きっと、うん、
1: 行ってんのかね、行くのかな、まあカラオケぐらいなのかな、ビリヤードなんて、ね、あもっと行かない
0: ビリヤードな、
1: ブームが来ないといかない。
0: ビリヤードとかダーツっていうのはやっぱ好きな人は好きじゃん、ずっと、うん、多分ダーツバーとかはあるんだよ、きっと。ダーツなんかは全く、なんかロケでやったことあるけど、うん、はまんなかったね。なんかやってみてえなと思わない。
1: そんな。あんまり、なんないですね。
0: 真ん中が一番いいわけじゃないでしょ、あれ多分ね。
1: なんかそんなルールだったけど。
0: うん。
1: うん、何してんだろうね、若い人
0: に、ね。何してんだろうな。カラオケ昔あんなに行ってたのにな。何かっていうとカラオケだったからね。
1: だからまあ、ちょうど我々がね、うん、学生の頃にカラオケボックスがどんどんでき始めたりしてたから、ね、
0: 一応に、うん、行ってたなぁ。
1: 紹介があると大体カラオケ、
0: カラオケ行ってボーリング行ってみたいな。
1: そんなのがね、まだダーツはね生まれてなかった
0: です。ダーツはやってなかったね。行くんだなぁ。
1: 行くんでしょうね。まあでもカラオケなんで、
0: まあお前と一緒に何回も行ってるけどね。して録音してね、倉木麻衣さんからね、倉木麻衣さんの曲を俺が歌ってね、
1: スタンドアップ、ね、
0: スタンドアップとかって言いながら、ね、それを帰ってきて CD にして、お前がずっと転がって笑ってた
1: よ、ね、あれなんだ、なんだ、ネタ合わせしに行ってたのか、
0: ネタ合わせしてたかよ、
1: ネタ合わせしに行って結局ずっとカラオケ歌ってた。
0: B ポップ、
1: B ポップだ、
0: B ポップだよね、要町、要町っていうか、センカーのね、駅前の、
1: そう、
0: ね、うん、居心地よかったけどね、うん、そうね。
1: どうしてもお金かかっちゃうんだよね。
0: そうそうそう、
1: あんまりそんな行かなかった、
0: 頻繁には行けてなかったけどな。カラオケ行くかっつって行ってたな、懐かしいな。いやだからちょっとボーリングをねやろうかなと思ってる。
1: どうしたんですか。
0: この間、栗谷が、あの、カカロニの栗谷が、うん、あの、コロッケの番組来た時に、うん、あいつ、めちゃくちゃうまいらしい。
1: ボーリングが。
0: うん。300近く飛んだ
1: よ。そうですよ。
0: 要するに、あの、10レーンまであるじゃない。
1: はい。
0: 10ゲーム。まあ、9まで全部ストライク、うん。で、10の1回目もストライク。最後、ストライク取ると、次の、あと2回投げるでしょ。うん、その、10ゲーム目の、二つまでストライク、うん。で、最後だけストライク取れなかったっつって。280何ぼですか。
1: そんだからさ、そういうのもうずっと昔の話じゃない。
0: でも本当なのかっつって。いや、俺めちゃくちゃ本当にうまくて、とか言って。
1: 大体そういう人ってさ、今やると全然
0: 違う。全然だったりするんだよ、
1: ね。坂上さんとかもそう
0: ちょっとだから栗谷とね、勝負しないといけない。
1: 勝負。
2: 運動神経でもめっちゃいいですから
0: 、ね、あれサッカーやってた
2: から、ね、足もめっちゃ速いし、
0: うん、
1: 足速いのあいつ
2: 足速いです。
0: ただ
2: クレープの中で下手したら
0: 本当
2: ナンバーワンツーくらいです。
0: ただ俺の方が速いはずあいつ小学生とさサッカー対決したの、うん、そのコロッケのあれで大負けしてたけど、
1: ね、なんなん、うん、あいつサッカーすごいんじゃない。
0: サッカーすごいんだけど、うん、あいつ調子に乗って、うん、俺一人で、そっち三人でいいよとか言って、うん、で、お互いゴール行って、全員に抜かれてました。体力ないから。
1: 絶対ボーリング下手だわ。
0: いや、絶対下手だと思うわ。ちょっと栗谷とボーリング対決するわ。
1: なんかで撮ってきてください
0: 。なんか、YouTube で
1: 撮ろう。アマンクラとかで出す。
0: アマンクラ出そうかな。じゃあ、あいつ本当に舐め腐った態度ってそう。ちょ、それ近々ね。
2: グレープで他に上手い人いるんですか、うん、ダスタンか見たってて。
0: え、ボーリング、
2: ボーリング。
0: いやー、わかんないけど、まあ。
1: ボーリング部作れ
0: ティモンディとかうまそうだけどな、野球。コントロールとかね。
2: ああ、まあ二人ともそうです。パワーもあります。
0: うん。
1: 関係あんのかな、
0: ちょっと、伊達杯でボーリング大会やるから、ちょっとお前人集めて。
2: 何人ぐらいですか。
0: まあそうね、6人ぐらい。
2: 6人、
0: うん、お前も好きだってやりたい。
2: ボーリング、いや僕力ないでめっちゃ苦手なんですよ。
1: 優勝賞金か。
0: 優勝賞金1万円
1: 賞金、
0: 優勝賞金
1: 伊達杯、
0: 伊達杯

0: それをだ
1: から。で、マンクラとか、まあ、YouTube に上げてもいいし。
0: それを、あれにすれば
1: いい。撮影で。
0: 生配信すればいい。
1: 生配信だらだら見てるのしんどいなぁ、ポーリング。
0: あの、わけわかんない。なんかずっと映画の話してるんだ。
2: みんな下手な日やと最悪っすけど。
1: 最悪。でも、ボーリングって大体3ゲームやんだよ。1ゲームはもう調整っていうか。
0: あ、そうな
1: の、ね、うん。で、2ゲーム目、3ゲームで争う。へぇ、2ゲーム目、3ゲーム目での合計。
0: いや、でもそこはぶっつけでいってください。
1: ぶっつけで、はい、?1 ゲーム目から、はい。じゃあ2ゲームやらして、せめて。1ゲーム目、2ゲーム目。
0: まあまあいいでしょう。
1: やっぱりそう。ね、うまいところを見たいしな。
0: うん。それか、なんかその、トーナメント戦とかにするか。
1: ああ、時間かかるな。
0: あ、同時にやった方が
1: いい。同時にやった方がやっぱな。それやろう、ちょっと。
2: 6人ですね。ダンテスさん、クリンタインさんで、あと残り4人。
1: うん。これ、女子いてもいいし、マネージャー入って
0: もいいし。いや、もっと1レーン借り切るぐらいの人数でやる。
1: それ、桑田佳祐さんじゃないか。桑田さんが行ってるボーリング場があるのよ。うん、そこ、すごい空いてて、うん、たまにだけど、家族に行ってね、うん、やったりするんだけど。
0: 空いてんならいいじゃん。
1: 空いてる、すげえ空いてる。やろう。ボーリングだ
2: と。ちょっとリサーチしときます。聞いときます
1: か。うん。あの、自信がある人ね。俺はそんなに、あれだからな、最高180とかだから。
2: スコアどんぐらいの人が上手い人なんですか
1: ?150 以上は上手いんじゃない
2: ?150 以上。
1: うん。
0: それは何あの、グループラインとかで呼びかけろ。
2: そう
1: アベレージ150ね。
2: アベレージ。
1: もう常にだから150は行くでしょうっていう。
0: 平均150出せる人。
1: そうそうそう。
2: あんまりその、やる気だけで。
1: そう、なんか。
2: 来る感じじゃない。
1: やる気はいらないから。
2: アベレージ150で伝えたらわかるんじゃないですか。
1: うん。
2: さすがに自分の数字多分。
1: そうそう。そうそう、本当にその、やる気だけで来るの。
2: そういうんじゃない。
1: そういうんじゃなくて、本格ボーリング。
2: もうちょいアベレージ上げます。150
1: やった。いや、俺も
2: 150。150のアベレージは相当。
1: 150すごいよ。
2: あ、そうなんですか。
1: うん、
2: へぇ。そしたら、150やったら、まあ結構、腕に。
1: 150とか160ってことは、多分ゴルフで言うと100切りみたいなもん。
2: え、まあ結構そう。
1: そうそう。
0: 俺だって150なんかいかない。
1: あ、お前やったことある？
2: いや、俺、ありますけど、その平均なんか、でもめっちゃ下手なんで。
1: 何点ぐらいだったそれも覚えてないぐらい。
2: 100いったことはあんまないんちゃうか。
1: 多分それ、そういうもんだと
2: 思う。力がないんで。
1: ボーリング世代ですからね、林さんとかも。
3: そうですね。
1: 昔手書きでやってたから。
2: そうね、あ、そのスコア。
1: スコア。その計算もできますけど。
0: 今全部やってくれる。ああいうのって、その横にビリヤードがあるとこが多いじゃん。
1: うん、まあそうね。
2: それもこの間の坂上さんの。
1: うん。
0: ああいうとこだったら別に、その同時に。ビリヤード富澤杯をや
1: ってた。ああ、いいね、それ。
2: 楽しそうやな。
1: それ俺も入ります
2: ね。めっちゃ楽しそう。
0: ナインボール
1: 。サンドイッチマン入
2: って。ビリヤードやったらやりた
1: い。それやろう。もう、
2: あの、
1: 早々に。
2: 聞いてみます。
1: うん。別に夜とかでもいいし。楽しいな。そうな。ニールベースとかうまそうだよな。ボーリング。
2: 確かに力があるし。
0: パワーはありそうだ
1: ね。パワーをね。
0: で、そこでカラオケボックスがあるって言ったら、田中杯を。
1: 田中杯、一人カラオケ。
0: 一人カラオケ、田中杯。
2: 田中水元杯にしてください。
0: 林杯で。あれ、点数出んのカラオケ。
2: ああ、あります、あります。
1: 出るね。
0: まあ、そういうとこあれば。
1: うん。
0: 一人カラオケ、林杯ってなんだろう。
1: ずっと高人さんの
0: 誰も見てない
1: 誰も見てない
0: 自己申告だ
1: よ定数昔よう言ってたからな林さんともカラオケも
3: 言ってましたね。
1: ね
3: え時代でしょうね
1: 時代だな
2: 僕も言ってますよね。
1: なんで歌あんなに好きで言ってたのに歌わなくなるんだろうねあれすごい体にもいいんだよね、歌の。あの、肺活量とか。そう。すごいいいんだって。で、それ、言っといたら疲れないかもしれないね、肺とかね。

0: まあ鍛えられるは鍛えられると
1: か、まあ、うん、
0: カラオケあれだけど、その俺の中で鼻歌を歌う後輩はバカだって、
1: まあ言ってるね、
0: いう説が、うん、先輩の前でさ、うん、鼻歌歌うってあんまない、
2: まあないですね、
1: すっごいもうノーガードだよね、
0: ノーガード、うん、たまにでもいるんだよ、
2: う
0: ん、
2: え、うち誰かいますね、
0: リゾット
1: リゾット鼻歌歌って
0: リゾット歌って、うーん鼻歌歌うってよっぽど気分がいいよ、
2: いや機嫌いいです、
1: 気分いいし、なんか下のやつしかいないとか、
0: だから多分下だと思われてる
1: 先輩の前で
2: 楽しいっていうのはあるんじゃないですか、
0: 楽しいけど先輩の前で鼻歌って歌う
2: まあまあ
0: なんかわかんないけど緊張感あるじゃん
1: まあ
0: 鼻歌
1: そうね、
0: まあ、出ないじゃん、
1: まあそうね、
0: 先輩の前、
2: まあまあまあ、そっか、
1: 中明さんの前でうんうん、
0: なんない
1: なんないね、ならないですね。
0: 鼻歌ってそもそも俺は歌わないんだ。
1: ああ
2: 家で危険よう歌歌ったりとかしません
0: 。あんまりない。
1: ハミング。
2: 取り出さないと。でさ、風呂の中で歌ったりします。
1: あ、練習するときとかね。
0: 練習は歌う。練習じゃなくて機嫌が良くて。
2: 機嫌
1: 良い。うちの娘とかが鼻歌聞こえてくるよ、風呂場から。
0: だから子供はなんかたまに歌ってること多いけど、大人になってさ、
1: まあ、
0: 鼻歌って思う
1: 鼻歌混じりはあるけど、
0: ね、鼻歌混じりってどういう状況よく聞くけど、鼻歌混じり
2: ってどういう、なんですか、
1: お前なんで鼻歌混じりなんだよって
0: わかんねえけどさ、
2: 俺めっちゃ歌うんですよ、これ
0: 風呂で、
2: めっちゃ歌います、
0: まあ風呂はまだね一人だしあれだけど、
1: 上手に聞こえるしな、反響、
2: あ、反響あるんだ、
0: 気持ちいいからね、
2: 気持ちいい、
1: それ奥さんとか聞いてない、
2: え、聞いててうるさいとかご近所さん迷惑になるし
1: って、そんな大声で歌ってんの、
2: そうそう、危険よ、
0: 危険よ、
1: 機嫌いい時あるんだ
2: いや俺そんなニコニコしてますよいやなんかお風呂テンション上がるんですよ、
0: あ、そう、子供の頃あのお風呂であの世紀末の老人形の館をめちゃくちゃ歌ってた
1: 子供の頃やってたんですよ、
0: 窓開いてたけど、
1: そっかね、家だな
0: お前も老人形にしてやろうか、
1: 喋ろよそんな家風呂からそういえば今日ニュースで、はい、仙台の木町通りのマンションの駐車場にクマがいるっつって、もう いるんだよ今も、
2: え
1: そこ、人、もうすごい住宅地っていうか、もう繁華街じゃん、気持ち通りなんか。大学病院なんかね、大学病院とか。
0: え？
1: そこのマンションの1階の駐車場で今もクマがいて、でそこ銃が使えないと。要するに、人がいっぱいいる街中だから。で、今箱穴を仕掛けてんだけど、全然入んないって
0: 駐車場に。
1: 1.5 メートルのクマ。
0: だって2、3日前、参考のあたりに出た。
1: 多分ね、同じクマなんじゃないかって。
0: え？
1: 言ってる。うろうろ、超、
0: そんなに移動する？今、
1: 仙台市内、すげえうろうろして発見して、見た人がいっぱいいて。
0: やばいじゃん。もうだって、街中出る、一番町に出る。
1: いや、もう可能性全然あるよ。
0: 雰囲気だ。
1: うん。広瀬川よりこっち側来てるからね。
0: また、熊が起きてきちゃったか。
1: 双葉が丘で見たとかね。
0: いや
1: ー。双葉が丘ってもうすぐ隣黒松で。
0: やばいね。
1: やばいよ、熊。冬眠から目覚めて。で、腹減ってる。
0: 最悪だよ、もう。
1: 怖いよね。
0: いや、ほんと仙台なんかね、
1: うん、
0: 山近いですから。
1: そう。
0: 本当にもう、あ、でも、木町通り出てんのやばいな。
1: やばいよ。もうすぐ広瀬通りですよ。
0: ほんとだよね。
1: うん。
0: うわぁ。
1: めちゃくちゃ
2: だ。まだ居座るって感
1: じです。居座ってるし、まだ。ゆっくりね、横になってるし。
0: パニック映画みたいな。もう何怖がってないの人
1: もう怖がってないでしょ。しばらくいるでしょ。街中に。うん。ゴミ食ったりしてんじゃないの。でもどうやらね、話聞くと、こう、街中に降りてくる熊っていうのは、うん、山でその熊同士の戦いに負けて、弱いやつらしいんだよね。うん、アーバンベア。
0: 逆にその、それが当たり前みたいになんないのかな。
1: うん？
0: あっちも、人を怖がらず。
1: うん。
0: 襲いもせず、
1: 共存共栄、

0: 保存、野良犬いたみたいな
1: 野良
0: 雰
1: グ
0: 囲
1: マ？
0: 気ぐらい、
1: いや、襲ってくるからね。
0: 襲ってくるのがなければさ、
1: だって、猛犬よりきついでしょ。

って田中が読んでて、うん、俺も借りてるんですけど、これ面白いんですよ、茜話。それのテレビアニメが今放送されていて、うん、そのオープニング主題歌です。桑田佳祐さんで人たらし。

0: 絵を聞いたいただくのは桑田佳祐さんで人たらしで、
1: はい、
0: 茜話のテーマソングですね、うん、はい、という感じでしょうか今日は、
1: ね、伊達杯いつ開催されるか
0: ですね、伊達杯ボーリング大会ちょっとやりますから、うん、いつかそのサンドウィッチマンクラブ並びに YouTube とかでね上げて、
1: ね、
0: うん、俺は別に優勝できる気はしないけど、うん、栗谷が本当かどうかっていうの
1: は
0: ね、
1: まあ、そこは検証した方が
0: いい、検証します、うん、はい、それやります、ね、ぜひね、その結果を何かでお伝えできるといいなと、うん、はい、ということでまた来週、ごめんなさいね、あのメール読めなくて、ね、
1: あ、そうですね、
0: はい、また来週でございます、
1: さようなら、
0: サンドウィッチマンでした。
2: You're listening to FM 77.5.
3: Catch your emotion.
4: ギョットエア。
5: おすすめの一枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム、ギョットエア。ラジオ気仙沼と共に過ごす週末は、いつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。
4: ギョットエア。
6: ケインフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けする K インフォメーション、平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報は K インフォメーションで。
7: 気仙沼に誕生したギョット FM、 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか。現在スポンサー募集中、お問い合わせは電話 0226-25-8470。 ギョット FM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
8: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ギタリストの加藤元明です。これからも気仙沼の音楽文化の発展のために頑張っていきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
9: ラジオ気仙沼。

0: 懐かしむ、そんなひとときをお届けします。さあ今日はどんなお話に出会えるのでしょうか。それではどうぞお楽しみください。
1: 日本昔話、狐女房。昔々あるところに貧乏な若者がおりました。しとしとと雨の降る夜のことでした。若者が田んぼの仕事を終えた帰り道、後ろから誰かついてくる気配がします。振り返ってみますと、それは美しい若い娘でした。
2: 私は旅の者です。暗くなってしまったので一晩泊めてもらえませんか。
1: 娘は心細そうに言いました。
3: 俺の家には何のごちそうもないが、それでよかったら泊まってくれ。
1: 娘はその晩若者の家に泊めてもらいました。ところが一晩たっても二晩たっても娘は帰るそぶりを見せません。そして家の中を片付けたり食事を作ったりとよく働きます。若者が不思議に思って、
3: いつまでたっても旅立つ様子がないが、どういうわけだ？
1: と聞くと、娘はしばらく黙っていましたが、唐突に、
2: 私を嫁にしてもらえないでしょうか？
1: と言いました。美しく働き者の娘を気に入っていた若者は、
3: こんな貧乏な俺でよければ、女房になってくれ、
1: と言い、こうして二人は、めでたく夫婦になりました。やがて二人の間には男の子が生まれました。そして、男の子が三つになった春のこと、男はある朝早く女房に、
3: これから田んぼに行くから後から息子と一緒に昼飯を持ってきてくれ、
1: と言って出かけました。女房は昼飯の支度をして息子を着替えさせました。そして自分も着替えようと着物を脱いだ時に、つい尻尾を出してしまったのです。息子はそれを見つけて、
2: 母ちゃん、お尻に尻尾がついてる、
1: と叫びました。女房は慌てて隠しましたが、後の祭りです。実は女房の正体は狐だったのです。
2: もうこの家にはいられない。
1: 女房はくるりと宙返りすると狐の姿になり、そのまま山に帰ってしまいました。いくら待っても二人が来ないので、腹をすかせた男はとうとう家に戻ってきます。すると家では息子が一人ぼっちで泣いていました。訳を聞いた男は大層驚きます。
3: 俺の女房は狐だったのか。
1: それから男は一人で息子を育て、田んぼ仕事

皆さんこんにちは。ラジオ気仙沼ギョット FM のお話し隊、ラジオで読み聞かせの時間です。さて、あなたには思い出の絵本や記憶に残る読み聞かせはありますか？この番組では歌とお話を通して出会う、楽しむ

0: ごとに精を出しました。いよいよ明日は田植えという日の明け方、田んぼの方から田植え歌が聞こえてきます。おとうの田は一本植えれば千本となる。穂は出ずとも実がなるように、米をつかずとも真っ白になるように。
1: お母の声だ。
0: 男と息子は田んぼに飛んでいきました。すると女房が一人で田植えをしています。やがて田植えが終わると、女房は息子にお乳を飲ませてくれました。
2: うちに戻ってくれんか？
0: という男に、女房は静かに首を振るばかり。お乳を飲ませ終えると、パッと飛び上がり、元の狐の姿になって、泣きながら山へ帰って行きました。秋になると、男の田んぼの稲はぐんぐん伸びました。ところが、よその田んぼの稲には穂が出たのに、男の田んぼの稲には穂が出ません。役人が調べに来ましたが、穂が出ていないので、年貢米は納めなくてよいことになりました。しかし、その後でよくよく見ると、穂のあたりが大きく膨らんでいます。
2: 不思議なことがあるもんだ。とりあえずは稲刈りしてみるか。
0: と、男が膨らんだところを向いてみると、なんとなんと白い米がザクザク出てきました。それは男と息子が一生かかっても食べきれないほどの米でした。こうして男と息子は食べ物に困ることなく、いつまでも元気に暮らしたんだとさ。おしまい。
3: お話はいかがでしたか？次のお話は太田の

0: お話したい、ラジオで読み聞かせ。
1: 世界昔話。虹の鳥。昔々この世の鳥たちは皆白っぽいような灰色っぽいようなぼんやりと透けた薄暗い色をしていました。遠くにいるとどれが誰だかわかりません。みんなでぎゅっと集まってもどれが誰だかわかりません。そんな冴えない鳥たちは、雨が降るのをとても楽しみにしていました。なぜ雨を楽しみにしているかって？それは、雨が降った後に、お空に大きな大きな虹が出るからです。今日も鳥たちは、木の枝にみんなで集まって、雨が止むのを待っていました。
2: きっともうすぐだよ。もうすぐあの山の向こうに大きな虹が出るよ。
1: するとその時です。雨が止み、雲の隙間から太陽の光がパーッと差し込みました。そして鳥たちが見ている山の上に大きな七色の虹が現れたのです。
2: わあ、綺麗だ。なんて綺麗なんだろう。
3: 本当だね。見ていると元気になれるよ。
4: 僕たちの羽もあんな色だったらな。
1: 鳥たちは皆薄暗くて冴えない色をしていましたから、美しい虹の色が余計に美しく感じられたのです。その時でした。七色に光り輝いていたはずの虹に、ところどころ黒い塊のような影が現れ始めたではありませんか。
4: あの、もぞもぞと動く黒いものは何だろう。
2: 一体、虹さんに何があったの？
1: 鳥たちは、大好きな虹のことが心配でたまりません。
2: ねえ、みんなで、虹さんを助けに行かないかい？
1: 勇気のある鳥が、虹を助けに行こうと言い出しましたが、みんなそう簡単にはついていくことができません。黒い塊の正体は、雷の落ちてくる雨雲かもしれませんし、恐ろしい虫たちかもしれません。もしかすると、虹を助ける代わりに、自分は命を落としてしまうかもしれないのです。しかし、鳥たちは、どんどん黒い塊に覆われていく虹を見て、口々に叫びました。
4: 怖いけど、大好きな虹さんのためだ。僕は行くよ。
2: 私も行くわ。虹さんがあのまま真っ黒になってしまったら大変なもの。
1: 鳥たちは勇気を振り絞り、虹の方へ向かって一斉に飛び立ちました。丘を越え、谷を越え、ようやく虹が出ている山のふもとへたどり着いた鳥たちは、虹を覆っていた黒い塊の正体を見て、驚きのあまり凍りついてしまいました。黒い塊は、昔死んでいった鳥たちの幽霊だったのです。
2: ねえ、お願い！虹さんをいじめないで！
1: 一羽の鳥が勇気を出し、幽霊に向かってそう叫ぶと、真っ黒い幽霊は鳥たちめがけて一斉に襲いかかってきました。
2: うわー、やられる
1: ー。鳥たちは幽霊と必死に戦いました。羽をもがれそうになったり、くちばしを割られそうになったり、足を引きちぎられそうになったり、それでも虹を守るためにみんなで力を合わせて戦い続けたのです。それは、長い長い戦いでした。ついに、 最後の幽霊をやっつけると、ほっとため息をつきました。
4: みんな大丈夫かい？
2: 大丈夫、みんな生きてるよ。
1: 鳥たちが空を見上げると、そこにはもう虹の姿はありませんでした。雨が止んでから長い時間が経ってしまったので、スーッと消えてしまったのです。しかし鳥たちは、
4: あっ
1: と声を上げました。なんと冴えない色をしていたはずの自分たちの羽が美しい色に染まっていたのです。あるものは赤い色を、あるものは青い色を、あるものは緑色をしていました。黄色から紫にだんだんと羽の色が移り変わっているものもいます。戦いの最中に虹の色が羽についたんだ。こうして虹を守るために戦った鳥たちの羽は大好きな虹の色に染まり、そのおかげで今では美しい色をした鳥が世界中で見られるようになったということですよ。おしまい。
0: お話はいかがでしたか？次のお話は、太田の後で。

0: お話したい、ラジオで読み聞かせ。
1: 日本昔話、八日月姫。昔々あるところに大変お金持ちの長者様がいました。長者様は大層贅沢な暮らしをしていましたが、子供がいませんでした。そこで長者様は毎日お寺の観音様に手を合わせてお願いをしていました。するとある日、ついに長者様に子供が生まれました。その子供はお母さんによく似た可愛い女の子です。ところが、その娘が13歳になった時、お母さんは病で亡くなってしまいました。お母さんは亡くなる時、娘を枕元に呼びました。
2: これを頭に乗せていなさい。きっと役に立ちますからね。
1: そう言ってお母さんは娘に大きな木の鉢をかぶせました。その鉢はどんなことをしても外すことができませんでした。それからというもの、その娘の姿を見た人々は、八日月姫と呼ぶようになりました。やがて長者様に新しい奥さんがやってきました。その人は長者様を騙して、八日月姫を家から追い出してしまいました。家を追い出された八日月姫は、行くあてもなく、あまりにも悲しくなって死んでしまおうと思い切って川に飛び込みました。しかし、頭の大きな鉢が邪魔をして川に沈むことができません。八日月姫が途方に暮れていると、ちょうどそこにこの国の殿様で、中将と呼ばれている人が通りかかりました。中将は親切な人だったので、八日月姫をとてもかわいそうに思い、家に連れて帰って風呂炊きの仕事をさせることにしました。
3: この中将には4人の立派な息子がいます。
1: 上の3人は結婚をしていましたが、一番下の若君にはまだお嫁さんがいませんでした。心の優しい若君は、八日月姫が傷だらけの手で水を運んだり、お風呂を焚いたりするのを見て、いつしか八日月姫をお嫁さんにしたいと思うようになりました。それから何日か過ぎた頃、若君はお父さんの前で、あの八日月姫と結婚をしたいとお願いしました。もちろんお父さんの中将は反対です。
4: それはならぬ。あの女とお前は身分が違う。
5: いえ、あの娘は一生懸命働き、優しくて素晴らしい女子です。
4: ほう。それでは、お前の三人の兄嫁と比べてみようではないか。
1: 三人の兄嫁は、とても美しい娘でした。中将は、この美しい嫁たちと比べれば、八日月姫は恥ずかしくて、自分からどこかへ行ってしまうだろうと思ったのです。嫁合わせの日の朝早く、若君

0: と八日月姫は駆け落ちをしようと二人で家を出る用意をしていました。八日月姫のような変わった姿では嫁合わせなどできるわけがなかったからです。ふと八日月姫は昔お参りをしていたお寺の方に向かって、
1: 観音様、どうか私たちをお守りください
0: とお祈りをしながら頭を下げました。その時です。今までどうしても外れなかった頭の木鉢がポロリと外れたのです。鉢の下からは輝くほど綺麗な姫が現れました。
2: これはなんと美しい。やはりあなたは素晴らしい娘だ。さあ姫よ、嫁合わせに行きましょう。
0: 若君はそう言って八日月姫を中将の屋敷に連れて行きました。家の中では三人の兄嫁が並んでいます。人々は八日月姫がいつ現れるかと待っていたのでした。しかしそこに現れたのは輝くほど綺麗な姫でした。
3: おお、これは。
0: 中将は八日月姫の手を取って若君に言いました。
3: お前の言う通り、素晴らしい娘だ。よし、この娘を妻として認めよう。
2: 父上、ありがとうございます。
0: こうして、若君と八日月姫は、たくさんの子供に恵まれまして、大層幸せに。

今日の話はいかがでしたか。お話したい、ラジオで読み聞かせ。この時間はラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りしました。それでは来週のこの時間にまたお会いしましょう。

0: Radio Kesenuma Gya FM。
1: 季節の変わり目はなんだかお疲れモードだけど、仕事は休めない。そんな時にはラジオ気仙沼、たっぷりの音楽と軽快なトークであなたを応援します。周波数は 77.5MHz。 ラジオ気仙沼、
2: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、ラジオ気仙沼、ギョット FM。
3: 気仙沼ラジオ、
4: ラジオ気仙沼
5: キーフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキーフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から、気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

0: 経インフォメーション。
1: 気仙沼市市政施行20周年記念特別事業第3次気仙沼市総合計画策定に向けたキックオフシンポジウムタウンミーティング開催のご案内です。気仙沼市は気仙沼市のまちづくりの指針である第2次気仙沼市総合計画の最終年度となっており、次年度からの新しい総合計画の策定に向けて気仙沼市全体で取り組む重要な都市となります。また気仙沼市にとって市長合併後市政施行から20周年となる記念すべき年でもあります。未来に向けた新たなスタートとなるこの節目を捉え、新たな指針作りに向け市民の皆さんと一緒に考えるためのシンポジウムおよびタウンミーティングを開催しますので、ぜひご参加ください。開催日時は5月10日日曜日、第1部午後1時15分から2時30分を予定しています。受付開始は12時45分から、第2部は午後2時45分から午後4時を予定しています。開催場所は町人仕事交流プラザ軽運動場です。対象は気仙沼市の未来に関心のある方ならどなたでも、定員は100名程度、先着順参加無料となっています。内容は第1部キックオフシンポジウム第3次気仙沼市総合計画策定方針について、このほか気仙沼市の現況について市民アンケート調査の結果など、またパネルディスカッションとして気仙沼市総合計画審議会会長、気仙沼商工会議所会頭菅原明彦さん、アドバイザー大学院大学自然館副学長大滝誠一さん、株式会社ウィルラボ代表取締役小安美和さん、株式会社ニュースターズ代表太田直樹さんです。このほか気仙沼市長、第2部はタウンミーティング仮想未来人の立場になりきって望ましい将来の姿を描き、その将来に向けて社会を移行させていくフューチャーデザイン手法を取り入れたタウンミーティングを行います。参加の申し込みは広報気仙沼二次元コードから参加申し込みフォームにアクセスの上必要事項をご記入ください。このほか電話メールでもお申し込みいただけます。メールでのお申し込みの場合は氏名連絡先電話番号を明記してください。当日は託児利用が可能です。なお第1部のみ第2部のみの参加も可能です。申し込みの期限は5月6日水曜日となっています。なおここで話される総合計画とは、将来のまちづくりの基本理念や将来像などを示す基本構想と、それを実現するための施策の方向性や具体的な取り組みなどを総合的・体系的にまとめた基本計画で構成される市の最上位計画です。令和9年度からの新たなまちづくりの指針となる第3次気仙沼市総合計画については、今後タウンミーティングの実施などを通して市民の皆さん、関係機関、市内企業団体等と一緒に策定してまいりますので、ご協力をお願いいたします。これらに関するお問い合わせは企画課電話520694です。気仙沼市市政施行20周年記念特別事業第3次気仙沼市総合計画策定に向けたキックオフシンポジウムタウンミーティング開催のご案内でした。

0: ケインフォメーション。
1: パートナーシップ、ファミリーシップ、宣誓制度導入のご案内です。性的マイノリティの方々が暮らしの中で感じている

0: 不安や悩みを軽減し、安心して自分らしく生活できるよう、4月1日から気仙沼市パートナーシップファミリーシップ宣誓制度を始めました。この制度は昨年1月に策定した気仙沼サステナブルシティ推進プランの中で、プラン策定市民会議から出された意見です。結婚制度を利用することが難しい性的マイノリティなどの2人が、気仙沼市にパートナーシップファミリーシップ宣誓を行い、受領書やカードを受け取ることで気仙沼市の行政サービスの一部が利用できるようになります。性のあり方が多様であることの理解が進み、性別に関わらず全ての人の人権が尊重され安心して暮らせる街づくりを進めていきます。制度の対象となる方や手続きの方法など、制度の詳しい内容については気仙沼市の公式サイトをご確認いただくか、お問い合わせください。お問い合わせは地域づくり推進課男女共同参画推進室、電話223409。パートナーシップファミリーシップ宣誓制度導入のご案内でした。
1: K インフォメーション。

0: 産業人材定住奨学金返還支援補助金創設のご案内です。地域産業を支える人材の確保と若者の移住定住を促進するため、産業人材定住奨学金返還支援補助金を新たに創設しました。この補助金は市内企業が従業員の奨学金返還を支援している場合、その支援額の2分の1を市が補助いたします。補助対象者は次のいずれにも該当する方が対象です。令和7年4月1日以降に市内の支援協力企業に就職した方、奨学金を返還中でその返還金の残額すべてに滞納がない方、申請する前年度末日までに市内に居住し、かつ申請日時点において継続して市内の支援協力企業で就業し居住をしている35歳以下の方、他の奨学金返還支援制度を利用していない方です。対象となる奨学金はすべての貸与型奨学金のうち、申請年度の前年度中に返還した奨学金、なお滞納分や繰り上げ償還にかかる分は除きます。令和8年度は令和7年4月1日から令和8年3月31日までに返還した奨学金が対象です。応募の受付期限は令和8年9月30日水曜日まで。お問い合わせは学校教育課学事係、電話は223441です。産業人材定住奨学金返還支援補助金創設のご案内でした。
1: 経営インフォメーション。

令和8年度介護マンパワー確保対策助成金支給事業のご案内です。介護福祉人材不足に対応するため、令和8年度に市内の介護福祉サービス事業所に就職した介護看護業務に従事する人や介護関係の研修を修了した人に対し助成金を支給します。1移住費用助成金、 U ターン、I ターン、J ターンする本人を含む世帯員1人当たり上限10万円。要件は令和8年4月1日以降に市内介護福祉事業所へ就職し、就職日前後1ヶ月以内に移住した方。なお居住に伴う引っ越し費用等の支払額が分かる領収書などの写しが必要です。就職助成金、有資格者看護師や介護福祉士など1人当たり10万円、無資格者介護業務に従事する職員1人当たり5万円です。要件は令和8年4月1日以降に市内介護福祉事業所へ就職し、1年以上の雇用契約となっている方で、次のいずれかに該当する方、正規非正規は問いません。 1UIJ

端による就職、2新規就職、3介護、障害福祉、医療分野以外からの転職、41年以上離職していた介護従事者が就職。このほか介護職員初任者研修、居宅介護職員初任者研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限は5万円です。要件は市内介護福祉事業所に就業している無資格の方で、介護職員初任者研修を令和8年度内に終了した方です。このほか介護福祉士実務者研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限は5万円です。要件は市内介護福祉事業所に就業し、介護福祉士資格取得のための実務者研修を令和8年度内に終了した方です。このほか介護支援専門員実務研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員実務研修受講試験合格者で、実務研修を令和8年度内に終了した方。このほか介護支援専門員専門更新研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員専門更新研修を令和8年度内に終了した方。このほか介護支援専門員再研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員再研修を令和8年度内に終了した方。このほか主任介護支援専門員研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、主任介護支援専門員研修を令和8年度内に終了した方。このほか主任介護支援専門員更新研修奨励金、受講料2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、主任介護支援専門員更新研修を令和8年度内に終了した方です。なお申請方法については高齢介護課窓口または気仙沼市の公式サイトから取得した申請書に必要書類を添付し、郵送またはご持参ください。お申し込みお問い合わせについては高齢介護課高齢企画係、電話は223462です。ここまでは令和8年度介護マンパワー確保対策助成金支給事業のご案内でした。

0: インフォメーション。
1: 管理不全の空き家解体、費用一部助成のご案内です。適切な管理がなされていないなどの原因で劣化し、周囲に被害を及ぼす恐れが生じている空き家の除去を促進するため、除去費用の一部を補助する不良住宅空き家除去費補助金事業実施いたします。利用お考えの方は事前にご相談ください。補助対象住宅は市内にある空き家で不良住宅と判定された住宅です。例えば屋根や壁の崩落、柱の傾斜などによって住むことが困難である住宅です。なお判定は気仙沼市が行います。対象者は補助対象住宅の所有者などで、自然に滞納のない方。補助対象経費は補助対象住宅の除去工事費、例えば庭木の伐採や家具処分、敷地整備などの経費は除かれます。補助金額は補助対象経費の2分の1以内、限度額は60万円です。年5件程度を見込んでいます。なお事前調査の受付は5月11日から生活環境課で受付いたします。先着順となります。事前調査の結果、不良住宅と判定された空き家から補助申請を受け付けます。なお解体は補助金交付決定後の実施となります。すでに解体したものについては補助金交付の対象となりませんのでご注意ください。ここまでのお問い合わせは生活環境課生活衛生係、電話は 22-3416

0: インフォメーション。
1: 有害鳥獣の捕獲作業協力についてのお願いです。市内全域で多発するニホンジカやイノシシによる農作物被害を防止するため、気仙沼市が任命した気仙沼市鳥獣被害対策自治体がくくり罠と銃による捕獲作業を4月15日から開始しています。作業区域は市内全域です。なお罠の設置場所には注意喚起の立て札が設置されています。作業期間は10月31日土曜日まで。状況によっては作業期間が変更となる場合があります。捕獲対象獣類はニホンジカ、イノシシ、なおニホンカモシカは対象外です。お問い合わせは農林課農政係、電話は223439。有害鳥獣捕獲作業協力に関するご案内でした。暮らしの情報です。自衛官募集対象者名簿提供のご案内です。自衛官募集事務は自衛隊法において市町村が事務の一部を行う法定受託事務として定められていて、同法施行令に基づく自衛隊宮城地方協力本部からの依頼に対し、気仙沼市では今年度に満18歳となる募集対象者の情報を提供する予定としています。なお提供希望しない場合は5月末日までにご連絡ください。お問い合わせは総務課行政係、電話は223401です。自衛官募集対象者名簿提供のご案内でした。気仙沼市公式 LINE からの写真募集のご案内です。気仙沼の魅力が詰まった写真を募集しています。投稿いただいた写真は広報気仙沼の気仙沼フォトギャラリーや気仙沼市公式 Facebook、 ハマラインや気仙沼などに掲載させていただきます。あなたの一押しの写真を投稿し、皆さんに紹介してみませんか。募集する写真は市内の人、動植物、風景、イベント、食べ物などです。投稿方法は気仙沼市の公式 LINE アカウントを友達登録し、基本メニュー内の写真投稿を選択。なお投稿にあたって注意事項がありますので、応募前のフォームからご確認ください。気仙沼市公式 LINE からの魅力詰まった写真募集のご案内でした。

ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁塩化船。

大量塩化舟。今日お送りした曲は三山ひろし男の流儀、牧琴美母の暦、福田光平酒は男の隠れ宿、小桜舞子親子ジョン柄、ジェロ一人舟、大沢桃子親子雲。ここまでは大量塩化舟をお送りしました。

0: Radio Kesenuma Yacht FM。
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
3: 気仙沼ラジオ、
4: ラジオ気仙沼

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁塩化船。

き上げ船が帰ってきたのに、今度もあの子は帰らない。この岸壁で待っているわしの姿が見えんのか。港の名前は舞鶴なのに、なぜ飛んできてはくれんのじゃ。帰れないなら大きな声でお願い。

どうしているじゃろう。雪と風のシベリアは寒いじゃろう。辛かったじゃろうと命の限り抱きしめて、この肌で温めてやりたい。その日の車で死にはせん、

大量塩化舟。今日お送りした曲は中村光子、岸壁の母、森進一、おふくろさん、北島三郎、日だまり人情、永井みゆき、林道の雨、黒川慎一郎、旅しぐれ、大沢桃子、浜菊の花、パク・ジョニョン、主にです。ここまでは大量塩化舟をお送りしました。

ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日は藤恵子、別れの旅からお送りします。

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。Face to case.

0: から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。だ
1: から僕はラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。箸休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM、

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。

0: face to case face to face to case face face face to case case face face face to face to face face face face to case to case to case to case
1: to case 本日は内山田博士とクールファイブ第7週からお送りします。

人は一人では生きていけないから互いに呼び合います。しかしまたいつか一人に戻っていきます。人生は川のようです。二つのものが一つに相寄り、一つのものが二つに分かれ、どこまでもどこまでも

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。Face to case.

JOZZ2BOFM。 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森中継局から 20W、 本吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしました。 JOZZ2BOFM。 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。これより明日の午前6時までクラシック音楽をお楽しみください。インターネット放送、気仙沼ケーブルネットワークデータ放送、未来チャンネルをご利用の方も引き続きお楽しみいただけます。ラジオ気仙沼が10時をお知らせします。

0: JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森送信所から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしています。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。ただいまより本日の放送を始めます。なおこれよりインターネット放送または気仙沼ケーブルネットワークデータ放送未来チャンネルでもお楽しみいただけます。
1: Hola desde Colombia.
2: Hola a todos desde Chile.
3: Bravo is Bosnia y Herzegovina.
1: Hello Papua New Guinea.
4: Hello Kunigwapahama.
5: I want Sri Lanka.
6: Namaste from Nepal.
7: Wassalamu alaikum from Mosque.
8: 気仙沼の皆さん、応援します。
9: 76

0: 107.5 Radio Kisenuma。
1: 養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は0226-22-0777のこんな無線まで。お電話お待ちしております。つなげる、つながる。株式会社コンノム線が午前6時をお知らせします。
2: 伊藤です。
3: 三浦です。
4: ラジオで民謡ご一緒に。

0: 皆さんお元気ですか。伊藤重則です。
1: 三浦芳樹です。
2: そしてアシスタントの高橋幸恵です。
1: 今月も始まりましたラジオで民謡ご一緒に、
2: 月に一度の30分民謡番組第120回の放送となりました。
0: ふるさとの民謡、日本の民謡をお届けしながら
1: 民謡あれこれおしゃべりを楽しんでいきたいと思います。
0: どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。

0: 改めましてこんにちは、民謡語り部伊藤です。
1: 三浦です。
2: 葉桜が風に揺れ、若葉がまぶしく感じられる5月になりました。田んぼには水が入り、田植えの頃ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。

うか。今日もこの季節に合わせた民謡の響きをお届けします。さて5月といえば鯉のぼり、鯉のぼりや五月人形、

0: はいはい、
1: あ、いいですね、うん、その景色を見たい三浦さんは、
0: はい、うちの方では隣近所でも男の子がいる家では鯉のぼりあげてますね、
1: うん、あ、そうなんですね、はい、うちの近所では全く見なくなったので、え、羨ましい風景ですね。
0: あ、そうですかね。
1: はい、それでは今月もテーマをもとに選曲し民謡を楽しんでまいりましょう。
0: はい、今月のテーマはさなぶりの頃です。田植えを終えた後、地域の人々が集い、労をねぎらい、豊作を祈るさなぶり。昔から続くこの風習には土地の暮らしと絆がぎゅっと詰まっています。今月はそんなふるさとの営みに思いを寄せながら民謡を届けてまいります。
1: 今日の BGM は登米地方の田植え歌、三浦さんの尺八演奏でお届けしました。では早速本日の1曲目をお届けしてまいりましょう。
0: はい、今日の1曲目、北海道の八坂音頭です。北海道の仕事歌、盆踊り歌で、ニシン魚場で網に産みつけられたニシンの卵を棒で叩き落としながら歌ってきた歌です。
1: 加藤直美さんの歌声でお聴きいただきましょう。八坂音頭です。

各地には田植え歌がありますが、今日は相馬地方の田植え歌をお聞きいただきましょう。門馬妙子さんで福島県民謡相馬田植え歌です。

でいやさか音頭でした。続いてはこちらのコーナー、民謡あれこれです。今日は季節の歌、相馬田植え歌をお届けします。

0: モンマータエコさんでソーマ田植え歌でした。以上、民謡あれこれでした。今月のテーマはさなぶりの頃です。続いての曲をご紹介ください。
1: はい、続いては田の草取り歌です。田植えが終わりますと今度は田の草取りですね。現在は農薬が進歩してあまり田んぼに草が出なくなりましたね、
0: うん、三浦佳祝さんでお聞きいただきましょう。田の草取り歌です。

0: 茶の草取り歌をお送りしました。歌は三浦佳祝さんでした。
1: 続いての曲は青森県民謡からリンゴ節です。青森県のリンゴを全国に PR するためのコマーシャルソングとしてできた歌です。そろそろリンゴの花も咲く頃だと思いますね。
0: ねえ、そうですね。あさりみきさんの歌声でお聞きいただきましょう。リンゴ節です。

0: アサリミキさんでリンゴ節でした。それでは5曲目と参りましょう。
1: はい、続いてはひでこ節です。秋田県の角館あたりで山菜採りの時に掛け合い形式で歌われたものです。
0: 伊藤はじめさんでひでこ節です。

0: お聴きいただいた曲は秋田県民謡ひでこぶし、歌は伊藤はじめさんでした。
1: 続いての曲は岩手県の外山節です。岩手県盛岡市内の外山牧場の草刈り歌です。
0: 岩手県民謡外山節、古舘千恵さんでどうぞ。

0: 外山節、古舘千恵さんでした。
1: はい、今日の最後の曲となりました、枠屋お茶屋節です。東田郡枠屋町城山公園の桜をたたいて歌ったもので、今年の桜の季節はもうすでに終わりましたが、聴いてください。
0: 香川徳子さんで、枠屋お茶屋節をお聴きください。

0: ラジオで民謡をご一緒に、そろそろお別れの時間です。
1: この番組では皆さんの聞きたい民謡、民謡歌手の歌声などにもお答えしていきたいと思います。
2: 民謡にまつわるリ

0: クエスト、メッセージはハット FM までお寄せください。ファックス番号は 0220-23-7381 0220-23-7381 E メールの場合は767@hat-fm.net 767@hat-fm.net まで。
1: いやー、民謡って本当にいいですね。
2: だね、やっぱり民謡ですよ。今日の選曲はどうでしたか？来月もどうぞお楽しみに。この時間のお相手は伊藤重則と
1: 三浦芳樹、
0: そして高橋幸恵でした。

キンフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキンフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

0: インフォメーション。
1: 気仙沼市市政施行20周年記念特別事業第3次気仙沼市総合計画策定に向けたキックオフシンポジウムタウンミーティング開催のご案内です。気仙沼市は気仙沼市のまちづくりの指針である第2次気仙沼市総合計画の最終年度となっており、次年度からの新しい総合計画の策定に向けて気仙沼市全体で取り組む重要な都市となります。また気仙沼市にとって市長合併後市政施行から20周年となる記念すべき年でもあります。未来に向けた新たなスタートとなるこの節目を捉え、新たな指針作りに向け市民の皆さんと一緒に考えるためのシンポジウムおよびタウンミーティングを開催しますので、ぜひご参加ください。開催日時は5月10日日曜日、第1部午後1時15分から2時30分を予定しています。受付開始は12時45分から、第2部は午後2時45分から午後4時を予定しています。開催場所は町人仕事交流プラザ軽運動場です。対象は気仙沼市の未来に関心のある方ならどなたでも、定員は100名程度、先着

旬参加無料となっています。内容は第1部キックオフシンポジウム、第3次気仙沼市総合計画策定方針について、このほか気仙沼市の現況について、市民アンケート調査の結果など、またパネルディスカッションとして気仙沼市総合計画審議会会長、気仙沼商工会議所会頭菅原明彦さん、アドバイザー大学院大学自然館副学長大滝誠一さん、株式会社ウィルラボ代表取締役小安美和さん、株式会社ニューストアーズ代表太田直樹さんです。このほか気仙沼市長、第2部はタウンミーティング、仮想未来人の立場になりきって望ましい将来の姿を描き、その将来に向けて社会を移行させていくフューチャーデザイン手法を取り入れたタウンミーティングを行います。参加の申し込みは広報気仙沼二次元コードから参加申し込みフォームにアクセスの上必要事項をご記入ください。このほか電話メールでもお申し込みいただけます。メールでのお申し込みの場合は氏名、連絡先、電話番号を明記してください。当日は託児利用が可能です。なお第1部のみ、第2部のみの参加も可能です。申し込みの期限は5月6日水曜日となっています。なおここで話される総合計画とは、将来のまちづくりの基本理念や将来像などを示す基本構想と、それを実現するための施策の方向性や具体的な取り組みなどを総合的・体系的にまとめた基本計画で構成される市の最上位計画です。令和9年度からの新たなまちづくりの指針となる第3次気仙沼市総合計画については、今後タウンミーティングの実施などを通して市民の皆さん、関係機関、市内企業団体等と一緒に策定してまいりますので、ご協力をお願いいたします。これらに関するお問い合わせは企画課電話520694です。気仙沼市市政施行20周年記念特別事業第3次気仙沼市総合計画策定に向けたキックオフシンポジウムタウンミーティング開催のご案内でした。

0: ケインフォメーション。
1: パートナーシップ、ファミリーシップ、宣誓制度導入のご案内です。性的マイノリティの方々が暮らしの中で感じている不安や悩みを軽減し、安心して自分らしく生活できるよう、4月1日から気仙沼市パートナーシップ、ファミリーシップ、宣誓制度を始めました。この制度は昨年7月に策定した気仙沼サステナブルシティ推進プランの中で、プラン策定市民会議から出された意見です。結婚制度を利用することが難しい性的マイノリティなどの2人が気仙沼市にパートナーシップファミリーシップ宣誓を行い、受領書やカードを受け取ることで気仙沼市の行政サービスの一部が利用できるようになります。性のあり方が多様であることの理解が進み、性別に関わらず全ての人の人権が尊重され安心して暮らせる街づくりを進めていきます。制度の対象となる方や手続きの方法など、制度の詳しい内容については気仙沼市の公式サイトをご確認いただくかお問い合わせください。お問い合わせは地域づくり推進課男女共同参画推進室、電話223409。パートナーシップファミリーシップ宣誓制度導入のご案内でした。
2: Kインフォメーション。

産業人材定住奨学金返還支援補助金創設のご案内です。地域産業を支える人材の確保と若者の移住定住を促進するため、産業人材定住

0: 奨学金返還支援補助金を新たに創設しました。この補助金は市内企業が従業員の奨学金返還を支援している場合、その支援額の2分の1を市が補助いたします。補助対象者は次のいずれにも該当する方が対象です。令和7年4月1日以降に市内の支援協力企業に就職した方、奨学金を返還中でその返還金の残額すべてに滞納がない方、申請する前年度末日までに市内に居住し、かつ申請日時点において継続して市内の支援協力企業で就業し居住をしている35歳以下の方、他の奨学金返還支援制度を利用していない方です。対象となる奨学金はすべての貸与型奨学金のうち申請年度の前年度中に返還した奨学金、なお滞納分や繰上償還にかかる分は除きます。令和8年度は令和7年4月1日から令和8年3月31日までに返還した奨学金が対象です。応募の受付期限は令和8年9月30日水曜日まで。お問い合わせは学校教育課学事係、電話は223441です。産業人材定住奨学金返還支援補助金創設のご案内でした。
1: Kインフォメーション、
0: 国民年金届け出に関するご案内です。日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方は公的年金に加入することになっています。次の場合、国民年金への加入の届出が必要です。お勤め先を退職失業したとき、扶養されていた配偶者も届出が必要です。収入の増加や離婚などで配偶者に扶養されなくなったとき、第3号被保険者の配偶者が65歳になったときです。届け出を忘れると将来受け取る年金が減額されたり受け取れなくなる場合がありますので、忘れずに届け出をしてください。届け出先は保険年金課唐桑元吉総合支所市民福祉課橋上大島出張所です。手続きに必要なものは厚生年金などの資格喪失を証明するもの、基本年金番号またはマイナンバーが分かるもの、本人確認書類です。お問い合わせは保険年金課後期高齢年金係、電話223423。国民年金届出に関するご案内でした。

0: フォーメーション。
1: 空き店舗活用促進事業補助金のご案内です。東日本大震災後の復旧復興事業で整備または再建した商業施設内に生じている空き区画の活用を図るため、その施設に新たに店舗を開設する事業者に対して開設などに要する費用の一部を補助します。例えば南町紫神社前商店街や内湾などにある複数の店舗が入居するテナント形式の商業施設、対象者は市内に本社を有する中小企業者、または市内に住所を有する個人事業主で、4月以降に対象施設で店舗を開設した事業者です。補助金額は補助対象経費の3分の2以内、上限60万円、対象となる経費は店舗開設などに必要な費用、例えば工事費や改修費、備品購入費や家賃などです。留意事項としては、気仙沼市のチャレンジオーナー支援事業費補助金の活用事業者は対象外となります。申請の期限は来年の3月31日水曜日まで。申請方法は気仙沼市の公式サイトに掲載されている申請様式によって申請をしてください。お問い合わせは申請や産業戦略課商工労働係です。電話は223432。空き店舗活用促進事業補助金のご案内でした。

メーション。有害鳥獣被害防護柵設置補助のご案内です。対象は市内に住所を有し、市税等の滞納がない農業者のうち、現在有害鳥獣による被害を受けているため、農地に防護柵などを設置予定の方です。補助内容は防護柵などの設置に要する経費の2分の1以内。電気柵は6万円以上、防護ネットなどは2万円以上です。限度額、電気柵10万円、電気柵以外は5万円です。なお事前に購入したものは補助対象にはなりません。申し込み方法は申請用紙を記入の上、農林課に郵送または直接ご提出ください。このほか留意事項として、農地台帳または水田台帳に記載されている農地への設置であること、農地所有者でない方が申請する場合は農地賃借契約書などの写しの提出を求めます。見積書2社以上、このほか交付決定から2ヶ月以内に完了することを原則とします。受付期間は5月11日月曜日から20日水曜日まで。なお受付期間内に予算額に達した場合は抽選を行います。補助金の交付内定者を決定します。なお抽選した場合の決定事項の応募者については、キャンセルや補助金交付決定に至らない方が出た場合に限り、順に交付申請対象者となります。これらに関するお問い合わせは、農林課農政係、電話は 22-3439 です。有害鳥獣被害防護柵設置補助のご案内でした。

千代体験特選乗算編。日時5月30日土曜8時30分から正午、集合場所は市役所本庁舎前、対象は小学生以上、大人も可、参加費は無料です。講師は三陸ジオパーク気仙沼運営委員会。内容は日本有数のツツジ群生地徳泉城に登って、日本最大級のツツジと地中に眠る海の地層を観察します。服装は動きやすい服装で、なお帽子と飲み物はご持参ください。また軽登山となるので、必要な方は杖などもご準備ください。なお登山口には簡易な杖を用意しています。定員は20名、申し込みは電話かメールで。なおメールでお申し込みの際は、氏名、振り仮名、生年月日、住所、連絡の取れる電話番号を必ず明記してください。申し込みの期限は5月15日金曜日まで。定員を超える場合は抽選となります。お申し込みお問い合わせは三陸ジオパーク気仙沼推進協議会事務局です。電話は 22-3438。 ジオ体験特選乗算編のご案内でした。暮らしの情報です。チェミインヌン、韓国語のご紹介です。初心者向けの韓国語を楽しく学ぶ講座、チェミインヌン。私たちの生活の身近にある韓国語、書ける、読める、話せるを目指しましょう。1年間一緒に最後までチャレンジしてくれる方の参加をお待ちしています。5月28日木曜開講、年17回の予定です。日時は毎月第2、第4木曜日午後7時から8時30分まで。場所は気仙沼中央公民館のスタジオ。対象は市内にお住まいの方、定員は24名。申し込み、電話または窓口で。申し込みの締め切りは5月20日。講師は熊谷理香さんです。参加費は無料。なおテキスト代は2200円程度。このほか調理実習の材料費等、その都度いただく場合があります。お問い合わせは気仙沼中

魚子民館、電話は226760。チェミンヌン韓国語、初心者向けの韓国語を楽しく学ぶ講座についてのご案内でした。

気仙沼市の各種相談です。今月の各種相談です。市政一般、月曜から金曜午前9時から4時30分。お問い合わせ市民相談室電話223411。無料法律相談、月水金曜日午後1時30分から午後4時30分。お問い合わせは司法書士総合相談センター。電話022-221-6870。収入等により有料の場合がありますが、法律相談。毎週月曜、水曜。受付は11時から午後3時、祝日を除きます。お問い合わせ、仙台弁護士会気仙沼法律相談センター。電話228222。情報提供、法的トラブルに関する案内窓口。月曜から金曜、午前9時から午後9時。土曜日は午前9時から午後5時。お問い合わせは法テラスサポートダイヤル電話0570-078374、または03-6745-5600。夫やパートナーからの暴力、月曜から金曜午前9時から午後5時。気仙沼市地域づくり推進課男女共同参画推進室 DV 相談専用ダイヤル245988。男性の相談員による男性の悩み相談、毎週水曜正午から午後5時。お問い合わせ宮城男女共同参画相談室男性相談専用電話022-211-2557。 LGBT 相談、毎月第2、第4、火曜正午から午後4時。お問い合わせは宮城男女共同参画相談室 LGBT 相談専用電話022-211-2570。福祉生活ふれあい相談、月火水金午前9時から午後3時。お問い合わせは気仙沼市社会福祉協議会電話220709。生活相談、月曜日午前9時30分から11時30分。お問い合わせ気仙沼市社会福祉協議会元吉支所電話422231。生活困窮自立相談、月曜から金曜8時30分から午後5時、第3木曜8時30分から午後8時、ヒアリング気仙沼電話225580。なお第2月曜日は9時30分から11時30分。場所は社会福祉協議会元吉支所。お問い合わせはヒアリング気仙沼電話225580。契約多重債務など消費生活、月曜から金曜午前9時から午後4時。お問い合わせは気仙沼市消費生活センター電話223437、または消費者ホットライン188いややへ。多重債務相談、月曜から金曜午前9時から午後5時。東北財務局多重債務相談窓口電話は022-266-5703。交通事故相談、月曜から金曜8時30分から午後4時45分。お問い合わせ県庁交通事故相談室電話022-211-2432、または2433。高齢者福祉介護、月曜から金曜8時30分から午後5時15分。お問い合わせは気仙沼市高齢介護課電話223462。年金、月曜から金曜8時30分から午後5時15分。NTT 気仙沼ビル1階。お問い合わせは石巻年金事務所。電話0225-225115。不登校、青少年に関する相談。月曜から金曜10時から午後4時。教育サポートセンター。電話

2-5-8119。 女性の悩み面接相談、19日火曜午前10時から午後4時まで予約が必要です。ご予約、地域づくり推進課男女共同参画推進室、電話223409。行政の苦情、意見、要望の行政相談、差別、いじめ、嫌がらせなどの人権相談、20日水曜10時から正午、市役所湾店庁舎交流室 A。 お問い合わせは市民相談室、電話223411。依存症関連専門相談、19日火曜午前11時から11時45分、午後2時30分から4時15分、予約が必要です。会場は気仙沼保健所、予約は1週間前までに気仙沼保健所へ、電話211356。依存症関連家族教室、19日火曜午後1時から2時10分、予約が必要です。会場は気仙沼保健所、予約は1週間前までに気仙沼保健所へ、電話211356。元吉男子会、18日月曜1時30分から午後3時、会場元吉保健福祉センター憩い。お問い合わせは宮城県男子会事務局、電話022-397-9543。相談は無料です。秘密は守られます。お問い合わせは市民相談室へ、電話223411。今月の各種相談でした。

0: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動を頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM 77.5
1: Radio 気仙沼。あともう一品、あ、ピリ辛ツナ、サバ缶も味もしっかりしてるし、子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあればのミヤ缶、今日も助かるわ。
2: ただいま。
3: ごちそう缶詰のミヤ缶。
4: ごちそう缶詰を作り続けて80年のミヤ缶が7時をお知らせします。

5月11日月曜日、時刻7時になりました。ここからはラジオ気仙沼ギョッと FM がお送りする特捜朝一便、ワイドの佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、この番組はローカルな話題から大きなニュースまで、町と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をお届けいたします。今日はちょっと音声のトラブルがありまして、聞きづらいところもあるかと思いますが、よろしくお付き合いいただければと思います。そんな中、まずは早速全国のお天気から覗いていきたいと思います。さて、週明けとなりました今日11日ですが、本州付近移動性の高気圧の圏内で広く日差しが届く見込みです。まあ、ただ一方、梅雨前線停滞する南西諸島、一時的強い雨が降る

恐れがあるということです。週明けの今日もですね、本州付近は移動性の高気圧の圏内となりまして、北日本ではやや雲多めですが、雨の心配が多い予想だということです。広く穏やかな週明けの空となりそうです。紫外線が強くなる時期なので、気になる方、帽子。

0: 小笠原諸島では断続的に雨が降り、一時的に雷を伴って激しく雨が降る恐れがありそうです。念のため定期での冠水に注意してください。出かけるときに雨が降っていなくても傘を持ってお出かけください。さあ、気仙沼へ母の日でちょっとしたものを送らせていただきました。そんな中、母の日を前に宮城県村田町にある道の駅ではカーネーションの発生を販売する催しも開かれたようです。毎年恒例になっています道の駅村田で開かれるカーネーション展示即売会ですが、会場には赤、ピンクといった色とりどりの鉢植えが並んだようです。このカーネーションの即売会は昨日まで開かれまして、用意された1200鉢のカーネーションが全て販売されたということです。さあ、そして変わってこの他にもこんな話題がありました。こちら、東北地方のサービスエリア、パーキングエリアで販売するご当地ソフトクリーム、こちら、食べられている方も多いかと思いますが、こうしたですね、ご当地ソフトクリームを紹介するリーフレット、東北エンジョイサービスエリア、パーキングエリアソフトクリームコレクション、2026が4月24日から配布されているというのは皆さんご存知だったでしょうか。これですね、ネクスコ東日本エリアトラクトが企画したもので、今年は新メニュー20品を含む計31品が掲載されているんだそうです。近年はですね、気温上昇、行楽シーズン前倒し傾向を背景に、ゴールデンウィーク前からソフトクリーム需要が高まっているということだったんですけれども、宮城県内の掲載商品は東北道サービスエリア、パーキングエリアで販売された長者原の上り線生姜スパイス香るソフトにショコラチュロスを添えたクラフトジンジャーソフト、下り線のスカーレット仙台いちごのコンフィチュールがけ、さらには仙台いちごソフトに味付感のある仙台いちごのコンフィチュールをふんだんにかけたコースターソフトクリームや、そごうパーキングエリアのザオー牛乳プレミアムショコラソフト、スルスパーキングエリアが上下線共通ワッフルチョコソフトなどなど掲載しているそうです。このリーフレット、昨年およそ8万部が配布されまして、掲載商品は販売数期間中およそ17万個を記録したんだそうです。配布期間は5月31日まで、期間中は掲載商品の購入者にスクラッチカードが渡されて、当たりが出るとソフトクリーム1個申請されるということです。掲載商品が全品300円で販売するという企画も予定されているそうです。気になった方はどうぞこのリーフレットを手に取ってみていただければと思います。ということで、そんな話をしていましたら、あっという間に時刻が7時7分になってしまったので、それではそろそろ今日のテーマ発表していきたいと思います。今日こんなテーマご用意しています。
1: ラジオの電波で言ってけろ。
0: さあ、今日のラジオの電波で言ってけろ、皆さんに伺っているのはこちらの話題です。思わず言った、いいんですか？え、もらっちゃっていいんですか？え、これっていいんですか？といったラッキーな話などなど、皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の宛先は gyo@jfm775.co.jp、 ファックスナンバーは0226258471、 0226248471になっています。この他 X からはハッシュタグギョッと、ハッシュタグギョッとでも皆さんからのメッセージをお待ちしています。それでは今日もこの後10時まで生放送です。

0: Radio Kasenuma Traffic Report。
1: 時刻7時10分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報、道路交通情報です。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン。株式会社小山の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。JR 気仙沼線、JR 大船渡線、平常運行、BRT 気仙沼線、大船渡線、平常運行、東北新幹線、宮古バス、岩手県交通、平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内大きな規制は出ていません。お住まいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によると、本日、夜間、気仙沼市中港町にて、交通指導取締りが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転、心がけてください。ここまではラジオ気仙沼、道路交通情報をお伝えしました。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン。株式会社小山の提供でお送りしました。

0: 祝い鶏の小山新室根工場が2025年から稼働。さあ新しい挑戦の始まりだ。共に未来へ。従業員募集中。株式会社小山、お問い合わせは0191-64-3511へ。
1: Radio Kasenuma Weather Report。
2: 時刻7時12分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には乾燥注意報が発表されています。空気乾燥した状態は明日まで続く見込みです。火の取り扱いご注意ください。続いて宮城県天気概況です。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷に湿った空気の影響で曇りや晴れ、午後は雨の降るところがある見込みです。変わって気仙沼市からですが、今日の日の出午前4時25分、日の入り午後6時35分です。今日は長潮、この後満潮時刻午前10時13分です。変わって気仙沼市の天気ですが、5月11日月曜日、今日は晴れ時々曇り、予想最高気温は22度、最低気温は気象庁の観測計で午前4時17分観測 8.3 度、現在は 15.3 度を観測しています。今日降水確率午前 40% で午後 30%、 今日午前中は晴れますが午後は雲が多くなるでしょう。また5月12日火曜日、おおむね1日曇り、予想最高気温21度、予想最低気温12度、降水確率午前 40%、 午後 50%。

20%、晴れる日が多くなる1週間です。ただ14日頃にかけては内陸山沿いを中心ににわか雨の可能性がありそうです。ここまでのラジオ気仙沼天気情報、この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りしました。

0: 愛い動物たちとの触れ合い、ゾウの背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽しめます。
1: 動物に餌をあげたよ。
0: 岩手サファリパーク。

0: エアコンが壊れたわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 換気について知りたいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
0: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 快適な暮らしのベストパートナー、気仙沼にある朝日冷熱、電話26-1206にお電話を。養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は0226-22-0777のこんな無線まで。お電話お待ちしております。
0: お昼はナジョスペ。
3: 月曜日のナジョスペは気仙沼の働くと暮らしを考える時間。
2: ラジオで
3: 気仙沼ウェルビーイング、
2: 働きやすい街づくりの取り組みや地域で働く人の声をお届けします。

0: ジオスペ平日12時から生放送。
1: 夕方5時からは交差する声広がる世界
2: クロスタイムレディオ。
1: 月曜日は住江による本の紹介や気になるテーマからなるほどに出会える時間、ぜひお聞きください。夕方5時から
2: クロスタイムレディオ。
3: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。

時刻7時20分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。気仙沼市が昨年のカツオの歴史的不良などの影響を受けている水産関係会社などを対象に募集した海洋経力維持支援金に121件およそ3300万円の申請があったことが分かりました。2024年の売上高に応じて50から10万円を支援するもので、市は5月中の交付を目指して審査を進めます。昨年12月、気仙沼商工会議所水産関係連部会からの要望を踏まえて、国の重点支援地方創生交付金などを充てて、昨年度の補正予算におよそ7000万円を措置しました。対象は魚市場の卸売や買い受け人、問屋、水産加工、冷凍倉庫などで、水産関連の売上高5割以上が条件だということです。変わって今度はこちらの話題です。気仙沼本吉地方では田植えが始まったようです。以前はゴールデンウィーク中に取り掛かる農家が多かったようですが、夏の高温障害を避けるため最近は遅らせる傾向にあり、田植えのピークは来週になりそうだということです。おしまいにこちらの話題です。気仙沼市立旧中学校4校へ再編する計画の具体化委員会の本年度の初会合が8日夜、市役所魚市場前庁舎で開かれました。新たな交渉の原案は中学生から募集し、町は一つのキャンパスの理念のもと、交渉は4校で統一したデザインとすることなどを決めたということです。気仙沼市の教育委員会は2027年度唐桑しっしょりと大谷津屋、28年度には新月、気仙沼と松岩重瀬橋上の再編を決定しています。再編の具体化委員会の全体会は教育長、全中学校長ら17人で協議をしているということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

5月11日月曜日、時刻7時23分になっています。シアス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直サーサー一便、さて番組当初、冒頭でやや音声トラブルがありましたが、無事

決できました。さすが師匠、頑張ってねくれまして本当にありがとうございます。ということで今日も私は海の見えるピアセブンスタジオではなく、実家のある北海道畳スタジオからですねお届けしている形になっております。皆さんはどんな母の日などをお過ごしだったでしょうか。さまざまな場所でいろいろと母の日を楽しまれた方もいらっしゃるのかなと思いますが、中にはカーネーションではなく気仙沼の自慢の風景ツツジをみんなで見てきましたなんて方もいらっしゃったかもしれないですね。この直送朝一便、この特選場のシーズンが始まりますと、その特選場の魅力をたくさん教えてくれる特選ジャーさんから、メッセージでその様子いち早く教えていただいておりました。ということで特選ジャーさんからですね、今週土曜日なんですが、先週土曜日ですねなんですが、皆さんにツツジ情報を届いておりまして、早朝の6時頃はですね、登山道の入り口付近のツツジのつぼみが、すでに赤く大きく膨らんでおりまして、咲き始まり、咲いている花の数が増えてきたという情報をいただいておりました。第一展望台から望むツツジヶ原全体、ツツジのつぼみが赤く大きく膨らみ始めているんですという、そんな嬉しい情報をいただいておりました。で本日どのような状況になっているかということで、さらに、現在の様子も合わせて教えてくださっています。今日の特選場のツツジの開花情報なんですが、本日早朝6時、登山道入り口付近のツツジが全体数日で見頃を迎えそうだということなんですね。また、第一展望台から望むツツジヶ原全体、つぼみが赤く大きく膨らみ始めていますというメッセージいただきました。で例年、特選ジャーさんからこの素晴らしい特選場の開花情報をいただいている最中に、私もなるほどと思ったんですが、この特選場、この開花のペースがツツジの種類によってちょっとずつ違うんですね。なので一斉に咲いているように見えながらも、よりどんどんこのポイントこのポイントと見頃を迎える場所が変わっていくっていうね、ここもまたツツジのこの素晴らしさなのかなと思います。ということで、日本最大級の名所50万本のツツジに魅了されるこの気仙沼が誇るツツジの名所特選場、これ今週末期待できるんじゃないでしょうか。自生しているのが山ツツジとレンゲツツジ、東京ドーム約10個分と言われている広さにわたるツツジをぜひ皆さんもね見に行ってみてください。ということで、特選場さん、今日も特選場の見守りありがとうございました。そして代わってラジオネームぼっちさんからもいただいてます。気仙沼特派員ありがとうございます。今日これからお仕事に向かっている最中の時間帯でしょうかね。おはようございます。この間ありがとうございます、通勤時間帯読んでいただいてなんてね、嬉しいメッセージいただいてますが、こちらこそ通勤前の慌ただしい時間にメッセージいただいて本当に嬉しいです。朝ねやっぱりどうしても貴重な時間ですからね、にもかかわらず本当にメッセージいただけて、非常に嬉しいです。ありがとうございます。ということで、ボツさん、できるだけ投稿できるだけしたいなと思いますという嬉しいメッセージをね添えて送っていただいてました。ありがとうございます。でそんなボツさんなんですけれども、今日のメッセージテーマ、思わず言ったいいんですかというテーマなんですけれども、ありますありますということで、ぼっちさんのいいんですかを感じた瞬間はこちらです。私が小さかった頃、ウニアワビがよく取れていたので、いいんですか、いいからいいからもらっていけないとよくいただいたものです。ただね、今はさっやっぱりなくなりました。気仙沼といえば急カーブでトラックの荷台からバタバタ落ちるあのサンマも今はほとんどないから寂しいですねというねメッセージ。

メッセージいただきました。でこれ私も初めてその話を聞いた時びっくりしたんですけど、以前気仙沼でこう車でサンマを水揚げしたトラックが通り過ぎていく急カーブで、もうこれでもかーと積んだねサンマがプルンプルンプルンとこう地面にこう落ちていくように走り去っていく、そんなね様子も見られたそうなんですよね。いやそんなことがあって私は絶対追いかけるなんて、ね、話してたんですが、どうやら当時の、子供たちその様子を見かけた時には、サンマをこう取ってというか追いかけて、何匹か今日取ったみたいな感じでお家に持ってった子もいたっていうねそんな話も聞きましたけど、ね、すごいですよね。さすが港町、それは活気がありますよね。しかも、 もう子供の頃から旬を知らせてくれるっていうのが、そのトラックっていうのがすごいですよね。いいなあ。ちなみに、今年の、まあ、ワカメの、まあ、養殖の皆さんのね、この刈り取る時期というかがちょうど終わった頃かと思いますけれども、うちの親戚の方でもワカメの養殖を、している家が多々ありまして、でそうなってくるとちょうどこの時期、今年のワカメということでいただいてくるんですね、お母さんが。なので、まあ、こんなにっていうね話の中から、リカちゃんの実家にも送ってあげなさいなんてね、お母さんが言ってくれるわけですよ。でその量がすごくって、いいんですかって、そういえば私も何度も言ってますね。ということでいつもですね、うちの、お母さんはですね、実家にそのわかめを送るときはうちの実家の、まあ、父母宛てもそうなんですけれども、やはりおばあちゃん、今はおばあになりましたけれどもね、おばあちゃんにも、食べさせてあげてとか、あと双子の、ね、妹とかお姉さんにも食べさせてあげてということで、結構うちの、まあ、姉そして妹、おばもかなりいい感じでおこぼれいただいてるんじゃないかなって思います。そんな中ね、いいのこんなになんて、そういえばよく実家の母言ってますよ。ということで、ぼっちさんのように我が家でもアワビやウニを持ってきてくださる親戚のおんちゃんがいるんですなどなど、皆さんが感じるいいんですか、教えてください。お待ちしています。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバー 0226258471 です。この後はラジオ決戦の間全国ニュースです。

0: Radio Kasenuma. Headline News.
1: 時刻7時32分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。政府は成長戦略で重点を置く AI や半導体など戦略17分野の担い手を育てるためリスキングに取り組む省庁横断の会議を新たに設ける方向で調整に入りました。労働力の移動を促し成長分野で人材を確保する狙いがあります。学び直しのプログラムを認定する制度も創設する見通しです。続いてのニュースです。iPS 細胞に由来するパーキンソン病治療のための製品について厚生労働省は近く公的医療保険を適用するかどうかを決める方針を固めました。13日にも厚生労働大臣の諮問会議中医協で議論します。適用されれば iPS 細胞由来の製品で世界初の実用化となります。公定価格としての薬価は数千万円となる可能性もあります。製品は iPS 細胞から作った神経細胞が入ったアムシュプリで製薬大手の住友ファーマーが開発しました。脳内の神経細胞が入り手足の震え歩行困難が起きるパーキンソン病患者の脳に移植します。3月に条件期限付きで承認されました。医薬品として保険

点滴用が審議されています。続いてのニュースです。大西洋を航行したクルーズ船でハンターウイルスの感染が相次いでいる問題で、クルーズ船が10日受け入れ先のスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島に到着しました。船には乗員乗客およそ150人が乗っていて、一部の乗員を除き帰国の手続きに入る見通しです。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りしました。

飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。

0: そのまま食べても調味料にしても生かす味、めちゃうまハッピー。料理に使えば驚きのアクセント。名倉物産が送る気仙沼生まれの生かす味、うまみ爆発イカチョビシリーズ、目印はイカしたイカスくん。総合建設業採石の製造販売、外構工事、住宅基礎、擁壁、草刈り、速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し、暮らしと産業の発展を支えるまちづくりの礎、株式会社坂口組。
1: Morning, noon, and night. A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today. Radio Kesenuma, Gyat FM.
2: Kesenuma に誕生した Gyat FM. 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか？現在スポンサー募集中。お問い合わせは電話 0226-25-8470。 Gyat FM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
3: このご飯止まらない。
4: それオノマンのイカ塩辛です。
3: なるほど、このうまさか。
4: 厳選した海の幸を伝統の製法で仕上げた味なんです。
3: 三陸の美味しさだね。
0: 株式会社オノマン。

0: Radio Kasenuma Traffic Report。
1: 時刻7時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間はこの街にもっと笑顔をスマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によると、本日夜間気仙沼市中湊町にて交通指導取締りが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間はこの街にもっと笑顔をスマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りしました。

0: 車だけじゃない、あなたの今日のエネルギーになるために。
1: この笑顔はきっと未来につながっている。
0: 笑顔を選ぼう、
1: 笑顔で行こう。
0: この街のスマイルステーション、株式会社マルマ。

時刻7時47分になっています。シアス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直送朝一便お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さてメッセージいただいておりまして、ありがとうございます。今日のメッセージテーマ、いいんですかという、思わず言ったいいんですかというテーマで皆さんからのメッセージをお待ちしておりました。結構日常の中でいいんですかと、私聞き返すことがあるんですけれども、まさに今日はラジオネームぼっちさんがお話ししてくださったように、親戚の方からとか、あとこれ持ってきなとかね、そんな風にね、いつもプレゼントいただいた時いいんですかなんて、思わず食いついてしまうところがあるんですけれども、皆さんの日常の中でもいいんですかという、ラッキーなんてね思ったこともあったりするんじゃないでしょうか。では早速いただいているメッセージご紹介していきましょうか。こちらのメッセージ、ラジオネームひろおやじさんからもいただいております。相模原特派員、サリ様、師匠様、おはっさんす、相模の国からひろおやじです、ということでおはようございます。おはっさんす、ゴールデンウィークも終わって今日から通常出勤、そして通勤では車渋滞にはまるのも再開していますというね、そう、もうゴールデンウィークだけで渋滞十分満足したよっていう方もねいらっしゃると思いますけど、通勤渋滞ね今度はハマっていくっていうね、それだけ相模原を通過して、

まあ、いろいろなところに出かけられる方が多いということでしょうかね。ということで、もうこの車渋滞にはまるのも再開で厳しいなというねメッセージいただいてますけど、そんなひろやじさんのお話のこの今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろいいんですかというテーマですが、ひろやじさんは早朝、ウォーキングコースの道中にある JAXA 宇宙航空研究開発機構の相模原キャンパス、朝5時過ぎに前を通ると研究室のいくつからも明かりが灯って、実験棟からも、年末年始も今回のゴールデンウィークも通る都度やはり明かりがついています。すごい、多分研究者の皆さんがね交代で徹夜で研究開発をしてるんだよなと、日本の宇宙産業開発への心意気に本当に頭下がります。今日はそんな JAXA の皆さんに応援エールということで、こんなリクエスト曲いいでしょうかということでねいただいてたんです。この曲がちょっとごめんなさいなくてですね、せっかくのね応援リクエストなんですけど申し訳ない。でも私結構漫画とかアニメ意外とこう最近は見る時間が減ってしまってないんですけども、好きなところがありまして、なんか宇宙のね話でやると、宇宙兄弟というね漫画があるんですけど、それにしっかりハマって、見させていただいた時にこう宇宙ってロマン感じるなとか、でそんなロマンの中にこう車の今までの開発されている技術がこう使われていたりとか、そんなね研究の中でいろんなこうなんて言うんでしょうか、飛行士の皆さん の、まあまあ、体を守るものもそうですけれども、じゃあ月面ではどういう形でとか、そういうなんかロマンを感じながら研究者の皆さんたちがねなんかいろいろしてるんだと思うとすごい感動したというか、そんな、漫画にキュンとしたことがありましたね。ということでいいんですかということでしたけど、残念ごめんなさいメッセージありがとうございました。こんな結果になるとは。さあ、そして代わってラジオネームヤージュさんからこんなメッセージです。リカさん、リサの皆さん、おはようございます。そしてこんばんは、ヤージュです。ということでおはようございます。本日もね実家畳スタジオからということですけど、冒頭音響の不具合さをさっと直した師匠さすがですというねメッセージいただきました。いやーこれ焦ったと思いますよ、放送直前あれっていうね、いつものセッティングでいつもの状態で入らないっていう、まあ意外とそんな時に結構こうなんて言うんでしょうかね、見落としっていうか冷静にこう判断しないと見えないところっていうのが結構あるんですけれども、いやさすがでしたね。さあどうなると思いきや、まずとりあえず電話回線をつなぎながら、まずは放送音質はちょっと一度申し訳ないですけどもやろうというね起点と、その間にこう原因を究明して2分で CM の最中に直すというね、いやこれは素晴らしかったですね。ということで師匠 ありがとうございます、ということで矢地さんからも褒めていただいた師匠、今日鼻の下が伸びてるんじゃないかなと思いますけれども、思わず言ったいいんですか行きましょうか。矢地さんが思わず言ったいいんですか、こちら、ライブトークイベントで自由席だと多少遅く会場についても前の方の席方が前の方のね席が1席だけ空きがちのため、念のためここいいですかと聞きますよ。後から来て前の方の席に座るのは申し訳ないなと思いつつちゃっかり確保しますというねメッセージいただいてます。いやこれわかりますね。それこそ先日、まあ、ライブ、そのライブはちょうどラブソンガーズさんのねライブだったと思いますけど、ラブソンガーズさんのライブの時に、行った時に結構後方なんて言うんでしょうかね、皆さんこう恥ずかしがり屋さんが多いんでしょうかね、後方の席埋まりがちですよね。で後方の方が後から来たので後方に座ろうと思っても後方の方がいっぱいっていうね、であらーと思ってたところ、一番こう前の方が空いてたりとか、まあ、この間は、まさに、トッコファミリーの、ね、皆さんたちがリカさんここ空いてるよと、教えてくれて、そこにいいんですかって言いながら入ってきましたけどね。ということで逆にちゃっかり後半に来たけれども、まあ、一人でいる身軽さから OK みたいなありますね。これちなみによく私ディズニーリゾート好きということをね番組の中でも話させていただきますけど、ディズニーランド、ディズニーシーともにシングルライダーっていうのがありまして、まあ、だいたい乗り物ってこうお二人でね来られた

た時も含めて結構、まあ、偶数でこうなんて言うんでしょうか、セットで乗っていかれる方が多いと思うんですけども、お一人でね、あの例えば3、1になってくるとその一人がシングルだったりするじゃないですか。でそこの隙間のところにお一人で来てた方を案内するシングルライダーっていう列があるんですよね。で結構それこそたくさんアトラクションを乗りたい方なんかはそのシングルライダーをうまく利用して乗ってたりとかするみたいです。ゴールデンウィークも相当混んでいたみたいですけれどもね、今度行く機会があって前回全然乗れなかったのなんていう方はそんなシングルライダーも試してみるのもいいと思います。ということで時刻7時54分、ラジオネームやすさんのリクエスト曲いきましょう。お送りする曲はパフュームドリームファイター。

0: 車買いたいな。
1: 親近に相談したら、
2: それより子どもの進学資金はどうする？
1: それも親近に相談したら。気仙沼信用金庫では教育ローンの取り扱いをはじめ、さまざまなご相談を随時お受けしています。豊かな暮らしのパートナー、気仙沼信用金庫。 77.5 Radio 気
3: 仙沼。夕方5時からは交差する声、広がる世界、
4: クロスパイプレディオ。
3: 月曜日は住江による本の紹介や気になるテーマからなるほどに出会える時間、ぜひお聞きください。夕方5時から、
4: クロスパイプレディオ。
2: ラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なので、また遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ヨ

0: 開店直後の新鮮野菜、
1: 頑張る自分にお手頃スイーツ、
0: 忙しいあなたに出来たて惣菜、
1: 嬉しい価格のトップバリュー、
0: 美味しさいろいろ揃います。
1: あなたの暮らしの一番近くに、
0: チラシがあってもなくても
1: 毎日お買い得、
2: イオン気仙沼店へ。
0: あなたの暮らしの一番近くに、イオン気仙沼店が午前8時をお知らせします。

5月11日月曜日、時刻8時になりました。周波数 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼、ギョッタ FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日の気仙沼市内、皆さんのおうちの上空いかがでしょうか。今日ウェザーニュースによりますと、気仙沼市内は晴れ時々曇り、予想最高気温は22度まで今日気温が上がる見込みだということなんですね。なんとなくいいお天気が続いている最近ですけれども、ちなみに私はと言いますと、今日は、まだ北海道からお届けしている状況でして、ちょっと薄曇りなんですね。ただ昨日本当にあの天気が良くて、あの上着いらないっていうぐらいの暖かさだったんですよ。あ、なんか気仙沼に気候が似てるかもなんてね、思いながら外を歩いておりましたけれども、皆さんはどんな週末お過ごしだったでしょうか。母の日こんな風に過ごしたという方もいらっしゃったじゃないでしょうか。この番組では皆さんからの身の回りニュース、そしてメッセージテーマもお待ちしています。番組の宛先は gyo@kfm7775.co.jp、 ファックスナンバー 0226258471 になっています。ではメッセージいただいているので、早速今日もご紹介していきたいと思います。ありがとうございます。ラジオネーム高助さんからいただいてますね。ありがとうございます。リカさん、新庄さん、おはようございます。昨日は念願の大島紀仙山のファンタジー号を乗船してきましたというねメッセージいただいてました。ありがとうございます。いかがだったでしょうかね。大島紀仙さんのファンタジー号、ゴールデンウィークを前に、運行今年もされたばかりですけれども、私も、まだね今年は乗っていないので、なんか毎年必ず1回乗りたくなっちゃうんですよね。ということで、海猫さんと一緒に旅をしているような気分になって楽しかったですというねメッセージいただきました。そう、あの本当にあの海猫が自然とこう船の流れに合わせてこう航路に沿ってついてきてくれるんですよね。まあ、長年皆さんがこうなんて言うんでしょうか、しっかりとあの訓練を積み重ねたおかげと言いますかね、海猫たちがちゃんと船をめがけて飛んできてくれたりするんですよね。まあ、あれはやはりこう今まで乗船された皆さんから皆さんへのプレゼントと言いますかね、そんなね可愛らしい、ウィネコと一緒に旅ができるっていうのが、まあ、ファンタジー号の魅力なのかなって思いますけれども、ちゅうみたかすけさんは、自分なりに遊覧船に乗っている時に会う曲

ですね、南郷調剤薬局武田豊さんプレゼンツでラジオ祭り前日、こちらは RST さんが運行していますハピネス号という予約制のクルージングがあるんですけれども、まあ、最大、まあ、7、8人乗りというこのクルーズ船、こちらももう予約が、今年始まっているんですけれども、そんなクルーズ船にみんなで乗ろうじゃないかという話になりまして、なんとヤジュさんが昨年のその前の年、一昨年にそのプレゼントを当てまして、でせっかくならその翌年ですよ、その件を使って当選者の皆さんとクルージングしましょうよという提案をしていただいて、武田豊さんがそれに非常に感銘を受けましてね、じゃあその年の、スペシャルコラボ BTB さんとのブラックタイドブリングの、ビールコラボをしたんですけど、そのビール飲み放題付きでやりましょうということで、見事その乗りたいとね、お声上げていただいた方々、抽選で一緒に出発したわけですけれども、いやーその時はですね、ヤジュさんがやはりまあ提案者発案者でもありますから、ヤジュさんが大好きなパフュームの曲をですね、乗船から最後の最後までかけていったわけですよ。またでもあの軽快なパフュームの音楽が合うということで、でまたね、何がすごいかってヤジュさんもちゃんとその楽曲がどのアルバムの楽曲なのかっていうことをすぐ分かってね、やっていただいて、そして同じ乗船されていた新平さんもパフュームの曲すごいお好きだということもあって、なんか踊れるってこと、2人でねこうちょっと手振り目振りをやってくださって、すごい楽しかったんですよね。でやっぱり私もその時思いましたね、音楽あってこそ、この風景がより引き立つんだなって思いました。ということで、高助さんは一体ねどんな曲を想像しながら、ファンタジー号を楽しんでたのかなと、思っていたところ、今日実はリクエスト曲いただいたんですね。でこの曲、はい、昨日ファンタジー号を乗船して出航する際に聴いてた曲が北谷博さんの We Are ですという、ね、メッセージいただきまして、まさにあのワンピースの曲ですよね、ワンピースアニメワンピースの、これオープニングに起用された楽曲ですね。でこれ確かになんかこう船に乗って冒険する感が確かにググッと上がりますもんねと思いながら、このメッセージを読ませていただきました。ということで、高助さんからいただいたこちらの楽曲準備ができているようなので、早速、ご紹介していきましょうか。お送りする曲は北谷博で We Are。

0: 岡千沼 Weather Report。
1: 時刻8時10分、ここからはラジオ岡千沼天気情報。この時間は住んで暖かく住むほどホッとする株式会社高橋住建の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には乾燥注意報、乾燥注意報が発表されています。火の取り扱いお気をつけください。続いて宮城県天気概況です。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りとなるでしょう。変わって気仙沼市からですが、今日の日の出は午前4時25分、日の入りは午後6時35分、今日は長潮、この後の満潮時刻午前10時13分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、5月11日月曜日、今日は晴れ時々曇り、予想最高気温は22度、気になる現在の気温は気象庁の観測計で 17.4 度を観測しています。今日この後降水確率午前 40% 午後 30%、今日の午前中は晴れますが午後は雲が多くなるでしょう。気温は高め、昼間はカラッとした暑さとなりそうです。変わって明日5月12日火曜日はおおむね1日曇り、予想最高気温21度、予想最低気温12度、降水確率午前 40% で午後 50%、晴れる日が多くなる1週間、ただ14日頃にかけては内陸山沿いを中心ににわか雨の可能性がありそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく住むほどホッとする株式会社高橋住建の提供でお送りしました。

気仙沼市で注文住宅を建てるなら高橋住建。アフターサービス地域ナンバーワンを目指して、お電話一本であなたの元へ駆けつけます。完成後も10年20年その先もずっと暮らす家だからこそ、大切なご家族と住宅をお守りします。いつも近くに高橋住建。

0: お父さん、茶の間の電気 LED もうずね、ピカピカって
1: だべ、石川電気に電話していがったべ。他の部屋も変えてもらったか？
0: まだ。
1: 何や、早く変えてもらえ。 22-0131 だ。
0: 22-0131 だね。電気のご用命は、八日町石川電気商会へ。

0: 東北電力ネットワークは地域の皆様の安心安全快適な暮らしのため良質で安定した電気をお届けいたします。これからもずっと地域とともに、東北電力ネットワーク気仙沼電力センター。ちょっと頑張った日のご褒美に、箱を開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ、スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ、株式会社パルポーが送るこだわりの一品、おしゃれにおいしくゴット。
1: お風呂の排水口が詰まっちゃって、
2: それなら便利気仙沼店にお任せください。
1: この前も草刈りお願いしたばっかりなのに助かります。
2: ありがとうございます。どんな困ったもワンストップです。
0: 無料通話 0120-302-904 便利気仙沼店。

0: 時刻8時21分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。気仙沼市立大谷中学校では9日市内のトップを切って運動会が開かれました。来年度津谷中学校と再編が予定されている学校にとって最後の運動会、保護者、地域住民や卒業生らが見守る中、生徒たちは全力で競技に取り組み、一瞬一瞬を心に刻んだようです。この日は青空が広がったものの強風に見舞われる中、心を一つにをテーマに紅白に分かれ、二人三脚借り物競争、オールメンバーズリレーなど7種目が行われたようです。変わって今度はこちらの話題。国内最大級とされる少年サッカー大会の東区予選が9日気仙沼市大川桜総合公園で開幕しました。東北5県から12歳以下の強豪24チームが集結し、7月31日から静岡県で開かれる全国大会の一枠をかけ争ったということです。今回の大会を記念して市と主催者がコラボをした T シャツが作成され、黒の生地にほやほやと大会のマスコットキャラクタートビーくんが白くプリントされているそうです。数量限定で大会事務局か大会のホームページからご購入いただけるということです。おしまいにこちらの話題です。気仙沼元吉地方は9日発達した低気圧の影響で朝から強風が吹き荒れました。国道市道では倒木があったほか、気仙沼市の魚市場前庁舎では2階の窓ガラスが割れるなどの被害が発生したということです。いずれも人的被害はありませんでした。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。
1: 地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイ

気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸信奉社。

時刻8時24分になっています。シャス 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さてメッセージいただいていますが、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、今日皆さんに言っていただくのはこちらのテーマ、いいんですか思わず言ったいいんですかというね、そんなテーマなんですけれども、まあ実際ラッキーみたいな、そんな感じで、まあ私も思わず自分にこれっていいんですかなんてね、言いながら、ニヤニヤしながら仕事をすることもあるんですけども、まあ例えばですけど、なんかこう、そうですね、カレーを作っていた時に、ちょっとこう水の量間違っちゃったかなみたいな時に、こうこの間、逆にちょっと多いかなとか、ちょっとこう半分で、ちょっと半分の半かけらだけ残ってたみたいなカレールーを冷蔵庫からこう見つけた時に、なんて言うんでしょうか、これ前回のカレーを作った時の伏線回収みたいな感じで、なんかいいんですかみたいなあ、やったみたいな、そんな感じの時に、お、これ使っちゃっていいんですかみたいなね、そんな時に結構ね使ったりするんですけどまあなかなか普段、生活してますと、そうしたちょっとしたラッキーに出くわした時ですとかに、いいんですかって、言っちゃうことありません？まあこの他にもいろんなもらい物でいいんですかなどなど、皆さんの身の回りで起きたいいんですか素敵な出来事をぜひ教えていただけたらなと思います。では行きましょうか。ラジオネームくみちゃんからいただいております。リカさん、師匠さんでございます。今朝は、冒頭ラジオの音声ちょっといつもとね違いましたねということでねいただいてたんですけれども、そうなんですよ、今日の番組の冒頭は電話回線をつないで、マイクを通していましたので、ちょっとね聞きづらかったんじゃないかなと思います。そんな感じで どんな音だったんだろうと興味のある方は、直接朝一便、再放送ありますんで、あ、このことかと、後で皆さんに伏線回収していただけたらいいのかなと思います。ということで、リカさんは気仙沼に帰ってきたんでしょうかということなんですが、実はですね、まだ北海道におりました。もうしばらく、滞在予定になっておりまして、皆さんにですね、ちょっとスタジオのところでお会いすることはできないんですけども、放送は、変わらず、お届けいたします。ただちょっと明日なんですけれども、そう、こうちょうど金曜日の日、お休み決まっていたんですけど、気持ちよくですね放送でまたなんか明日みたいなこと言ってしまったんですけど、考えたら、明日休みだった、休みもらってたってことで、金曜日お休みいただいてたことをうっかり言うことを忘れてしまっていたんですけれども、大変申し訳ございません。ということで、一応ですね、明日もお休みをちょっといただいておりまして、でそこからは、ある程度、どこかのタイミングまではお休みなく行くのかなというところですね。しばし、音質なんかも気をつけながら放送していきますけれども、お付き合いいただけたらなと思います。みんなも私がお休みの分、結構お昼の生放送も担当させていただいているので大変なんじゃないかなと思いますけど、本当にねみんなで協力しながら本当にいろいろとやっていただいて、本当にいい仲間を持ったなとしみじみ思っているところでございます。さあということで、くみちゃんからですね、今日くみちゃんは今日お仕事に行けば明日はお休みということで、このね明日お休みだっていう時が一番なんかこうワクワクしますよね。ということで、土曜日は美容室でボブヘアにしてもらってきましたということで、お、結構切ったんじゃないですかね。なんか私イメージとしてはクミちゃんなんか長いイメージがあったのでね、あ、そうです。

ですか、イメチェンですね。ということで、軽くなりスッキリしてますというメッセージいただいてました。で、結構女性の方で多いと思いますけども、なんて言うんでしょうか、髪の毛をこうどのぐらいの長さまで切るかって結構悩みません？縛れるぐらいの方が夏はいいのかなとか、もう思いっきりこうガッとカットしてみたい方がいいのかなとか、私もねかなり髪が傷んできているので結構悩んだりもするんですけどね。ということで、クミちゃんから今日のテーマもいただいてます。思わず言ったいいんですか、昔の話です。旅館に泊まった時のこと。チェックインの時間に支払いをした後、おかみさんが抹茶をご馳走してくれるとのことで抹茶を立ててくれました。で、さらに生菓子と一緒に、その抹茶を出してくれたんです。すごく美味しかったです、というねメッセージいただきました。うわー、最高の、サプライズプレゼントですね。抹茶を、でこう出していただいてっていうことなんですけども、すごい、なんかあれだったんですよね、記念日のお客様だからとか、そんな感じだったんですかね。これなんかそういったなんか おもてなしお心遣いをいただくと、なんかこう いい思い出になりますよね。ちなみに今久美ちゃんのメッセージで私思い出したんですけど、結婚記念日3年目ぐらいの時でしょうかね、結構毎年ではないんですけども、師匠と共通で大好きな、それこそディズニーリゾートの方に、まあ、結婚記念日だしとかっていうことでね、予定を立てて行こうっていうことが多かったりするんですけども、3年目だったと思うんですが、まあ、宿を取りまして、まあ、近くディズニーランド の、まあ、オフィシャルですよね、取って予約をしてたんですね。で、その時にちょっとこうサプライズでと言いますか、アニバーサリーケーキを、ね、予約できたりするんですよ。で、せっかくなので、アニバーサリーケーキ予約しちゃおうかなみたいな感じで予約をしたらですね、当日ホテルでチェックインするときに、多分そのケーキの予約をきっかけにだったんだと思うんですけど、結婚記念日おめでとうございます、ちょうど一室空いたお部屋がありましたので、グレードアップをさせていただきましたっていうことで、勝手にねグレードアップをしてくださって、勝手にというかその気を使ってですよ、もちろん。で、いいんですかって言ったら、すごいホテルのね素敵な角部屋のいいお部屋だったんですけど、それがなんかすごい嬉しかったなっていうことで、まあ、なんかそれ以来そこに行ける機会があったらそのホテルを選ぶようにしてたんですけど、ちょっとね数年前にお名前が変わってしまったんですけど、その雰囲気はでもそのままなのでよく使わせていただいてるんですけど、なんかそういったお心遣いいただけたりするとすごい嬉しかったりしますよね。ということで、そんなクミちゃんからのメッセージご紹介でした。皆さんもいいんですかなんていう超ラッキーな、私も部屋グレードアップしてもらったことありますよ、リカさんみたいな方のメッセージもどんどんお待ちしています。時刻8時32分になっています。

0: Radio Kasenuma. Headline News.
1: 時刻8時32分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は、歩み続ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。電車内で女性の下半身を撮影したとして、警察は昨日、滋賀県湖南市の大津市職員の男55歳を失礼しました。滋賀県迷惑行為防止条例違反容疑で現行犯逮捕したと発表しました。男は容疑を否認しているということです。発表によりますと、男は9日の午後7時30分 JR 東海道線山科から石山駅間を走行中、普通電車の車内で対面に座った10代女性の下着を撮影しようとスマートフォンを太ももに差し向けた疑いが持たれています。女性が草津駅で駅員に申告、駆けつけた警察官がスマホ内の動画を確認し逮捕したと

ということです。続いてのニュースです。9日の午後11時ごろ、愛知県尾張旭市に住む73歳の無職の男性の妻から、三重県鳥羽市上島町にある実家に帰省中の夫が帰ってこない、知人に確認すると7日に釣りに行くと言っていたと警察に通報がありました。連絡を受けた三重県鳥羽市鳥羽海上保安部などが10日の朝から鳥羽港の北東にある上島付近を捜索したところ、島の東で男性のものとみられるリュックサック、釣り竿などが発見されました。海上保安部は男性が海に転落したとみて引き続き捜索に当たっています。続いてのニュースです。三菱 UFJ 銀行は発達障害、精神障害がある行為に適した業務内容を見極めるための支援チームを新たに設けました。入行後1年から3年かけ、特性や能力、配慮すべき事項などを判断し、次の配属先での業務内容などを判断します。障害者が活躍できる職場環境を整えることで障害者の長期雇用につなげたいということです。新チームはインクルージャパンハブで人事部内に置いています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りしました。

この街でいつも楽しく健康安心便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるように、あなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局、複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。

0: You're listening to FM 77.5. チンク
1: ケンケッ。二十歳の集い、久しぶりの幼馴染。
2: ネクタイ結ぶの下手、
3: 子供か、
4: おっとけ。
5: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
1: 大人じゃん。私も行こっかな。
3: あ、いいじゃん。
5: 二十歳の献血、日本赤十字社。
6: UCBA
7: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。
6: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
8: お昼はナジョスペ。
9: 月曜日のナジョスペは気仙沼の働くと暮らしを考える時間。
8: ラジオで
9: 気仙沼ウェルビーイング。
8: 働きやすい街づくりの取り組みや地域で働く人の声をお届けします。お昼は
9: ナジョスペ。平日12時から生放送。
10: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM、

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻8時41分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東区新幹線宮古バス岩手県交通も平常運行です。代わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東区自動車道、宮城県内大きな規制出ていません。おしまいに気仙沼市内交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によりますと、本日夜間気仙沼市中湊町にて交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りしました。

絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社みちのく建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。

0: 時刻8時43分。ここからは宮城県政だより宮城県の提供でお送りします。今日のこの時間は宮城県知事から県民の皆さんへのお知らせです。
1: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話ししている観光、3回目の今週は宿泊税を活用した施策についてより具体的にお話しいたします。宿泊税は地域の魅力や旅行者の満足度の向上、そして国内外からの宮城の認知度を高めるため大切に活用させていただきます。具体的には県内各地をめぐる周遊の促進に力を入れてまいります。仙台駅や仙台空港から県内各地をめぐるバスツアーの実施や県内宿泊者向けのレンタカー料金の割引などを行いますので、これまで行く機会がなかった場所にもぜひ足を運んでみてください。さらに長期滞在で地域をじっくり楽しんでくださるヨーロッパからの観光客を増やすことも大きな目標です。その第一歩として昨年10月からフランス・パリに県職員を派遣し、現地の旅行会社に宮城・東北の魅力を精力的に売り込んでおります。これまで築いてきた関係を生かし、東北一丸となってプロモーションを強化してまいります。そのためにも地域の宝である観光資源をさらに磨き上げるため、市町村や観光事業者の皆さんの取り組みをしっかりとサポートしながら、魅力あふれる観光地域づくりに取り組んでまいります。観光の力で県内経済を元気にし、地域の発展につなげるため、知事の私が先頭に立って全力で取り組んでまいります。来週は結び丸ファンクラブについてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
0: 時刻8時46分。この時間、宮城県政だより宮城県の提供でお送りしました。薬剤師武田豊のゆたカフェ。お薬のこと、病気のこと、今さら聞けない、忘れてる？あなたのちょっとした疑問をすっきりさせる、毎週月曜日の特別コーナー、ゆたカフェ。今週もよろしくお願いします。
2: はい、おはようございます。
0: おはようございます、はい、
2: 過ごしやすいですね。
0: そうですね、なんかでも今年暖かくなるの早い気がして。
2: 早い、
0: うん、
2: あと3月からなんだかんだね、日中は、うん、暖かかったから。
0: そうですね、なんか
2: 夜は寒いからね、結構風邪ひく人はいましたね、うん、
0: なんか何を着ようか迷っちゃったりしますね、うんうんうん、ちなみによく寒暖の差で風邪をひくっていう言葉あるじゃないですか、うん、はい、これってやっぱりこの季節って風邪ひいちゃう方ってどうですかね、薬局さんとかで見てても多いです、うん、
2: 多いですよ。
0: そうなんですね、うん、
2: 完全に体調を崩さないまでもね、うんうん、鼻グズグズしてみたりね、うんうん、
0: これってやっぱりこう季節の変わり目でこう気温とかで急にこう、うん、寒くなったり暑くなったりの体温調整がうまくいかないからみたいな感じなんですかね。
2: でしょうね、体が慣れてないんじゃない、
0: うん、
2: まあ羽織るなり、うんうん、ね、脱ぐなり、夜は温まって寝ると温まってるうちに寝ると、
0: 温まってるうちに寝ると、
2: はい、酔っ払ってるうちに寝ると。
0: それ豊さんだけですね、はい、でもどうなんですか、豊さんとかは結構家でもお酒はたしなんでいらっしゃって。
2: いや、ほとんど飲まないんですよ。
0: なんかそういうイメージありますよね、なんか飲むときはすごい飲むのに。
2: で、俺家で飲んでるイメージがあるらしく。
0: あ、そうですか。
2: 皆様はね、お酒いただいたりするんですけどなのでそれをこう頑張ってこう、ええ、消費する。
0: ちょこちょこと、
2: はい、もう飲まなきゃ、
0: うん、今日は飲む日だす、うん、みたいな形で日にち作って、
2: う
0: ん、
2: そうそう、
0: そう、
2: 飲む時は飲みますよ。
0: なんか外で飲んでる時は豪快な

0: 感じしますからね、うんうん、だからそれが多分家でもそうだろうと思われるんでしょうね。
1: ただね、あの日曜日とか、はいはい、土曜の午後とか仕事終わってからさ、うん、天気のいい日外に出るともう飲みたくなるよね。
0: あ、わかります ね、うん、なんかそれこそバーベキューとかね、うん、やりたくなりますよね。
1: もうまさにこれからのシーズンですからね、うん、本当ですね。いっぱい飲みます。
0: はい、はい、さあということで今日は何の話をしましょうか、う
1: ん、あのね、はい、今日は久しぶりに食べ物のお話。
0: あら、
1: お、これ面白いなと思って、
0: ええ、
1: また新聞から引っ張ってきたんですけど。
0: さすがです、う
1: ん、広告なんですけどね。
0: 広告
1: ね、はい、あのね、ブロッコリースプラウトって知ってます？
0: あ、なんか聞いたことありますね。
1: あのなんていうの、かいわれ大根のちっちゃいみたいなやつ、はいはい、アルファルファとか、うん、なんかそんな感じでちっちゃい時言ってたような気がするんだけど、はい、スーパー行くとパックでね入って売ってるやつあるじゃないですか、うんうん、はい、あれを作ってる農園さんと東北大学が一緒に共同研究して老化に関わる物質を解明したと。うん、それがそのブロッコリースプラウトに入ってる可能性があるぞっていう風にね出たんですよ。
0: へ、
1: うん、確かにあのね、この今年の花粉症のちょっと前に、はい、このブロッコリースプラウトが花粉症にいいって何かで聞いたうちの妻がいっぱい買ってきてましたけど
0: もはや、
1: うん、そうらしい。で調べてみたら、うん、抗酸化作用って聞いたことあると思うんだけどさ、うん、その老化防止みたいなとか、あと炎症を抑えたりとか、うん、免疫反応を抑える、
0: はいはい、
1: うん、っていう作用がありますよっていうことが分かったらしいのね。
0: うん、
1: なので花粉に効くよって言われたのが多分この免疫応答を抑えてくれる、うん、余分な免疫反応を抑えてくれる効果っていうのを期待して出た情報だったんでしょうね。
0: なるほど、うん、そっか、以前あの花粉症についてお話しいただいたときに、うん、あの花粉症はそれこそ、そう、過敏に反応するから、
1: そう、
0: あの鼻水が出ちゃったりとか、うん、目が痒くなっちゃって押し流そうとするっていうこと言ってましたもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう。じゃあそのブロッコリースプラウトにどんなのが含まれてるかっていうと、
0: はい、
1: あの超硫黄分子。
0: 超硫黄分子、
1: 硫黄ってさ、あのほら温泉のあの匂いよ。
0: はい、あの卵の匂いみたいなね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、それからあれだ、分子記号で書くと、あ、元素記号で書くと S、
0: うんうん
1: うん、っていうやつ、硫黄ね、がつながった形をしている物質が含まれてますよと。でその中でもスルフォラファンっていうのがそういういい作用を及ぼすんじゃないかと言われているわけです、うん、まあこの辺のお名前は別に覚えていただかなくて構わないんだけどまあそういういい効果があるよと、うん、じゃああれね、どんぐらい食えばいいんだと。
0: はいはい、それ気になるところです ね、
1: ふわふわしてるじゃん、
0: うん、でなんかそうですね、ごそっとは食べないイメージありますよね。
1: かさ増しに使われるぐらいなイメージしかなかったんだけど
0: サラダにちょっとこう失礼みたいな感じで、うん、
1: ね、ちょこっと入ってるみたいな、
0: はい、
1: でもそれなりにお値段するじゃないですか。
0: そうなんです、結構ね、なかなか、ね、
1: なんか健康機能食品的なさ表示がされるとね、うん、お値段もちょっと高くなってくるからさ、そんなに毎日何パックも食えないよと思って、うん、調べてみたらどうやら半パックから1パックを1日おきくらい、
0: あ、なるほど、
1: うん、まあ、普通に取り入れてもらえればいいみたいなことは書いてましたね。
0: へえ、うん、
1: だからその面白がってトライしてみる分にはいいじゃないですか。
0: あ、まあ、そうですね、まあ、自分で試してみるっていうか、うん、まあ、悪いものではもちろんないですしね、うん、
1: だってさ、あ、何か食べてね、老化を防ぐと言われてるものを食べてもさ、あ、老化が止まったとかって実感ないじゃんぶっちゃけなんかさ、痛いのが止まるわけじゃないしさ、
0: そう ね、今日右の老化が止まってるとかそういうことないです
1: よね。ないでしょなので確かに取り、そういうのを情報を面白がって取りつつ、うん、まあ、気づけば、あ、なんか野菜食べるようになったなとか、野菜コーナーに行くようになったなとかさ、そういう方向に働けばいいよね。
0: 確かに、うん、なんかきっかけは何であれ、うん、まあ、野菜を取るようになったとか、ちょっと興味を持つようになったっていうのは大事なことですもんね。
1: じゃあこのね、
0: はい、
1: 硫黄の分子、超硫黄分子で呼ばれるものが、うん、このブロッコリースプラウトにしか入ってないかっていうと、そんなことなくて、
0: お、
1: うん、納豆とか
0: あら
1: にも入ってる。
0: あら、
1: 何気にね、皆さん取ってるっちゃ取ってる。
0: そっか、
1: うん、
0: 別にここのこの野菜にしかないとかいう特別なものじゃなくて、うん、探せばいろんな食材にこう、うん、あるかもしれない。
1: そう

0: そうそう。
1: でしかも納豆って結構身近ですよね。
0: でしょ、うん、でさ納豆好きな人って毎日のように食べるから飽きてきて、うん、キムチ入れてみたりさ、ね、味噌入れてみたりさ、うんうん、いろんなもん味変して食べるでしょ、
1: はいはい、
0: それがいいんですよ。
1: 確かに、
0: うん
1: うん、あでも私ね結構納豆意外と好きなんですよ、
0: うん、
1: でなんかすごい納豆をずっとこう食べてる時期ってなんかお肌がもっちりしてた気がします。
0: お
1: あ
0: いいね納豆パワー
1: 納豆パワーを感じた気がします、うん、なんかそれでなんか納豆ってそういう効果があるんじゃないかって、うん、ちょっと調べたことがあったんですけど、うん、なんかあの血液型にもよるらしいんですけどなんか納豆を食べてダイエットに合う人もいたりとか、うんうん、あとなんかその老廃物をこう出してくれる効果が期待できるんじゃないかって言われてるとか書いてて、うん、あ気のせいじゃなかったかもしれない。
0: でもほら最近乳酸菌ですからね。
1: そうか
0: 納豆なんか
1: ねえ、うん、これちょっとぜひ皆さんももっちりさせていただきましょう、
0: は
1: い、
0: でね、
1: はい、
0: あのこの間知り合いの家に外国からお客さんが来たんだって遊びにね、
1: あら
0: アメリカだかカナダだかあっちの人なんですよ。
1: ワールドな感じですね。
0: でその人が納豆超好きで、毎朝食べてんだってあっちでも。
1: えアメリカも納豆食べる文化あるんです
0: か。ないないよ。だから特殊なんでしょうね。で、聞いたら一パックいくらすると思います。
1: じゃあ倍だとして200円ぐらい、
0: うん、1000円ぐらいするのって一パック。それで彼が日本にこうなんで来てその日本でのね納豆を食べてこれ1パック20円とかさ、
1: はいはい、ね、
0: ね、したらそんなもんでしょ2、30円でしょ、
1: はい、
0: もう天国だって
1: あ、ねね、
0: だから身近にね世界から見ればお手頃な食材あんですよ。
1: そっか、
0: だからダイエットだから食べないようにしようとかじゃなくて、
1: うん、
0: 体に良さそうなものを楽しんで食べるようにしていきたいですね、
1: はい、はい。そうだ、うん、ダイエットについて今最近この話聞いたみたいのがあるんだ、ちょっとこれ来週聞いてもいいですか。
0: はいはいはい、ぜひぜひ、
1: はい
0: はい、
1: ということで、お休み連休明けダイエット興味のある方は、うん、ぜひ来週も聞いてください。
0: はい、ではでは
1: 今週もありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。
2: このコーナーではラジオを聞きの皆さんから今飲んでるお薬やこんな時どんな薬がいいのなど今知りたいことを大募集、ぜひお寄せください。このコーナーはあくまでも武田先生の意見です。病気や日常の健康管理など不安な方はまずはご自分のかかりつけ医、かかりつけ薬剤師にもご相談ください。お送りする曲は浜田省吾青空の行方。

寝たきりやリハビリがつらい方へ、気仙沼商会フレアス在宅マッサージはご自宅で受けられる訪問マッサージ。国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。

0: Radio Kesanuma Gya FM。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

疲れた日も特別な日にもその一皿でちょっといい一日になる、そんな日を過ごしたくなったら気仙沼レストランエトワール。前菜からパスタ、ケーキまで、フルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン。まずは気軽に一皿からどうぞ。日常をちょっと特別に、レストランエトワールをプロデュースする株式会社赤房食品が午前9時をお知らせします。

5月11日月曜日、時刻9時になりました。シェア数 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内お天気、ウェザーニュースによりますと晴れ時々曇り、予想最高気温は22度まで上がる見込みなんですけれども、すでに気温 18.3 度まで上がってきているようです。皆さんの上空や体感いかがでしょうか。今日番組の中でもお伝えしていたんですが、実はの私まだ北海道におりまして、で北海道昨日本当に暖かくってですね、気持ちのいい天気だったんですね。で自分の実家のすぐそばにはソメイヨシノはもう終わってしまったんですけども、八重桜が咲いてまして、ポコポコとね可愛らしい、お花、まだ実 はお花見まではいかないですけれども、桜の花をね眺めることができるんですね。で今北海道の私の業者さんに聞いたところ、結構お花見ができるところっていうのがすごく少なくなっているようで、結構ね大変だったりとかするんですって。ということで皆さんは、今年どんな風に、ね、お花をめでられましたでしょうか。そんな中今日は、我がこの直送朝一便の都会でもあります特選者さんから、すでに日本を誇るツツジの名所特選城のですね最新情報が入っておりました。番組の中でも先ほどお伝えしましたけれども、今年の特選城もうすでに開花し始めているそうで、もう楽しんでねいただけるんじゃないかなというところでございます。現在特選城のツツジの開花情報としては、登山道入り口付近のツツジが、全体数日で見ごろを迎えそうだということです。まだ見ていないという方、こちらね、今年も楽しみに見てきていただければなと、そんな風に思うところです。ちなみにあと第一展望台から望むツツジヶ原は全体つぼみが赤く大きく膨らみ咲き始まっているということです。少しずつさまざまなところで開花を迎える、この特選城のツツジ、ぜひここから皆さんも満開に向かって一緒にねチェックしていただければなと思います。標高711メートルの気仙沼市と旧本吉町の境にそびえる特選城、その数実に50万本と言われる山ツツジ、蓮月ツツジ、圧倒的なスケール、今年も楽しんでいただければなと思います。ちなみに気仙沼側の登山口からですね山頂までゆっくり歩いておよそ40分間ほどだそうですね。登山口付近からツツジがもう一帯に広がっているので、まあ、山頂まで登らなくてももう十分に、このツツジの鑑賞を楽しめることができるので、まあ、今年ちょっと体調、足腰がというか